Da ne krijem to što krijem, zbog tebe bih bio spreman i na ono što ne smijem. I da jesam to što nisam, da me neće što me hoće, zbog tebe bih

i da jesam to što nisam, lagao bih da te ljubim, samo da ti

preko obraza ti klizne, sve do tvoje kose guste.

0: zagrlime.
1: Čolin original je odličan, ali bome i Boris Tok jako dobro prepjevao Zagrlime. 6:01, dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme ove srijede, 27. dan mjeseca svibnja. Ko zna kaj nam donosi, osim pouzdano znamo da će i danas biti vruće, malo nestabilnije nego zadnjih dana. Ali i to ćemo uskoro demistificirati jer se za manje od 20 minuta čujemo s dežurnim u DHMZ-u, pa ćemo se pripremiti i za dan koji je pred nama. Za sada hvala vam što ste odabrali Radio Sljeme, nadam se da će tako biti i u idućim satima, tijekom kojih su s vama Mario Dropučić za tonskim stolom, Dinko Komadina bira nam glazbu, Ivan Hlupić će se javljati iz grada. Ističem da u 10:30 nam gostuje gradonačelnik Tomislav Tomašević u Zagrebi po Zagrebu. Krešimir Bešnik uređuje vijesti ovoga jutra. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno, ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
3: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana na širem području grada uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas je između 30 i 33 stupnja. Andrej Štrkalj uredio vijesti koje smo upravo čuli. Duboko udahnite još sada u ovim ranim jutarnjim satima jer vani je temperatura 17 celzijevih stupnjeva. Toliko je u Maksimiru, 15 u Zračnoj luci, a 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 82%, dok je tlak 1021 hektopaskal.

0: querer.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: Je li nam i vrijeme u nekoj hirovitoj situaciji sada ili pak u stabilnoj i postojanoj, to ćemo danas, odnosno sada u 6 sati i 20 minuta definirati, jer s nama je Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa danas ipak je situacija takva da je Josipa Lisac dobro to najavila, da će atmosfera biti hirovita, bit će pretežno sunčano i vruće, ali će biti nestabilno. Ali krenimo trenutno od temperature izmjerena u 6 sati. Na maksimiru je izmjereno 17, na Sljemenu 18 celzijevih stupnjeva, znači da priznano imamo i prisutnu inverziju. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, ali on će tijekom dana padati. Poslije podne uz porast na oblake mogući su lokalno čak i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, te uz te nestabilnosti vjetar može biti prolazno jak, ne bih se znadio da će on biti na udare i olujen. A isto tako, kako će ti pljuskovi zapravo, oni će se razvijati u Sloveniji, u sjeverozapadnom strujanju će dolaziti do nas, to će više biti na nekom širem području grada, tamo u granicu sa Slovenijom, moguće da će neki pljusak proći i kroz Zagreb, tako da ljudi budu i pripremljeni, čak i na mogućnost tuča. Vjerojatnije sitne, ali eto, hirovito ipak današnja situacija. A temperatura zraka će porasti na između 31 i 33 celzijeva stupnja.
2: Zvuči kao promjena, kao prodor nečeg drugačijeg ili nije?
3: Pa prodor u smislu da nam dolazi sa sjeverozapada, nam iz sjevera procuri malo vlage, pa s time destabilizira atmosferu na ovu zagrijanu podlogu i dosta visoke temperature koje mjerimo zadnjih dana.
2: Što znači da onda idućih dana hoće li ostati tako nestabilno ili...
3: Pa neće ostati, sutra već nam ponovno raste tlak, idemo prema 1025, 1030 prema vikendu, petku. Dalje će biti pretežno sunčano, ali neće biti tako vruće kao što bilo danas, jučer i ovih dana, nego će biti temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, to govorimo o sutrašnjem danu, bit će vrlo topao, a kako ćemo ići prema vikendu, tako će temperatura ponovno rasti i vjerojatno ćemo gledati ponovno 30 stupnja, možda koji stupanj više na termometru. I da će nam većinom biti suho, ali kako idemo prema vikendu, prema kraju vikenda i početku novog tjedna, ponovno ovoga materijali pokazuju za novu oborinu, no o tome će moji kolege sigurno pričati pouzdanije sljedećih dana.
2: Dakle, hir, kao što smo rekli na
3: Tako
2: početku.
3: Tako hir.
2: Hvala vam puno i ugodan dan želim.
3: Ugodan dan, do slušanja.
2: Do slušanja, bio je to Domagoj Dolički s prognozom iz DHMZ-a. Dakle, danas, evo, počeli smo sunčano, nastavit ćemo, bit će vruće, ali danas ne baš stabilno. No, temperatura između 30 i 33, tak da budite spremni i na to.

Mnogi od nas misle da bi znali što napraviti u onoj ne daj Bože situaciji kad trebate nekome pomoći ako se dogodi neki nemili događaj poput recimo prometne nesreće ili nekom pozli. Što onda, kako mu pomoći? A sad mislimo da znamo, a onda nas može uhvatiti onaj strah da ne napravimo više štete nego koristi. Zašto se uopće dovesti u takvu situaciju kada postoje dani poput današnjega, kada u povodu Međunarodnog dana hitne medicine, koji se obilježava baš danas, KBC Sestara Milosrdnica ima jedan informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne pomoći i imat će kratku javnu edukaciju za građane Zagreba. Pa onda između 9 i 11 sati, toliko traje ta edukacija ispred centralne zgrade KBC-a u Vinogradskoj, možete naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život. Znači, kako prepoznati infarkt, kako pravilno reagirati kod gušenja, kako postaviti osobu u bočni položaj i kako započeti postupak oživljavanja do dolaska hitne pomoći. Pa imate li vremena, vrlo korisna 2 sata ćete sigurno dobiti ako se odazovete ovom pozivu u Vinogradsku danas od 9 do 11.

Vozači dragi, molim vas dajte sve od sebe da prometna situacija ostane ovak dobra kao što je sada. Naravno da će vas biti puno više, ali barem onako na nekakvoj živčanoj razini da budemo dobri jedni prema drugima i tolerantni i da promet teče. Onda će sve to nekako ići. Naročito znajući već unaprijed da će se kasnije vrijeme malo zamutiti i da će biti tu i lokalno pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, Domagoj rekao malo prije, da bi moglo biti i pokoj slabije tuče. Znači ono čega se sjećamo od recimo prošlog tjedna, pretprošloga. Pretežno sunčano i vruće u svakom slučaju. U drugom dijelu dana taj porast na oblake pa pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a onda uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas dosta visoka, između 30 i 33 stupnja. Trenutačno 17 u Maksimiru, 15 u Zračnoj Luci, 18 na Sljemenu. 6 sati 38 minuta, Sljeme je ovo.

0: Hvala i vama što ste tu uz Radio Sljeme. Dobro jutro, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Posle sam jasno iskusio da strahovi i brige postaju to manji što je čovjek više zaštićen u Bogu. Dokle god se sva nada i sve povjerenje stavlja u ljude i materijalne stvari koje su tako lako ranjive i tako brzo prolaze, strahovima i brigama samo se daje nova hrana. Kada sam se odlučio samo za Boga, izgubiše svoju važnost mnoge stvari uzdizane kao životno važne. Počelo je prevrednovanje vrednota. Sve je bilo izmišljano dok nije zauzelo pravo mjesto. Počeh napuštati prividne vrednote. To je napuštanje bilo svaki dan novi početak. Ali što sam ih više napuštao, to sam se osjećao slobodnijim i to sam više mogao sve uživati. Tako razmišlja Phil Bosmans. Isusove učenice i učenici pozvani su svojim životom i svojom vjerom svjedočiti da zaista vjeruju Bogu i njegovu sinu i da su im oni bogatstvo koje svakoga dana njihov vjernički i opće ljudski život čine bogatijim. To je ono što bi trebalo biti, no otišu li Isusovi učenici i učenice takvom vjerom i jesu li oni bogati Bogom Isusom? Koliko nas toga može priječiti da 100% svakim atomom svoga bića vjerujemo Bogu i njegovu sinu? Svatko može za sebe dati odgovor. U vrtlogu života Bog nam svakodnevno progovara. U bezglavom ritmu obveza i dužnosti, izmjene dana i noći, Isus govori i ponavlja svoje riječi izrečene u evanđeljima. Potiče nas da razmislimo o našoj vlastitoj vjeri njemu i njegovu ocu u svim trenucima darovanog nam života. Potiče nas i poziva da pronađemo njega i njegova oca u vlastitom životu, jer mnoge vrijednosti koje to nisu vrlo lako zauzimaju njihova mjesta. Jesmo li svjesni Božje prisutnosti u danima života, njegove darovanosti u najrazličitijim ostvarenjima životna puta ili se više puta ponašamo poput čovjeka i sljedeće priče? Bio je jednom neki čovjek koji je silno volio ekstremne sportove. Poduzimao je koje kakve avanture ne bi li unio uzbuđenje u svoj život. Tako se, kada započinje naša priča, uputio sam na noćno penjanje po strmoj litici visoko u planini. Počeo se penjati osiguravajući se samo konopom učešćenim na šiljke koje je zabijao u stijenu. Noć je na početku bila vedra, ali kako to biva u planinama, naglo se počelo oblačiti i postajalo je sve mračnije. Čovjek koji je čeznuo za avanturom odjednom se počeo bojati i djelovati u panici. Nastavio je penjanje, ali sve nesigurnije. Uplašen i dekoncentriran, sada već u potpunom mraku, jer su oblaci prekrili mjesec, napravio je krivi potez i počeo padati u bezdan. Jedino se čuo šum konopa koji se vukao kroz držače zabijene u litici i njegov krik: "Bože, pomozi!" Premda nije bio vjernik, čovjek je zazvao Božje ime i njegovu pomoć. U tom trenutku se zaustavio njegov pad i čovjek je ostao viseći o konopu u mraku i praznini provalije. A onda je, veli priča, čuo Božji glas: "Što želiš da ti učinim? Spasi me, Bože. Ako želiš da te spasim, moraš mi vjerovati. Vjerujem ti, Bože. Ako mi doista vjeruješ, uzmi nož koji ti se nalazi u džepu hlača i presjeci konop na kojem visiš." Čovjek koji je visio leđima okrenut prema zemlji u mraku i nad provalijom, osiguran samo tim konopom vezanim oko pojasa, zamislio se nad ovim Božjim riječima. Da presječe konop na kojem visi, da presječe konop na kojem visi. Vele da su nakon nekoliko dana, kada je prošla oluja, planinari naišli na čudan prizor. Našli su pokraj strme litice tijelo mrtvog čovjeka kako visi na konopu svega metar i pol od zemlje. Ovoga jutra možemo si svi postaviti pitanje: vjerujemo li Isusu bezuvjetno i što bismo trebali učiniti da ga zaista osjećamo u svim trenucima života, ma kakvi god oni bili?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

Riki je poveri vode nas u susret jutarnje kronici Hrvatskog radija. 7 sati samo što nije. Prije toga znajte da je 17 celzijevih stupnjeva izmjereno u 6 sati u Maksimiru, 18 na Sljemenu, 15 u Zračnoj Luci. Pred nama danas pretežno sunčana i vruća srijeda, ali u drugom dijelu dana na širem području grada uz porasne oblake lokalno nas očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Temperatura do 33.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo

0: Da je, kako su u politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
1: Nekoliko je osoba poginulo, više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
0: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
1: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
2: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
3: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti, to predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
2: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
3: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
2: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
0: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj, te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
1: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
4: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna, u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
5: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
4: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
6: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
4: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova, koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
5: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju

0: Hrvatske radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
1: Izložba 60 plus otkucaja, kad srce ubrza, u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i Ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
3: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
4: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
4: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
4: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
3: Prvi program.
4: Pripremio Davor Lulić.
5: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
7: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć u senatorima.
6: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
5: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada-SAD, Norveška-Latvija, Finska-Češka i Švicarska-Švedska.
3: Oglasi.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić, Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračne luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska, Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
3: Oglasi.
11: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
12: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Salus. Oglasi. Radio Sljeme.
13: Na frekvenciji 88,1. Dobro jutro svima u 7 sati i 23 minute. 19 stupnjeva već u Maksimiru, 19 i na Sljemenu, u zračnoj luci 18. Relativna vlažnost zraka 75% i tlak je 1021 hektopaskal. Da, vruće će nam biti i danas, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a onda u drugome na širem području grada uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Vruće znači najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za 6-7 minuta čujemo se u zajedničkom nazivniku.

0: I napokon pola osam je.
1: Zajednički naziv.
0: Kao i svakog radnog jutra u to vrijeme tu smo, slušamo vas uvijek, ali ovo je ono neko koncentrirano vrijeme kad se čujemo uživo u eteru na 616-7004. Imate li bilo kakvu pohvalu ili prigovor na funkcioniranje stvari u gradu, naročito one stvari komunalne prirode na koje možemo brzo utjecati, nadam se brzo. To uvijek ovisi o drugoj strani koliko će oni brzo napraviti ono što misle da bi trebalo. Mi smo ovdje da bismo napravili taj kanal od vas prema njima i vrlo dobro to funkcionira većinu vremena, ali neka treba i više puta kucati na ista vrata. 616-7004 naš je broj telefona i ovoga jutra želite li im nešto poručiti. Prije toga jedna informacija iz prometa. Jadranska avenija u smjeru istoka na prilazu Rotoru dogodila se prometna nesreća, tako da se na Jadranskoj formirala kolona. Nije ništa strašno, ali čisto tako da znate, najglazite li prema Rotoru da je takva situacija. Još sam vam nešto htjela reći, tiče se ulice Rim kod kućnog broja 102. Tu ste primijetili da se događa neka sječa, pa ste se zabrinuli jer čim nam stabla nestaju, onda za svaku stablu se posebno brinemo i to nam je važno i dobro da je tako i uvijek nam javite pa ćemo pitati one koje treba pitati. Oglasili su se iz radne jedinice Urbano šumarstvo, sječa u ulici Rim kod kućnog broja 102 je dio regularnih i dopuštenih radova na uklanjanju vjetroizvala, lomova i sušaca. Riječ je o stablima koja su prethodno obilježena za sječu ili sanitar na području općine Maksimir i tiču se gospodarske jedinice Park šume grada Zagreba. Radovi su u tijeku, trenutačni zastoj koji je bio neki dan posljedice tehničkog kvara mehanizacije. Slali smo dakle šumama, ali slali smo i gradu. Isti upit, komunalno redarstvo nije utvrdilo nepravilnosti, niti je bilo osnove za daljnje postupanje. Riječ je o zemljištu šumske namjene u vlasništvu pravne osobe za koje je nadležna šumarska inspekcija, pa su nadzorom utvrdili da su posječena stabla propisno označena i javna površina uredna i prohodna. Ne znam je li nam telefon kao sustav u štrajku ili je danas jednostavno jedan od onih dana kad je sve ok, kad si nećemo reći ništa loše i kad ste zaključili da u gradu sve štima, a možda se onda do sutra sjetite da ipak nije tako. U svakom slučaju, zajednički nazivnik je uvijek tu za vas, pa tako i sutra.

0: Nije do vas, nije do nas, nego je do telefona. Otkrili smo, Zaki se nismo čuli jutros u nazivniku, ali radimo na tome, brzo ćemo riješiti.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
6: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: Hrvatski radio, oglasi,
7: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
1: U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i roštilj. Više na Vizit Krško.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sve svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Whitney možda nema ništa, ali ima i itekako nečega na zagrebačkim prometnicama, gužva recimo, pa onda tu nema zapravo ničeg novog, ali prometna je na Držićevoj u smjeru sjevera. Kad prođete petlju, a i nju ćete teže proći po Držićevoj, zato što je već kolona i unutar te kolone se dogodila i jedna prometna koja dodatno otežava situaciju. Na mostu Mladosti je također gužva, mostu Slobode i Jadranskom mostu poslovično u smjeru grada. Ni tu ničeg novog nema. Pretežno sunčano i vruće u drugom dijelu dana na širem području grada uz porast na oblake, lokalno pljuskovi moguće i izraženiji. Uz nestabilnosti u drugom dijelu dana prolazno i jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 stupnja.

0: glazbeni Fruštuk.
1: Znate li ko je Susan Bellion? Mnogi da, mnogi možda ne. Engleska glazbenica, rodila se u Londonu na današnji dan 1957. godine. Nije imala ružičasto djetinjstvo, pa je u adolescenciji bila buntovnica. Posvetila se stvaranju pjesama, to ju je izvuklo. Dala si je umjetničko ime Suzy Sue. Osnovala je rock sastav Suzy and the Banshees. Privukli su pozornost jer su bili malo, pa za ono vrijeme kažu, pomaknuti i nanizali su stvarno lijepe rezultate na glazbenim ljestvicama. Posljednjih 10 godina Suzy više nije toliko aktivna u glazbi, ali je revna aktivistica pri udruzi PETA u borbi za etička prava životinja. Slušamo Suzy and the Banshees i Kiss Them For Me.

Već sada pokazuje ova srijeda da neće biti kao utorak ili ponedjeljak. Hoće temperaturom, možda čak i žešća jer ide do 33 Celzijeva stupnja, ali ne toliko postojana suncem jer će naročito u drugom dijelu dana biti promjenjivija. Tako da se pripremite na ponovno visoke temperature, ali nestabilnije vrijeme i moguće jače udare vjetra, lokalno pljuskovi s grmljavinom, pa jutros je Domagoj Doliški spomenuo i mogućnost tuče. Sve znate, oprez je uvijek nužan, da se baš ne opustite skroz, ponesete sa sobom možda onaj kišobran oko kojeg oklijevate, čisto da biste bili na sigurnom. Na sigurnom ste s nama, bar se nadam, to nam je plan. Iduće 4 sata još uvijek jutarnja ekipa s vama, Mario Dropučić za tonskim stolom, Dinko Komadina bira nam glazbu, Ivan Hlupić javlja se iz grada, Krešo Vešnik uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Hnezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su

0: 1000 eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno, ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a te prvi čovjek grada.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počeće početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što su u mreži Prvog Hrvatskog radija rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
4: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
5: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
6: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana, na širem području grada, uz porast na oblake, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Krešimir Bešnik uredio je vijesti koje smo upravo čuli. 22 stupnja već su u Maksimiru, a po 21 na Griču i u Zračnoj luci. 20 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 65%, tlak 1021 hektopaskal.

0: Javili su nam iz Holdinga da je bez vode dio potrošača na Bijeničkoj cesti između Klenovca i ulice Hermana Boleja. Zbog kvara na zasunu, to je razlog, a bez vode biste trebali biti do 15 sati, to je taj krajnji rok. Nema vode ni za potrošače ulice Ivana Gundulića, puknuće cjevovoda do 13 sati.
1: Pozivnica.
0: Što se kulture u gradu tiče, naravno da je ima koliko god hoćete i uvijek je nezahvalan zadatak reći evo izdvojit ćemo, ali iz te stvarno bogate ponude koju možete poslušati u svojoj cijelosti od 12.30 u pozivnici, zaista evo samo nekoliko naglasaka jutarnjih, poput recimo predstavljanja monografije Zapadni dio Zagreba, planiranje, izgradnja i transformacije povijesne, industrijske i vojne zone. Arhitekta i urbanista Vedrana Ivankovića održat će se u 19 sati danas u Društvu arhitekata Zagreba. O knjizi će govoriti dr. Zlatko Karač s arhitekture, govorit će sam autor Vedran Ivanković i Dragan Damjanović s Filozofskog fakulteta. Koncert otvorenja nove sezone ciklusa Orgulje Svetoga Marka predstavit će mađarskog glazbenika Lasla Fasanga, glavnog orguljaša Palače umjetnosti u Budimpešti. Koncert počinje, znači, u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu u 19:30 večeras i tu će biti niz, kažu, atraktivnih partitura. Ulaz na sve koncerte i današnji i buduće koncerte u ovom ciklusu je besplatan. I otvorenje jedne izložbe u galeriji SC i kiosku, izložba Vidio sam jednom mrtvog čovjeka, bio je tada živ, u slobodnom prijevodu, inače naziv je na engleskom, autorice Vlatke Škoro, održat će se u 19 sati. A u kiosku također u 19 sati otvorit će se izložba Lore Lezović Čajanka.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Bob Dylan na Radio Sljemenu, naravno. 8 sati, 31 minuta, temperatura u Zagrebu 22 stupnja.
1: S mjesta u eter.
0: Vrijeme za dobro jutro našoj reporterskoj ekipi. Ivane Hlupiću, dobro ti jutro, gdje si?
2: Dobro jutro tebi, Ana Marija, lijepi pozdrav našim slušateljima. Ovdje sam ispred kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, gdje će biti obilježen Međunarodni dan hitne medicinske pomoći i to jednom vrlo korisnom edukativnom akcijom za sve one koji će se naći u blizini. Preporučam da se odazovete pozivu koji će uslijediti i da se informirate i educirate o tome kako pružiti prvu pomoć, kako oživljavati na ispravan način, kako u konačnici nekome pomoći spasiti život. Sasvim sigurno da to doživite, vjerojatno će biti najkorisniji trenutak u vašem životu kojeg možete zamisliti ako vam oživljavanje uspije. Drago mi je da su sa mnom i organizatori ovdje ispred objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Sestre Milosrdnice, glavna sestra gospođa Katarina Tomljenović. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: I magistra sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine, Domagoj Guzmić. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Evo, sestra Tomljenović, recite nam prije svega, odlučili ste se na Međunarodni dan hitne medicinske pomoći upravo na neki način propagirati to znanje i tu mogućnost da svi budemo u svakom trenutku spremni pomoći jednim drugim.
3: Tako je, mi smo prepoznali kroz naš posao i kroz naše situacije smo prepoznali koliko je važna pomoć građana u situacijama kada se na terenu, odnosno vani događaju stvari u kojima se ljude zadese nekakve nezgode. Dakle, nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu. Mi provodimo već određeno vrijeme svoje određene statistike i vidimo koliko je znatno veće preživljavanje ukoliko u trenutku nesreće se pristupi laičkoj reanimaciji. I zato smatramo da je to od izuzetne bitne koristi.
2: Rekli ste mi da su takve potrebe zapravo na terenu sve češće, da se slučajevi događaju sve mlađim osobama i da bi zaista bilo nužno da ozbiljno pristupimo ovom problemu.
3: Da, to je još jedan od stvari koja nas je dodatno potakla ovoj našoj akciji današnjoj i obilježavanju našega dana hitne medicinske pomoći. Time što zadnjih nekoliko godina pratimo sve veći broj mlađe populacije koje nažalost doživljavaju jedne teške dijagnoze i na terenu doživljavaju teške nesreće i to je uistinu jako bitno da se reagira pravovremeno.
2: Domagoj, koliko možemo pomoći? Evo ovdje jedan letak, vrlo opsežan zapravo, puno toga na njemu možemo doznati, ali koliko možemo pomoći i kako zapravo započeti najbolje? Znači, što sve moramo znati kako bismo bili spremni pomoći nekome tko je unesrećen na javnom prostoru ili kod kuće?
4: Prije svega zapravo trebamo procijeniti je li osoba doživjela arest i zapravo nužno je krenuti. Može to biti i loša reanimacija što bi mi rekli, ali bitno je zapravo krenuti. I
2: bolje ikakva nego nikakva.
4: Točno to, tako je.
2: Znači, evo imate ovdje DRABC, to je to je kratica za ove stavke koje su navedene pod tim slovima, možete nam ih pojasniti?
4: Tako je, imamo DRABC, prvenstveno se odnosi D kao danger, odnosno okolina, treba prvo jasno misliti na svoju sigurnost, nakon toga ide provjera samog stanja svijesti, time pokušamo dozvati osobu i vidjeti zapravo i reagirali. Zatim otvaramo dišni put jednostavnim zabacivanjem glave, provjeravamo disanje i provjeravamo cirkulaciju, odnosno puls. Kad smo sve to provjerili, ukoliko ima odstupanja, odnosno ako pacijent ne diše i nema pulsa, započinjemo s reanimacijom. I samim i u istom aktu bi trebali zvati hitnu pomoć.
2: Dobro. Što je važno reći hitnoj pomoći?
4: Hitnoj pomoći je važno reći ko zove, što se dogodilo i gdje se točno dogodilo i koliko je zapravo osoba ozlijeđeno, kako bi znali kolege je li potrebno poslati dodatne timove. Također i kakve su same ozljede i kakve su okolnosti na mjestu nesreće.
2: Dobro, kako izgleda samo oživljavanje?
4: Pa prije svega osobu zapravo trebamo poleći na ravnu podlogu, tvrdu ravnu podlogu i ako znači osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
2: Puno je toga.
3: Pa rekla bi između ostalog ono što je veliki naglasak ove, a to su brojke. Znači moramo imati na umu da u Republici Hrvatskoj otprilike svakog sata jedna osoba doživi srčani zastoj. Dakle, ako računate 24 sata, to su 24 osobe. Mislim da su to jako velike brojke, a nisu tu samo srčani zastoj, to su i mnoge druge nesreće koje zahtijevaju žurnu i hitnu pomoć.
2: Imamo i ove vanjske defibrilatore. Koliko njima znamo zapravo rukovati, to mislim?
4: Pa kao je zapravo i o samoj reanimaciji, mislim da je to slabo poznato u društvu. Međutim, sami automatski vanjski defibrilatori imaju sve širu samu mrežu, a zapravo to je jedan jako važan uređaj koji zapravo analizira sam srčani ritam i isporučuje šok kako bi zapravo srce bilo u pravilnom ritmu i moglo funkcionirati.
2: Vi ste to sve danas pokazati i ovdje na licu mjesta. Kako će izgledati edukacija za sugrađane?
4: Pa tako je, zapravo tu imamo lutku, imamo svu tu nužnu opremu i zapravo sve ove ljude, pacijente i prolaznike koji su u krugu bolnice ćemo pozvati i na neki način im pokušati
2: to sve isprobamo u praksi.
4: Tako je, osloboditi ih tog možda straha i zapravo ih naučiti da krenu kompresije raditi.
2: Da, to je jedna stresna situacija, u stresnoj situaciji se znamo ukočiti, blokirati, bilo bi važno prevladati barem taj osjećaj da možemo uopće pristupiti pomoći nekome ili oživljavanju. Da spomenemo malo i vas, vrijedne ljude koji radite na tom možda i najzahtjevnijem odjelu u bolničkom sustavu, objedinjeni hitni bolnički prijem. Kakva je situacija, kako ste se vi upravo recimo odlučili za tu specijalizaciju i kako izgleda svakodnevica na hitnoj i u Vinogradskoj?
4: Svakodnevica je dinamična, moram priznati, puno je pacijenata, svi su na svoj način posebni, svakome treba pristupiti na njegov način. A što se tiče same specijalizacije i hitne medicine, pa to je dinamično radno mjesto i ja sam se odlučio na to jer smatram da je to ona prva karika i zapravo možda najvažnija gdje ti si ta osoba koja može produžiti život čovjeku.
2: Kakvi su pacijenti? Često slušamo o tome da se bez veze dolazi na hitnu. Je li to točno?
4: Nažalost, ne može se reći da je bez veze, svako ima svoj razlog, ali dosta njih ne bi trebalo doći na hitnu službu i mogu riješiti svoje probleme preko možda liječnika obiteljske medicine, ali nažalost, takav je način i jednostavno ljudi dolaze.
2: Dobro, sretno danas, sretno naravno i inače u životu i karijeri, zahtjevan posao ste si izabrali, ali Bože moj, to ste htjeli.
4: Tako je, tako je.
2: Pa. Nadam se da ipak uživate u tome što pomažete ljudima, to je jedan dobar osjećaj i vjerujem da svi vi koji danas naiđete ovdje ćete moći osjetiti barem dijelić toga, iako na lutki, ali da budete spremni bilo kome u bilo kojem trenutku pomoći, to je vrlo, vrlo važno. Jedan dio ovog javljanja je dokazao da se slet zapravo malo toga može naučiti, možemo mi to sve pročitati, ali dok ti to ne vidiš, dok ti ne osjetiš u svojim rukama kako ide reanimacija, niš od toga, prema tome prilika je, ako ste u blizini, svratite od 9 do 11 ovdje, je li tako?
4: Tako je.
2: Ispred glavnog ulaza u KBC Sestre Milosrdnice. Hvala vam lijepa na razgovoru.
4: Hvala vam.
2: Ana Marija, pozdrav iz Vinogradske.
0: Hvala ti i hvala tvojim sugovornicima i svima koji sudjeluju danas u ovakvom obilježavanju Međunarodnog dana hitne medicine, jer stvarno nikad dosta pomoći svima nama da se ekipiramo sa znanjem i pripremimo koliko god se može pripremiti za takvu situaciju. Sviđa mi se geslo današnjega dana, tvoja reakcija može biti nečiji novi početak. Čuli ste ispred Vinogradske od 9 do 11 sati.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
6: PBZ Info.
7: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Sluša se Radio Sljeme, dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u emisiji Sada vlada Hrvatskoga radija potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili preključer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a. Riječ je o onome u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Kako pružiti prvu pomoć može se naučiti u KBC-u Sestara Milosrdnica. Do 11 sati građane se educira o tome kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana hitne medicine poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak. Glavna sestra Katarina Tomljenović te magistar sestrinstva Domagoj Guzmić.
2: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
3: Samo oživljavanje, prije svega osobu zapravo trebamo poleći na tvrdu ravnu podlogu i ako znači osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama danas prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti u radio Krešimir Vešnik. 23 stupnja sad su u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 22 na Griču i 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 62%, tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
4: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
5: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ovo je Sljeme.

Ne copram, samo zaključujem da je trenutno u prometu sve u redu, nema nikakvih ispada iz sustava i držim fige sam da tako stane. 9 sati i 31 minuta, podsjećam na to da do 11 sati možete dobiti dragocjenu edukaciju od ljudi koji se svakoga dana bave spašavanjem života ispred Vinogradske. Naime, obilježava se Međunarodni dan hitne medicine. Do 11 sati će vam stručni ljudi pokazati one, ne trikove, nego znanja kako pomoći nekome ko se nađe u nevolji. U 9.45 se čujemo u Ceneru, do tada znajte da su 23 Celzijeva stupnja trenutačno u Maksimiru. Idemo danas i do 33.

0: smjesta u eter.
1: I trenutak da se u 9.35 ponovno čujemo s Hlupićem i ekipom. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro tebi, Ana Marija, lijepi pozdrav slušateljima još jednom ovog puta s Europskog trga, gdje će u 11 sati biti otvorena šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske i to u okviru tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, jedne vrlo, vrlo zanimljive i bogate manifestacije koje je Zagreb domaćin u ovom tjednu. I drago mi da imam i goste koji će se predstaviti na neki način i predstaviti ono čime se bave i kulturu, prije svega evo Bosne i Hercegovine, moji sugovornici, budući da ne moramo spominjati koliko je Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako gaje svoje običaje i vole ih pokazivati i drugima. Drago mi je da je sa mnom gospođa Sanja Vlaisavljević, ministrica Federalnog ministarstva kulture i športa Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala lijepa, hvala za poziv. Evo, veliki pozdrav iz Bosne i Hercegovine. Dakle, s pravom mogu reći, zato što je danas ovdje na Europskom trgu, simboličnoga naziva, preko 22 grada, općine iz Bosne i Hercegovine, koji su došli sa svojom kulturom, običajima, tradicijom, gastronomskom ponudom, kako bismo pokazali upravo svijetu da je ono što hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima, jedna velika, golema riznica koju treba da pokažemo svijetu. I nadam se da ova prva manifestacija, ova prva šetnica kulture će zapravo biti samo temelj narednim šetnicama koje će svake godine nanovo okupljati Hrvate da pokažu koliko toga imaju. Jer ne smijemo zaboraviti narod čija se kultura, čiji jezici, čiji običaji se pokušaju zatrijeti, zapravo gubi i sam naziv narod.
2: Koliko federacija drži do tih običaja Hrvata?
3: Težak je to izazov, dakako velika je borba da se Hrvati izbore za svoje mjesto, da pokažu da oni nisu neki daleki ili čak nevidljivi mali ljudi u Bosni i Hercegovini, te intencija Federalnog ministarstva kulture i športa, na čijem čelu jesam, jeste zapravo da otvori cijelu tu kulturu, ne samo u krajevima, u lokalnim zajednicama gdje Hrvatsko je većinsko stanovništvo, nego diljem Bosne i Hercegovine, kako bismo razbili stereotipe i predrasude kojih je Bosna i Hercegovina prepuna.
2: Što možemo očekivati od prikazanog ovdje na dvodnevnoj šetnici, ako se ne varam, u okviru tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske?
3: Dakle, evo, kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima, putujući, dakle, kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudimo. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja, za što vjerujem da će moj kolega i narodni sugovornik to mnogo, mnogo bolje objasniti. Dakle, o nekim elementima tradicije o kojima se gotovo pa više i ne govori.
2: A moj sugovornik i dragi gost, koji čini se zaista zna puno o tradicijskoj kulturi, time se i aktivno bavi i čini mi se i uživa u tome, je gospodin Jure Miloš, koji je iz Gruda, a najpoznatiji je po školi Gange, tako su mi rekli, čitao sam i neke članke na tu temu. To je jedan od užitaka vaših životnih, kojim na neki način ipak dajete na važnosti tim znamenitostima, kulturne baštine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dobar dan prije sve.
4: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Da, kako kad čovjek radi ono u čemu uživa, da je to ovako, rekli bi, pun pogodak. Tradicija se i ne može drukčije prakticirati nego jednostavno na taj način da se u njoj uživa. Prije svega, tradicija nije nešto od čega imate materijalnu korist u smislu da možete od toga, isključivo od toga, poslovno i životno egzistirati. Prema tomu, ona je ljubav, ona je ono što se prenosi iz koljena na koljeno. I kad se u takvom vidu i okruženju rodite, onda tradicija postaje dio vas. I ona je u punom smislu riječi identitet čovjeka, pa i onoga naroda da je kao takva obitava. i zapravo narod koji izgubi tradiciju, pogotovo ako pričamo o tradiciji kada je dijelimo na noviju i stariju, onu stariju vrstu tradicije, gubi u potpunosti svoj identitet. Prema tomu, narod bez tradicije, bez kulture je narod bez identiteta. I upravo imam tu, evo, mogu reći Božju milost da mi je Bog dao da te svoje talente i to u čemu sam se rodio nekako prakticiram i kroz svoj profesionalni radni život. I kad meni kažu ovako, ti nemaš nikad slobodna vremena za sebe, upravo ovo što radim je slobodno vrijeme za mene. S jedne strane je dobro, jer ono što mu radite, uživate u tomu, ste od 0 do 24, a s druge strane je onako malo i opasno, jer ste stalno ste zapravo u pogonu i onda je tu malo teško razdvojiti poslovni dio, profesionalni život od onog privatnog.
2: Zašto ganga baš u vašem životu?
4: Pa ganga je tradicija koja se u onom području gdje se izvodi s čovjekom rađa, čovjek s njom živi i jednostavno s njom umire. Kad se rodite u takvom okruženju gdje se ganga aktivno izvodi i izvodila, jednostavno je to nešto što vas od početka na neki način uz majčino mlijeko, mogu reći, slobodno zadoji. Prema tomu, kad otkrijete te čari tradicije, u ovom slučaju gange, koja je prema svim istraživanjima stariji oblik pjevanja, jednostavno je to nešto što je neodvojivo i vi kad gangu pjevate, to je nešto što vam puni dušu. Svi tereti koje imate tada jednostavno padaju. Prema tomu, ljudski glas je, kako kaže Sveti Augustin, najsavršeniji instrument na svijetu. Ono što u gangi izvodimo kroz te starije oblike izvođenja zapravo je nešto što u standardima glazbe i današnjice ne možete notno zapisati. I tu vidimo da ganga traži posebno istančan sluh i posebno, mogu reći, inteligenciju koja je prirodno urođena ljudima, dakle koja nema nikakve veze sa naobrazbom i sa školovanjem, i upravo u tomu mi i je sad sa stručne strane kad gledam draž da zapravo gangu istražujem, jer je nemoguće staviti u standarde klasične glazbe i to je ono što tradiciju odvaja u glazbenom smislu od klasične glazbe i po čemu je ona posebna. I zbog toga je posebna jer je glavni ključ prenosa s koljena na koljeno slušajući i to pjevajući.
2: Jel to znači da neko ko nije Hercegovac će teže naučiti gangu od Hercegovca?
4: Pa ja sam imao iskustava konkretno na školi gange u Zagrebu da ljudi koji nemaju nikakve veze s Hercegovinom, ni rodoslovno, ni zemljopisno, ni bilo kako, su uspjeli dobro naučiti pjevati gangu. Očito je tu u slučaju pjevanju, dakle, različitih drugih vrsta tradicije, pogotovo ovih vrsta, starijih vrsta tradicije kojima je glavna odlika, to će me glazbenici razumjeti, izvođenje sekunde, dakle, prilikom pjevanja su jako dobro naučili gangu. Prema tomu, uvijek i u svemu postoje iznimke. U ovom slučaju su bile iznimke koje nisu vezane za Hercegovinu, Limotsku krajinu, gdje se ganga izvodi, a naučili su pjevati gangu. Koji u svemu, tako i u tomu ne treba biti isključiv, ali sigurno da većina ljudi koji su s toga područja na neki način imaju taj urođeni gen. Ono što je meni zanimljivo, ljudi koji kaže da ne vole pjevati gangu, a koji su s toga područja, da i ganga ne zanima, ipak kad ode koja čašica više niz grlo, onda kažu ajde ćemo malo zapjevati. Znači nešto ima u tom čovjeku urođeno što ga vuče konom u svomu, a to je ganga.
2: Dobro, Jure, ajmo prvi dan škole gange, može prvi sat da čujemo. Ja nisam Hercegovac, pa da vidimo jel funkcionira ova teorija da i mi to možemo. Koja bi bila uputa, pa da probamo.
4: Ja ću, dakle, pjevati, izgovarati, tako rekuć, riči, pismice, a vi ćete me pratiti na neki svoj vokal koji zadate na moju intonaciju. Evo.
2: Dobro. Znači, ne pjevam ništa, samo...
4: Samo držite ravan ton. Eto ga, za početak.
2: Može.
4: Ja ću vam davati znak kad ćete ući s tim ravnim tomom i kad ćemo zajednički završiti.
2: Može. Hoće nam, gospođa ministrica će nam pridržati mikrofon, može?
3: Vrlo rado, bit ću sreta. Ajdemo, prvi sat gange u Zagrebu, ravno na ulici, idemo, momci, da vas čujemo.
4: Gango moja, ja te ganga ne bi, da se nisam rodio u tebi. Eto je, za početak.
3: Ja mislim da ste završili uspješno, čak i sa moje točke gledišta.
4: Ako je ministrica amenovala, onda je to to.
2: Baš vam hvala na ovom iskustvu. Želim vam puno posjetitelja ovdje na Europskom trgu da vam se pridruže, upoznaju ne samo naravno običaje Hrvata iz Bosne i Hercegovine, tu su i naši Hrvati iz svih krajeva svijeta ova dva dana u 11 sati otvorenje. Želim da vam bude lijepo u Zagrebu.
4: Hvala također i mi želimo da ono što smo mi ovdje, a što je ministrica već govorila, donijeli i što želimo prezentirati, da oni koji to budu željeli vidjeti, koji budu slušali i u tom uživali, također da uživaju u toj tradiciji, jer tradicija je nešto što nas spaja, kultura je nešto što nas spaja, izostanak kulture je ono što nas razdvaja. Prema tomu volio bi da ne budemo nekulturni nego kulturni.
2: Gospođa Vlajsavljević, hvala i vama.
3: Hvala lijepa, mi također želimo da Zagrebu bude lijepo s nama i da nas posjete ova dva dana na trgu od 11 do 22.
2: Čuli ste pozivnicu, nemojte propustiti. Do slušanja.
1: Hvala ti na ovome, Hlupiću, na više nivoa. Hvala puno i evo pozivnicu ste dobili. A pozivnicu vam šaljemo i u nastavku programa jer idemo u Cener.
0: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
5: Pa sigurno.
1: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrepčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
5: Ako i treba.
1: Cener. Dobar dan, dobrodošli u Cener. Još uvijek sam pod dojmom onako fino Klupićevog držanja u gangi, držanja tona. Multifunkcionalan i multitalentiran čovjek, tako to ide. Iz dana u dan se međusobno otkrivamo. E pa tako se veselim otkriti i vaše znanje o Zagrebu i danas. Imamo 10 pitanja, jedini preduvjet je da u protekla dva mjeseca niste bili naš Cener ili Cenerica. Onda vam je otvoren broj i kako kažu široko vam polje 616-7004, a evo tko nagrađuje.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: Eto, čuli ste, Hrvatska lutrija i Purina ProPlan nagrađuju i danas. Poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina ProPlan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse. Ono što je naš dodatak je da sretan Cener ili Cenerica, molimo vas da dođete k nama po dar, budući da je onako pozamašan, pa onda da ne biste čekali da to stigne, pa ako negdje zapne, ovako smo svi sigurni i sretni da će stići na vrijeme i u prave ruke. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Ko je s nama?
9: Irena.
1: Jeste radio smirili, utišali? Samo privremeno, molim vas, nemojte predugo.
9: Naravno.
1: Nabrojite mi imena svih Maksimirskih jezera.
9: Pa prvo, drugo, treće, četvrto i peto.
1: Bravo. Jel da? Jedno lako teško pitanje. Jedno da. Banalno lako teško pitanje zapravo, ali točno je. Drugo pitanje, ostajemo kod brojeva. Koliko ulica povezuje prolaz Neboder? 2, 3 ili 4?
9: Prolaz Neboder povezuje Ilicu, Gajevu, jel ono Preobraženske, Bogovićeva, 4. 4,
1: odlično, Bogovićevu i Petrićevu. Ali to nije krivi odgovor. Dakle, rekli ste Preobraženska, ali 4 je točan odgovor.
9: Okay.
1: Treće pitanje, super se krumpirate, odlično vam idem. Početkom 20. stoljeća Botanički je kratkotrajno imao i jednu posebnu atrakciju. Koju? Morski akvari, endemsku južnoafričku paprat ili kukco jednu biljku mesožderku? Početkom 20. stoljeća.
9: Pa ja bih rekla onu endemsku paprat.
1: E nije. Nije, dobro. Hvala vam, čujemo pa, se, da. Nadam se ponovno, slobodno nazovite 616-7004, kao što ste učinili vi, dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Molim vaše ime.
10: Višnja.
1: Gospođo Višnja, krenimo iz početka, dakle sva Maksimirska jezera su koja?
10: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Dobro, ali kako ih zovemo? Ajmo biti doslovni, kako se zovu sva Maksimirska jezera? Ne zovemo ih 1, 2, 3, 4, 5, nego... Kako? Malo prije Irena na to odgovorila, niste čuli odgovor. Kak se zove Maksimirsko jezero 1?
10: Pa Maksimirsko jezero 1.
1: Nije, hvala vam. Nego, mislim da nam je opet Irena na liniji, tako da ćemo utvrditi gradivo. Dobar dan.
9: Dobar dan,
1: jeste?
9: Irena.
1: Jeste. Jesam. Irena, da ponovimo za gospođu prije vas, kak se zovu sva Maksimirska jezera?
9: Jezera zovu rednim brojevima. Prvo, drugo, treće, četvrto i peto.
1: E da, tak je. Budući da ste sami odgovorili na drugo pitanje, neću ga ponavljati. Treće, pokušajmo dakle sada, početkom 20. stoljeća Botanički je imao jednu posebnu atrakciju, koja bi to bila: morski akvari, endemska južnoafrička paprat ili kukcojedna biljka mesožderka?
9: A onda valjda kukcojedna biljka
1: mesožderka. Joj, Irena, ne.
9: Dobro.
1: Do slušanja. Jeste, jeste, a možda i niste, jer i malo prije bi bilo kao da jeste, pa eto, slušateljica nije čula. Dobro jutro vama.
11: Dobro jutro.
1: Vaše ime, molim.
11: Branka.
1: Branka, nabrojite mi.
11: Prvo jezero, drugo jezero, treće, četvrto, peto.
1: Tako je.
11: Četiri ulice,
1: tako
11: i
1: je,
11: akvari.
1: I morski. Tako je, morski akvari. Bilo je to 1911. godine, Irena, ak ne slušate, ali bilo ga je preskupo održavati.
11: Tamo jednu godinu je bio.
1: Ne, tada je bio, ne znam iskreno koliko dugo je bio, ali možda i kraće od toga. Zaključili su da je preskup i riješili ga se tada.
11: Šteta,
1: da, baš bi bilo zgodno. Makar možda je primjerenije da je možda neki veći ili još jedan, recimo u zoološkom, ali evo, bio je u botaničkom. Četvrto, njegovo je održavanje odobrio 1372. Ljudevit Veliki. Bio je to treći zagrebački sajam, održavao se na Cvjetnom trgu, a zvao se Jurjevski, Vincekov ili Margaretski sajam.
11: Jurjevski.
1: Nije. Nije, hvala vam na pokušaju. Dobro jutro vama. Tu ste u Ceneru na 616-7004. Slušam vas. Dišete?
12: Samo ja sam Darko, da.
1: Dobro, evo, nismo vas čuli malo prije, ako ste se oglasili. Molim vas, znači, ponovite mi koliko ulica povezuje prolaz Neboder.
12: Četiri.
1: Dobro. Što je bilo 1911. u Botaničkom? Je. I kako se zvao sajam na Cvjetnome trgu? 1372. ga je odobrio Ljudevit Veliki. Jurjevski, Vincekov ili Margaretski sajam?
12: Margaretski,
1: točan odgovor. Peto pitanje, što su Dalija, Mirni dol i Piškornica? Potoci u Maksimiru, planinarski punktovi na Medvednici ili staklenici u Botaničkom vrtu?
12: Možete ponoviti.
1: Dakle, Dalija, piše se s H, Dahlija, Mirni dol i Piškornica. Potoci u Maksimiru, planinarski punktovi na Medvednici ili staklenici u Botaničkom vrtu?
12: Staklenici u Botaničkom.
1: Nisu. Hvala na pokušaju. Možda se čujemo ponovno na 616-7004. Dobro jutro, želim i vama.
13: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ko je s nama sada?
13: Vesna.
1: Gospođo Vesna, dakle, što je Botanički kratko imao 1911. godine?
13: Morski akvari.
1: Tako je. Kako se zvao sajam na Cvjetnom trgu u 14. stoljeću?
13: Margaretski,
1: da. I što su Dalija, Mirni dol i Piškornica? Potoci u Maksimiru, planinarski punktovi na Medvednici ili staklenici u Botaničkom vrtu?
13: Možda na Medvednici.
1: Nisu. Ne, hvala na... Htio sam reći, hvala na pitanju, dobro. Dobro jutro.
14: Dobro jutro, eto mene treće pita Irena.
1: Ajmo Irena, stvarno bi bilo u redu. Znači, Botanički je imao kaj?
14: Imao je morsko jezero.
1: Imao je akvari.
14: Staklenik, da, akvari, staj.
1: Kak se zvao sajam na Cvjetnom trgu?
14: Margaretski.
1: I što su Dalija, Mirni dol i Piškornica?
14: Dakle,
1: potoci u Maksimiru, planinarski punktovi na Medvednici ili staklenici u Botaničkom?
14: Planinarski punktovi. To je sad rekao čovjek, pardon, ovi u Maksimiru potoci.
1: Neko će se možda naljutiti, ali ja ću ovo shvatiti kao točan odgovor, da ste se vrlo brzo ispravili i idemo dalje. Bliznec, Bukovčak, Dalija, Maksimirec, Mirni dol, Piškornica i Štefanovec. Sad svi znamo, to su potoci koji teku kroz Maksimir. Faka da. Šesto pitanje, u svibnju 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski bio je prvi zastupnik koji je održao govor u Saboru na hrvatskom jeziku umjesto na latinskom. Moje pitanje je, gdje je tada bio Sabor? Na mjestu današnje vlade, na mjestu današnjeg Ustavnog suda ili na mjestu današnje gradske skupštine?
9: Današnje vlade.
1: Biće da stalno govorim ne vama, ali nažalost nije.
9: Dobro.
1: Nije, hvala vam Irena i da. Hvala vam na sportskom prihvaćanju i igri. 616-7004, dobar dan.
12: Dobar dan Darko, opet.
1: Dobar dan Darko, da, kledi smo sajam, 14. stoljeće, kak se zvao?
12: Margaret.
1: Na Cvjetnom, da. Što su Dalija Mirni Doli Piškornica?
12: Potoci u Maksimiru.
1: Jesu i gdje je tada bio Sabor 1843. kad je Ivan Kukuljević Sakcinski govorio na hrvatskom? Na mjestu današnje vlade, na mjestu današnjeg Ustavnog suda ili na mjestu današnje gradske skupštine?
12: Na mjestu današnje gradske skupštine.
1: Tako je, da, u Ćirilo Metodskoj. Sedmo pitanje, u Mesničkoj 14, gdje je živio od 1967. do 2001. nalazi se spomen ploča kojem velikanu hrvatskog glumišta? Peri Kvrgiću, Fabijanu Šovagoviću ili Ivici Vidoviću?
12: Fabijanu Šovagoviću.
1: Tako je, ploča je otkrivena 2010. godine. Osmo, nakon Brezovice, koja je gradska četvrt najmanje naseljena? Stenjevec, Podsused Vrapče ili Podsljeme? Popis iz 2021. Podsljeme. Tako je, Podsljeme, bravo. Prema tom popisu imala je oko 20.000 stanovnika. Ne bi možda čovjek rekao ovak na prvu, ali tak je. Deveto pitanje, koja je ulica u centru u doba Novog Vala imala nadimak Duhanski put? Gajeva, Masarikova ili Teslina? Razmislite, logički, Duhanski put, Novi Val. Bravo, bravo, da, po glavnim novovalskim okupljalištima, jer eto, pušilo se tada više nego danas. Zvečka, Kavkaz, Blato, bravo. I još deseto pitanje za koje mislim da je čisto zakucavanje. Koji popularni ulični festival sutra simbolično otvara vrata? Velim simbolično jer nema vrata, već 30. put. U Zagrebu počinje ulični festival, naziva...
12: Česti izgubest.
1: Bravo, je, tako je, imamo mi Cenera, pišem prezime.
12: Grozdanovski.
1: Cener. Grozdanovski. Evo, zapisat ću odmah i vaš broj telefona, ali nadam se da vam sve štima u tome da dođete ovamo u vrijeme kad će vam odgovarati. Da, zato što nije baš zgodno za slanje, ipak je to onak malo
12: tam se mogu sparkati
1: pozamašno. Čujte, na sva četiri možete stati dok ne skupite nagradu. Tak da nema problema, budu vas kontaktirali naši kolege iz marketinga, ali da si znate organizirati. Hvala lijepa i vama. I do slušanja i hvala svima, Ireni naročito koja se danas posebno trudila, ali stvarno se nadam da će sutra biti više sreće u Ceneru za nju, a i za sve vas.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Društvo Zagrepčana. U predvečerje 27. svibnja 1931. godine ostalo je zabilježeno u spomenici društva neobičnog imena, kad su se u našem ubavom Perivoju Maksimiru sastala skupina Zagrepčana i odlučila osnovati Društvo Zagrepčana. Početkom lipnja u novinama su o tome objavili proglas koji su potpisali inženjer Ferdo Šega, Stjepan Štigler, Šandor Tabačnik i Vojko Arko. Odaziv je bio velik, sastavljena su pravila i nakon osnivačke skupštine i izbora odbora, Društvo Zagrepčana počelo je s radom 30. travnja 1932. Redovitim članom mogao je postati i svaki u Zagrebu rođeni građanin ili građanka. Osim njih, u društvo su primani i oni koji su u Zagrebu stalno boravili najmanje 25 godina te imali stalan posao. Njihov broj nije smio prijeći 20% u Zagrebu rođenih članova. Podupirućim članom mogao je postati svaki građanin koji je boravio u Zagrebu, a primio ga je upravni odbor na osnovi preporuka ostalih članova. Svrha društva, kako su naveli njegovi osnivači, bila je okupljati prave Zagrepčane, čuvati tradiciju i slobodarski duh grada, utjecati na kulturni, socijalni, ekonomski i komunalni život i razvoj Zagreba, te, kako su zapisali, njegove okolice koja će prije ili poslije postati sastavnim dijelom grada. Zadaća društva bila je i paziti da se ne uništavaju obilježja koja čine građanski život Zagreba, njegove starine i posebnosti. Glasilo društva bio je časopis Zagreb koji je počeo izlaziti u srpnju 1933. Urednik mu je bio gradski senator Stjepan Štigler, a suurednik Rudolf Habeduš Katedralis. Časopis je izlazio jedanput na mjesec. U njemu su objavljivani članci i rasprave o Zagrebu iz različitih područja. Objavljene su i brojne biografije poznatih i zaslužnih Zagrepčana te obavijesti o radu društva. Osim Katedralisa, u časopisu su svoje priloge objavljivali Viktor Kučinić, Emilij Lašovski, Ive Mihovilović, Ferdo Šega i Ivan Uličnik. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata društvo je prestalo djelovati. Obnovljeno je 1991. godine pod imenom Klub Zagrepčana. U gradu danas postoji još nekoliko udruga sličnog imena, čime se nastavlja kontinuitet njegovanja identiteta i tradicije Zagreba. U Društvo Zagrepčana današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom pozvali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 sati 10 minuta. Vijesti. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti, kako su se predstavljali. Rekao je to jutros u emisiji Sada vlada Hrvatskog radija potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura teška, a to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što

0: Ovo je tek početak.
1: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u Islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana, na širem području grada, uz porast na oblake, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Vijesti Radio Sljemena, uredio je Krešimir Vešnik. 25 stupnjeva sad je u Maksimiru i na Griču i u Zračnoj Luci. 23 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 58%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Je vam daleko i sve je eko u organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, Proplan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb. Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
3: Vaš tepih centar.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
3: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

počet i priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, izgubljena.

loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, roka

0: rekao što je rekao, koga se istražuje za, ajmo reći, namještanje javne nabave u situaciji gdje to poduzeće ide u kapitalni ciklus najveći u povijesti grada Zagreba o 500 milijuna eura i provodit će brojne javne nabave radi tih građevinskih radova u sljedećih 4 godine. Jednostavno je to...
1: Vaš kolega Bakić je sinoć u Otvorenom čak rekao da se protiv gospodina Blaževića ne vodi direktno istraga protiv njega, odnosno da on nije u statusu osumnjičenika u tom slučaju. Po onome što smo čitali u medijima jučer, to nije točna informacija. Imate li vi nekakve drugačije informacije zajedno s gospodinom Bakićem?
0: Ne, znači, mislim, definitivno je on, ne znam, kako bi, ja ne znam.
1: Tražili su mu kuću, mislim da je to točno.
0: Znači, očito je, ono, bio je pretres, znači, ono što je, može se potvrditi da je bio pretres njegovog ureda i njegovog doma, tako da očito se provode izvidi protiv njega.
1: Ne radi se samo o jednom slučaju, dakle ta javna nabava za IKOM koja se spominje je nešto što čak nije ni došlo do kraja jer je zapelo na žalbi, ako sam dobro shvatio, međutim spominju se i natječaj za građevinske radove, također više milijunski, sa tvrtkama koje su dobro poznate u tom opet lancu nabave vezane uz grad Zagreb i nešto što nije od jučer. Jesu li još uvijek ovdje zapravo i neke strukture koje su od ranije na neki način dogovarale poslove pa je to sada isplivalo na površinu ili je ipak ovo sve nešto novo?
0: A ne mogu ja to komentirati.
1: Što mislite?
0: Ma ne, sad bi bilo najlakše da ja kažem ba to su hodani procesi i ne znam iste firme, ne želim to reći. Znači apsolutno ono što želim reći, apsolutno podržavam da se sve istraži i inzistiram da sva dokumentacija od holdinga, od gradske uprave da Marko Blažević je podnio ostavku kako ne bi bio teret samoj firmi i sve ostalo nek ide svojim tijekom, nek se sve istraži, meni je to apsolutno u interesu i tako mora biti.
1: Odgovornost uprave holdinga? Ako već ne skupštine, a to ste vi.
0: Pa, mislim, ja ne vidim je u ovom trenutku da uprava holdinga je mogla išta od toga znati. Ono, niti da je krivo postupila u bilo kojem ovom trenutku. Ako se nešto promijeni od toga, onda će biti drugačijih posljedica. A za sada nemam nikakvih informacija, niti je itko iz uprave holdinga na bilo koji način, koliko ja znam, predmet izvida u ovoj istrazi.
1: Drugi slučaj je Hipodrom i Kosta Kostanjević koji je naposljetku ipak sve priznao i nagodio se s USKOK-om. Kako sada na to reagirate? Stajali ste kod te svoje odluke na neki način da štitite sustav i Kostanjevića dok se ne na neki način pokažu sve činjenice vezano uz taj slučaj. Sad kad je to jasno, smatrate li da ste pogriješili? On je cijelo vrijeme bio u sustavu. Jeste li trebali drukčije reagirati iz ove perspektive?
0: Pa mislim, uopće teza da sam ga štitio ne stoji. Ja ne znam kojim to postupkom sam ja njega štitio. Rekao sam već da od kad je taj slučaj izašao u medije, nisam s njim progovorio ni jednu riječ.
1: I svaki ste put, da ne vjerujete da je on te novce pokrao?
0: Ako mogu samo završiti. Svaki put činjenica je, znači, ajmo i to isto tako reći, zato što ono, opet se to nekako ignorira. Znači, Kosta Kostanić je bio zaposlen u ustanovi za upravljanje sportskim objektima godinama prije nego što sam ja postao gradonačelnik. On je, znači, kad je kad sam čuo uopće da za taj slučaj zaštitara, čuo sam iz medija, o tome sam u ostalom bio ispitivan, kao što znate, tjedan dana prije izbora kao svjedok, znači, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci kasnije, znači koja je sad bila ta hitna potreba, budući da je niz ispitan ljudi, kao što se priča u medijima, koja je baš bila potreba i ta hitnoća da se mene ispita tjedan dana pred izbore i kad je to i kome se dogodilo. Znači nije moglo čekati jedan dana da završi izbor, nego baš se moralo to ispitati pred izbore, a onda vi znate isto tako vrlo dobro da informacija o ispitivanju i mene i mog zamjenika Korlajeta bila puštena u medije i da smo mi fino ulazili u USKOK na ispitivanje pred kamerama i izlazili pred kamerama. Međutim, svaki put od kad sam čuo, znači, za taj slučaj, ja nisam s njim pogovorio niti jednu riječ. I svaki puta, kad sam komentirao taj slučaj, kad god me pitao netko od novinara, sam rekao, meni je u interesu i apsolutno podržavam da se sve istraži do kraja, da svako ko je odgovoran, odgovara i da će grad, a

0: ako je novac ukraden, ono, napraviti sve da se taj novac vrati gradu. Ono što sam isto tako činjenica je rekao, jest da kad su me pitali novinari da li mislim da je Kosta krivi, ja sam rekao, gledajte, ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv. Znači, ali u svaki put ponovit ću reći, sam rekao da apsolutno podržavam da ako je i on i bilo kako je odgovoran, apsolutno podržavam da se kazneno odgovara za to.
1: Dobro, tad kad je to krenulo, to je bila prva afera, tad ste još mislili da se to vama ne može dogoditi, vjerojatno sad vidite da se očito može. Je li tome kumovalo na neki način i to što se zna zapravo od prvog mandata da niste imali dovoljno svojih provjerenih ljudi ili pouzdanih ljudi koje biste mogli postaviti na pozicije u gradu i u gradskim tvrtkama? Hvalite se javnim natječajima, ali evo, čini se da se u tome ipak događaju i pogrešni izbori.
0: Pa drago mi je što ste formulirali ovako to pitanje, jer to bi značilo da je, recimo, najviše nas napada ovih dana HDZ. Ja sam to već rekao, ja stvarno nikako ne želim relativizirati. Ovo je ozbiljan slučaj korupcije i ne želim ga uopće relativizirati. I najoštrije ga osuđujem. Međutim, stvarno je HDZ zadnja, ali zadnja stranka u ovoj zemlji koja može bilo kome dijeliti lekcije o političkoj korupciji. Sad, način kako ste vi formulirali pitanje, znači problem je nastao u tome što mi nismo imali dovoljno svojih ljudi da ih postavimo na upravljačke pozicije. A ja baš mislim suprotno. Znači, to bi bio HDZ-ov model. Postaviti svoje članove, svoje stranke, bez obzira na kompetencije, na upravljačke pozicije i onda sustavno, ono, zapravo, ako se to dogodi, prikrivati to i štititi svoje ljude. Kosta Kostanjević, ponovit ću još jednom, je bio tamo zapisan prije što sam ja postao gradonačelnik.
1: Nije član, bio je u SDP-u.
0: I nije član bio, možemo, niti je član.
1: Bio član SDP-a.
0: Pa bio je davno član SDP-a.
1: Znači, hoćete reći da su baš svi koje ste imenovali na pozicije s Marsa pali ravno na natječaj?
0: Pa naravno. Šta to znači? Da namještamo javne natječaje? Znači, u tom je poanta. Znači, pa evo, sad sam vam pričao. Znači, imamo 4 člana uprave Zagrebačkog holdinga, nijedan nije u nijednoj stranci. Imamo 3 člana uprave ZET-a, nijedan nije član u nijednoj stranci. Imamo direktoricu Zagrebačkog Velesajma, nije članica nijedne stranke. Imamo 16 pročelnika, znači 16 gradskih ministara, jedan je član moje stranke. 15 nije, ali to su i političke na neki način, ajmo reći, moraju i politiku razumjeti, iako su ono profesionalne funkcije. Znači, u tom smislu, znači, nama je bitno da na javnim natječajima, na otvorenim javnim natječajima pobjeđu oni koji ih odlučuju o tome. To su ili upravna vijeća ili uprave gradskih poduzeća smatraju da su najbolje. I kad netko, ako su donijeli krivu odluku, ono, oko te osobe koja na kraju se pokaže da je, nažalost, ima neku korupcijsku aferu, da onda ta osoba snosi odgovornost za to. Znači, u tom smislu, evo, doista, ajmo to staviti u neki kontekst. 340 je ustanova grada Zagreba. Mi smo, ja upravljam 5 godina ovim gradom koji je drugi najveći sustav u zemlji, što se tiče proračuna i što se tiče svega drugog. Od 340 ustanova mi imamo više ustanova nego što država ima ustanova. I od 340 ustanova, pa nemoguće je da izaberete 340 ravnatelja i da nemate takvih slučajeva. Ali ono što je moj posao jest da svih tih 340 ustanova, od kad sam ja gradonačelnik, mora objaviti svaku financijsku transakciju jednom mjesečno, koje mora objaviti apsolutno sve financijske transakcije prema svima. I tako onda i novinari, i javnost, i interne kontrole, i oproba, svi mogu gledati i svi mogu i upozoriti na neke sumnjive stvari.
1: Dobro, ali sad ova sfera javnih natječaja dolazi u prvi plan. Hoćete li tu nešto mijenjati? Imate li kakvu poruku za vaše direktore? Ova priča, koju se iščita u cijelosti, ako je zaista takva kakva je jučer prenesena u medije, pokazuje baš jednu onako uigranu, reklo bi se, šablonu, gdje je grad, osim narihtavanjem natječaja, i financijski na šteti, budući da se bez pardona biraju znatno, znatno skuplje ponude.
0: Ne, nećemo odustati od javnih natječaja. Znači, to je jedini način da na kraju, ponovit ću, ono, da se ne kadrovira stranački.
1: Možete li promijeniti kontrolu?
0: vidjet ćemo što se tu točno dogodilo, kako bi mogli reagirati. Znači, a ono što smo već promijenili, ponovit ću, da je grad Zagreb najveći sustav u ovoj zemlji, gdje sa računa grada Zagreba je baš svaka bankovna transakcija vidljiva, gotovo u realnom vremenu, vidi se ko je uplatitelj, ko je isplatitelj, zašto je isplaćena, koji je iznos, i to država nema, grad Zagreb to ima. Ali to sad nema samo grad Zagreb, sa računa grada Zagreba, što je 2,3 milijarde eura i 130 tisuća transakcija godišnje. To smo uveli i za ustanove, da bude jednomjesečno, ne u realnom vremenu, nemaju baš sve 340 ustanova taj kapacitet, ali idemo prema tome da i tamo bude to u realnom vremenu vidljivo.
1: Dobro, Polis, mreža europskih gradova, čija se konferencija održava u Zagrebu, jučer je bilo govora o tome, usto je došla informacija o nabavki 20 dugačkih tramvaja ovog puta od Končara, ako sam dobro shvatio, nastavljate u smjeru modernizacije gradskog prometa i na neki način unapređenja, ali zgodno je ono što je i glavna tajnica ove mreže govorila jučer, upućujući jasno poruku da su automobili glavna smetnja današnjem stanju europskih gradova što se prometa tiče.
0: Ja uopće to ne bih tako postavio, niti ona to tako postavila.
1: Je, pa,
0: sad ću vam objasniti.
1: Znamo engleski.
0: Ne, sad ću vam objasniti. Baš smo o tome razgovarali isto tako sada gore u Palači Dverce. Znači, kao prvo, 140 je sudionika iz preko 40 europskih gradova i regija, i zapravo stvari koje radimo u Zagrebu što se tiče održive mobilnosti radi se zapravo u cijeloj Europi. Znači, nema jednog europskog grada koji ne radi stvari koje se ovdje od, ne znam, oporbe ili nekoga smatraju kao radikalne, kao neobičajne, kao ideološke i tako dalje. Ono što je promet zapravo, što je svrha prometa, je kretanje ljudi. Znači, nije cilj da ljudi, da auti dođu od točke A do točke B, nego da ljudi dođu od točke A do točke B. I onda je stvar prometne politike kako da to bude brzo, kako da to bude priuštivo, kako da to bude udobno. U tom smislu, evo, daću vam primjer. Znači, ako mi imamo, recimo, žute trake koje su rezervirane za tramvaje, i nismo ih mi rezervirali za tramvaje, nego prije desetljećima su napravljene, ali se svakodnevno krše, i grad Zagreb nema mogućnost da kažnjava te vozače, nego to ima nadležnost jedino policija. I ako imate situaciju da recimo svaki treći automobil u jutarnjoj gužvi krši žutu traku, ulazi direktno u koridor tramvaja, a u jednom tramvaju je oko 200 ljudi. I kada bi stavili ti 200 ljudi u aute, a uglavnom 90% auti je jedan čovjek, to bi bila kolona od preko 1 km. E sad, to je stvar. Znači, da li je onda kolona od 1 km ono ispravna iz perspektive jednog tramvaja koji čeka sa 200 ljudi i koji ne može ono doći od točke A do točke B u vremenom koji bi trebao doći, jer drugi krše pravila. Znači, to su stvari kojima se bavimo i kojima se bave i drugi gradovi koji imaju ono slične izazove, ali mnogi od njih su kako bi rekao, počeli se baviti tim stvarima puno ranije nego što smo se mi počeli baviti, jer ja mislim da se svi slažu. Ja ne znam, doista ni u oporbi baš nekoga kako misli da je normalno da 15 ili 20 tisuća automobila se doda u gradu Zagrebu svake godine.
1: Je li vam neko uspio ovako u nekom kratkom razgovoru možda dati neku korisnu ideju iz svog iskustva?
0: Ma je, naravno, najbitnije.
1: Na primjer?
0: Pa ne bi sad u tome, ono, imali smo, mislim, nije to isto, naravno, pričati sa gradovima u Danskoj, u Nizozemskoj, koji se bave održivom mobilnosti, ne znam, 50 godina. I naravno, puno su nam možda korisni gradovi, nekako susjedni gradovi koji, ajmo reći, imaju slične izazove kakve ima Zagreb, ali ono što je ključna stvar u ovakvim stvarima je da možete naučiti jednako od grešaka drugih gradova kao i od uspješnih projekata. U tom smislu, mislim, korisne su ovakve konferencije jer se vrlo otvoreno i iskreno razgovara i onim što političari manje vole govoriti u javnosti, a to su i greške i promašaje.
1: Što kažu na Bajs, na primjer?
0: Pa evo, jako su, moram, evo, mislim, dosta su impresionirani da recimo, podaci oko javnog korištenja tog sustava javnih bicikala u Zagrebu, čak za vrijeme zime, su bili od listopada do siječnja ta prva tri mjeseca zimska su imali bolje podatke nego, nego kad su u Beču uveo sustavljani bicikla. Zagreb je imao više korisnika. Tako da, evo, sad smo došli na preko 100.000 registriranih korisnika. Znate da nabavimo još 1000 bicikala, znate da stalno mijenjamo isto tako i optimiziramo stanice i mislim, to je ključna stvar. Znači, mislim, mi želimo, nebitno je, ponovit ću još jedno, nebitno je da li, mislim nebitno, nije nebitno, ali ključna stvar je u prometnoj policiji da ljudi dođu od točke A do točke B na način koji je priuštiv, na način koji je udoban.
1: Bez auta.
0: Ne, bez auta. Sigurno će, ja to stalno govorim, za svaki vozač automobila koji vidi nekoga na bajsu, bi mu trebalo biti drago jer znači da će njemu biti manja gužva. I da će on brže doći od točke A do točke B. Pa naravno da će su i automobili sastavni dio prometa. I sigurno će, ali mi sad govorimo o tome da imamo kućanstva koje imaju 4 auta. Jel to održivo? Znači, ajde sad vi meni recite, gdje u Zagrebu, koliko mi cesti i gdje da ih izgradimo da rješavamo problem da svake godine se doda preko 15.000 novih automobila u Zagrebu? Kako je to moguće? Koji grad to u Europi, u svijetu ono, je riješio? I na koji način?
1: Još tri kratka pitanja. Braća Sinkovići su se zapitali što je sa čišćenjem Jaruna. Lopoči stvaraju velike probleme. Tamo je neki dan bila i regata hrvatskih veslačkih klubova i oni su primijetili da je stanje dosta loše. Imate li informacije o tome kad će konačno početi sustavno čišćenje Lopoča na Jarunu ili nekakva sustavna obnova jezera da se omogući za sljedeća desetljeća najbolja regatna staza veslačka u Hrvatskoj?
0: Čišćenje, ne Lopoča, nego Lokvanja je ono standardni problem i ovisno je uvijek da li je problem veći ili manji, ovisno o tome kakve su vremenske prilike, kakav je vodostaj ono, zapravo. I svi znamo šta je sustavno rješenje. Ovo sve je zapravo bavljenje posljedicama, ne uzrokom, kada se oni čiste, ajmo to tako reći. Ono što je sustavno rješenje toga je odmuljivanje jezera koje nikad nije odmuljeno, znači od kad je izgrađeno. Znači za vrijeme univerzijade u zadnjih 40 godina nikad nije odmuljen Jarun i zato i nastaju takvi problemi sa Lokvanjima.
1: Kad ćete krenuti?
0: Trebali bi upravo krenuti u javnu nabavu za izvođenje radova. Imali smo dosta dobru suradnju, ali isto tako i dosta kompleksan proces sa Hrvatskim vodama koji upravljaju zapravo Jarunom oko toga što ćemo sa sedimentom koji ćemo izvući iz Jaruna i kako ćemo ga zbrinuti, na koji način da to bude prihvatljivo iz perspektive zaštite okoliša itd. I evo, ono, imamo rješenje i trebali bi ići uskoro javnu nabavu za izvođenje radova i onda bi to počelo. Ali moram
1: istati.
0: Pa ajde, molim vas da mi to, mislim, da to objavimo.
1: Ostane tajna.
0: Da to za sada, dok ne objavimo javnu nabavu, da ne idemo u te detalje, sigurno ćemo, mislim da će se dio ispuštati u Savu, ali što se tiče kako, kom dinamikom, točno gdje, to je upravo to osjetljivo pitanje što se tiče iz perspektive zaštite okoliša i obrane od poplava. Međutim, ono što isto tako trebam reći da će ta tehnika koju smo izabrali, jer to nam jako bilo bitno, da ne idemo nikako isušivanje Jaruna kako se radilo za Trakošćansko jezero, pa jer onda ne bi se ono godinama zapravo Jarun mogu koristiti. To nije opcija, zato što Jarun je, ne znam da li to ljudi znaju, je hrvatski nacionalni centar vodenih sportova. Znači cijela Hrvatska vodeni sportovi, to je glavni zapravo poligon za natjecanja, za treninge i tako dalje.
1: Znači sve će funkcionirati za vrijeme ovog.
0: Točno, znači hoću reći da će proces odmuljivanja trajati nešto duže, mislim da oko 3 godine, zato što će sve i dalje biti otvoreno i neće se zapravo ni primijetiti da se odvijaju radovi odmuljivanja.
1: Sutra gradska skupština, prva trenutno na dnevnom redu, nisam pogledao hitni postupak, je odluka o korištenju prostora mjesne samouprave. Tu je bilo i prosvjeda iz ovih ruralnih dijelova grada gdje su navike korištenja tih prostora nešto drugačije, nestaju običaji slavljenja svih mogućih događaja u životima stanovnika u prostoru mjesne samouprave, jel se to sad naplaćuje? Ipak ste se odlučili za takvu odluku, zbog čega?
0: Za početak, ta odluka je već na snazi, samo kroz zaključak. Znači, nije da su cijene koje naplate za komercijalno korištenje prostora, kad kažem komercijalno, onda mislim za osobno korištenje u smislu, ne znam, ono, nekakvih rođendana ili što već, nekakvih osobnih proslava. Naravno, za sve druge aktivnosti, različitih udruga i tako dalje, tu nema naplate. Koliko znam, a što se tiče ovih komercijalnih, tu su stavljene određene cijene koje su bile u javnom savjetovanju. Međutim, one su korigirane sad u ovom zadnjem prijedlogu, znači smanjene su. Odnosno, stavljene su zapravo maksimalne iznosi koji mogu biti bez obzira na kvadraturu za tri različite kategorije ovisno o kvaliteti prostora. I još i dalje raspravljamo o tome i sa zastupnicima oko zadnje verzije koja će se naći sutra na skupštini, tako da, ali u svakom slučaju ona verzija koja je bila na javnom savjetovanju, te cijene su u međuvremenu smanjene.
1: Znači, to je najviša moguća cijena, možete naplatiti i manje, ili?
0: Da.
1: Dobro. Okay. Ne idete za tim da ljudima zabranite zapravo nešto na što su navikli 10.
0: Ne. U smislu korištenja.
1: U smislu da to bude preskupo.
0: Ne. Mislim, pa ne. Naravno da ne. I ono, mislim, to isto tako treba imati neki balans iz perspektive čišćenja tih prostora, iz perspektive da je ne bi smjelo doći do nikakvih uništavanja tih prostora, i ono, u tom smislu, ali isto tako cijene ne bi smjele biti takve da su zapravo jednostavno tako preskupe da ih onda se više ti prostori ne mogu koristiti. Za te stvari, i to ste dobro rekli, to uglavnom jest u četvrtima koje sam reći periferne, gdje fali uopće prostora za takve sadržaje, evo tako reći.
1: Idemo do vas, poštovani slušatelji, 616-7004. Izvolite pitanje ili komentar za gradonačelnika gospodina Tomaševića. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ovako, imam jedno pitanje za gradonačelnika, a vezano je uz zaključak o određivanju visine najamnine za gradske stanove. Tamo stoji, ako su prihodi manji za više od 30%, može se podnijeti zahtjev za smanjenje visine najamnine. Primjer, 2. siječnja podnesen zahtjev sa potom porezne uprave iz ureda je 20. siječnja odgovorio da je zahtjev utemeljen, ali se ne može izračunati najamnina jer ured u tom trenutku nije posjedao prosječan dohodak za 2025. nego da se javimo 3. mjesecu. To je učinjeno, zaključak je donesen 28. travnja, najamnina je umanjena s tim da se ista primjenjuje od 1. travnja, a ne od 2. siječnja kad je zahtjev podnesen i nema pravo na povratak preplaćene najamnine. Pitanje, kako je to moguće?
0: Evo, hvala na pitanju. Znači, znam da, znači, novom odlukom se zapravo, što mislim da je najpravednije, plaća najamnina u odnosu na prihode. Tako da svako zapravo u gradu Zagrebu plaća specifičnu visinu najamnine i nekom, ako vam porastu prihodi, onda ćete plaćati više, ako vam, nažalost, padnu, a na svu sreću ćete onda plaćati i manje. Znam da se to, naravno, gleda u kontekstu isto tako i znači postoje određena pravila za umanjenje, jer znate da socijalni najam, da bi uopće se mogli kvalificirati, morate imati manje od određenog postotka prosječne plaće grada Zagreba, a sve iznad toga morate ići na priuštivi najam koji smo natječaj upravo otvorili, a opet ne smijete imati plaću veću od prosječne plaće grada Zagreba, jer onda u tom smislu nije korektno i pravedno da dobijete stan gradski na korištenje. Ipak to moraju postati neke kriterije. Moram priznati da nisam znao da kada se tako, jer se razumijem da se mora čekati 25. godina da se vidi na prosječnoj razini cijele godine i da se izračuna plaća, nisam znao da to ne ide retroaktivno, tako da evo, provjerit ćemo sa Uredom za upravljanje imovinom da li je to tako stvarno u pravilima. Ako je, mislim da to stvarno onda možda i treba promijeniti.
1: Dobro, pogledat ćemo taj odgovor pa ćemo problematizirati prema potrebi. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
3: Dobar dan.
1: Halo. Dobar dan.
3: Ja vas dobro čujem, nadam se vi mene.
1: Jako dobro.
3: Super, savršeno, pozdrav svima vama, drago mi je da sam vas uspjela dobiti. Samo bih se osvrnula na samu sebe prošlog tjedna. Rekao sam već da mi se čini da ove žute trake puno bolje funkcioniraju što se tiče vozača, pa opet apeliram apropo starijih građana, ako možete kažnjavati ne samo, da sad ne reklamiram boltovce koji nose hranu, nego i ove mlađe dečke na romobilima koji nemaju ni zvonca, ni svjetlike, ni kacige, dajte ih počnite malo sustavnije kažnjavati. Ja mislim da će onda biti starijim građanima puno bolje, jer kažem, kad neko nekoga sruši, biciklist ili romobilist ode, a starija osoba kog da traži i kome da se obrati ako su joj 3 slomljena rebra. Drugo pitanje, nikom ne znam koga bih pitala, možda i vi znate, šta je s razdjelnicima, možda to nije vaša osnovna ingerencija, ali možda ćete mi vi znati reći, jer nikom mi ne zna reći je li to sad opet obavezno ili nije. I treće, vaši oporbenjaci su rekli da ste nabavili stare tramvaje za koje su, ne znam, Njemačka ili Austrija, ko nam je već dao, trebali nama platiti da su došli u Hrvatsku. Pa šta je s njima? Hvala.
0: Ok, što se tiče prvog pitanja, govorili smo o žutim trakama, ako sam dobro shvatio, za tramvajski promet. Treba reći da je na tim trakama dozvoljeno i korištenje taksima, što smo na nekim dijelovima ukinuli, zato što kada su dozvoljene zapravo vožnje taksima, tad je broj taksija u gradu Zagrebu prije recimo 15-20 godina bio možda i 10 puta manji. Tako da danas taj broj taksija isto tako jako usporava tramvaj, posebice na semaforima, kada oni propuste svoje zeleno nekoliko možda i faza, zato što imaju 3 možda taksija ili 4 ispred sebe.
1: Da bi stali tamo gdje trebaju.
0: Točno, da. Tako da u tom smislu to je isto problem. Međutim, ovo što je gospođa rekla oko romobila, ne znam, biciklista, dostavljača i tako dalje, oko kršenja pravila, mi nažalost, ja bih volio da se to promijeni. Mi smo tražili određene izmjene zakona da se spusti kažnjavanje pa i za žutu traku na grad. Da to ne bude u domeni policije. Međutim, trenutno bilo kakav, bilo koje vozilo u kretanju je domena, što se tiče bilo kakvog kršenja pravila, je domena policije. I grad nema apsolutno nikakve ovlasti na time. Znači, bilo to da krši prometna pravila biciklist, neko na romobilu, vozač automobila, ako je ono u kretanju, mi nemamo nikakvu nadležnost kažnjavanja. I voljeli bi da se to promijeni, ali to se za sada i dalje nije dogodilo.
1: Dobro, i tramvaj iz Augsburga. Ovi koji voze, ja moram reći da su to odlični tramvaji. Možda i, ne možda, nego čini mi se da su i bolji, udobniji i tiši od naših tramvaja, koji su isto sad već 20 godina stari.
0: A dobro, to baš ne mogu reći, ne želim
1: Se vozite s tramvaja?
0: Vozim se, ali ne želim sada govoriti da su tramvaje iz Augsburga bolji od Končarevih tramvaja koji su proizvedeni u Zagrebu, i na to ipak možemo biti ponosni, jer smo jedan od rijetkih gradova u Europi gdje našim ulicama voze tramvaje koji su proizvedeni u našem gradu. Međutim, podsjećam da se nije ulagalo u tramvaje, da smo imali situaciju da preko 15 godina nije bio kupljen ni jedan novi tramvaj, da su stari tramvaji nažalost odlazili i kvarili se jako, i onda bi to stvaralo velike probleme na mreži, jer kada se pokvari tramvaj, svi tramvaji iza njega stanu, i dok ga ne odvučete ne možete dalje pokrenuti cijeli javni prijevoz. Tako da zbog toga smo morali ići hitno u kupovinu rabljenih tramvaja, i oni normalno voze
1: svi. Oni nisu svi došli.
0: Nisu svi došli
1: zato što
0: ih Augsburg nije htio pustiti, jer su im trebali.
1: I onda mijenjali se penali.
0: Je, i imali smo penale i tako dalje.
1: Pa sad nešto prekinuto ili što?
0: Ne, i dalje postoji neka mogućnost da dođe još nešto tramvaja iz Augsburga, i mi ćemo naravno iskoristiti ako je ikako moguće, pošto kao što i sami kažete, mnogi ljudi koji su se vozili u tramvajima iz Augsburga su smatraju da su oni itekako dobri tramvaji, i u tom smislu znamo svaki ovaj tramvaj koji nam dođe ekstra, nam je u interesu da dođe i da ojačamo vozni park. A naravno uz to se cijelo vrijeme kupuju novi tramvaj, došlo je 24, čini mi se, nova tramvaja od Končara, trebalo bi doći još 16 starih, još 16 novih tramvaja kratkih, tako da će biti 40 kratkih novih tramvaja.
1: Onda 20 dugih.
0: A to sam htio reći, upravo jučer smo obavijestili javnost da smo pokrenuli postupak javne nabave za 20 dugih tramvaja. U 20 dugih tramvaja barem, znači oko 180 ljudi stane, barem, i oni su, znači, duži od ovih koji su trenutno na ulici, najnovije generacije, i oni koštaju čak 75 milijuna eura. To je ozbiljna investicija, za sad je planiramo iz gradskog proračuna, ako bude ikakva mogućnost EU sufinanciranja, to ćemo i kako iskoristiti, međutim, moramo kupovati
1: tramvaje,
0: i samo da to stavimo u kontekst, znači, to su vam dva stadiona nova u Kranjčevićevoj. Toliko košta 20 novih tramvaja. Zašto? Zato što tramvaj, za razliku od autobusa, je nešto što, kao prvo, naravno, prevozi puno više putnika, ali on traje. Znači, on traje, mi trenutno imamo tramvaj na ulicama koji su 45 godina stari, koji i dalje su u voznom stanju.
1: Gradonačelniče, evo na kraju smo emisije, 3 zaista kratke rečenice. Jedna se tiče ovih bicikala, upravo sam dobio informaciju da su nam se požalili slušatelji da jučer popodne, na primjer, u centru nije moglo doći do slobodnog javnog bicikla, je li ih sad možda premalo, dakle ljudi ih zaista koriste, trebali povećati broj?
0: Pa ne, treba apsolutno povećati broj, zato smo aktivirali tu opciju koju smo imali u ugovoru da dođe ih još 1000 i trebali bi doći, čini mi se, u rujnu na jesen, i onda će, jer mislim, gledajte, drago mi je da ih fali, što znači da ih ljudi koriste. Znači sve ove priče da ih se ne koristi dovoljno, pa mislim, evo, to probajte iz centra grada otići nakon radnog vremena doma i vidjet ćete sve više i više danas se dešava. Nema ni jedan slobodan bicikl.
1: Vidi se jako puno ljudi na bajsu. Zaštita pješaka, Avenija Dubrava između Jorgovanske i Kapelske. Ljudi mole stupiće, automobili ih teroriziraju, očekuju da ih se na neki način zaštiti.
0: Pa dobro, ok, znači kao što znamo, ja sam već rekao, ilegalno parkiranje je ogroman problem u gradu, nažalost isto tako te stvari nisu u našoj domeni da odredimo kaznu, meni je potpuno nevjerojatno da imate zaobično parkiranje gdje netko stane na nogostupu 30 eura kaznu, a ako platite odmah 15 eura, pa što, mislim, isplate vam se više kršiti zakon nego parkirati u garaži. Pa to je suludo, to je stvarno suludo. Ali nažalost, mi to ne možemo promijeniti, ono, sa razine grada, i onda moramo, jer ljudi plaćaju kazne, ono, kada ih se uhvati i to im se isplati, nažalost, stavljati stupiće.
1: I trpiti kritike.
0: I trpiti kritike jer stavljamo stupiće, ali evo, ako građani to tamo žele, stavit ćemo stupiće.
1: Hvala vam lijepa za danas, gradonačelniče.
0: Hvala vam.
1: Lijepi pozdrav do sljedeće srijede, do slušanja.
4: Zagrebi po Zagrebu.
5: Slušate Radio Sljeme, vrijeme za vijesti.
4: Vijesti.
5: Nisam znao, nisam postavljao Blaževića ni Kostanjevića na njihove pozicije voditelja podružnica, niti ću poput HDZ-a, koji ima najmanji legitimitet komentirati korupcijske afere Zagrebačke gradske uprave, na čelne pozicije postavljati svoje ljude po modelu HDZ-a, rekao je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomašević. Odbacio je svoju i odgovornost svojih zamjenika. Ne namještamo natječaje za izbor voditelja gradskih podružnica, a kada se dogodi izbor pogrešnih ljudi, za to sam da se sve istraži, jer to mi je u interesu, kaže prvi čovjek grada.
0: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je iza Beroša, curilo je iza, evo sad, za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv. Mi biramo upravu holdinga. Uprava holdinga je 4 člana u ovom trenutku i činuju, znači, 4 člana uprave koji su izabrani svi na javnom natječaju i koji su nestranački. I oni su svi zapravo profesionalni menadžeri sa iskustvom u privatnom sektoru. Oni su ti koji na javnim natječajima biraju voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri, njih 18, i jedan od tih 18 je i bivši direktor Marko Blažević, koji isto tako nije član ni jedne političke stranke.
5: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar. Tjedan je Hrvata izvan Republike Hrvatske. Manifestacija je to koje je cilj, među ostalim, jačanje međusobne povezanosti i hrvatskog zajedništva. Pripremljen je niz događanja u našem gradu te Zagrebačkoj županiji. Tako se, primjerice, na Europskom trgu predstavljaju gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine, govori ministrica Federalnog ministarstva kulture i športa BiH Sanja Vlaisavljević.
6: Kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima, putujući, dakle, kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudi. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
5: Vremenska prognoza. Prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana, na širem području grada, uz porast na oblake, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
5: Krešimir Vešnik uredio i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura je u proteklih sat vremena porasla za 4 Celzijeva stupnja u Maksimiru, tako da je već 29 stupnjeva. 27 na Griču, 27 u Zračnoj Luci i 23 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 46%, dok se tlak spustio na 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Ove godine Dan grada slavimo u nedjelju, tako da ako ne radite baš u nedjelju, vjerujem da će mnogi Zagrepčani imati vremena konačno onako iskoristiti ono što grad nudi i možda se uključiti u neki od programa obilježavanja Dana grada. Biće jedan koncert, o njemu ćemo više nešto kasnije, ali prije svega u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici svečanost dodjele javnih priznanja grada Zagreba i bit će nagrađeni ovogodišnji dobitnici. Zatim brojni gradski muzeji, galerije, centri za kulturu ne samo u nedjelju, već od sutra pa do nedjelje pripremaju bogat i raznolik besplatan program za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstava, radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Znači, to je nešto što će se protegnuti od sutra pa sve do nedjelje. Ulaz na sve programe je besplatan, ali broj na nekima je ograničen, pa onda preporučuju da se odmah informirate, jer imate gdje, na stranicama grada Zagreba. Biće toga danas, znači, u nedjelju, ne samo u nedjelju, tijekom obilježavanja Dana grada, bit će i besplatna vožnja nedavno obnovljenom uspinjačom. U promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, ona koja povremeno vozi u nostalgičnom tramvaju M24. Ići će kružnom trasom Ljubljanica, Vodnikova, Glavni, Trg žrtava fašizma, Trg bana Jelačića, Savska, Ljubljanica. Dakle, uspinjača i ta kružna linija funkcionirat će u nedjelju besplatno. Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s partnerima također ima bogat program, pa onda na njihovim stranicama možete se informirati koje su ture, odnosno koji obilasci u ponudi i besplatni su, ali isto treba se unaprijed najaviti. Ja ću vam za sada reći nazive čisto tematski da znate. Street art u Novom Zagrebu, Vranicanijevi i njihova ostavština Zagrebu, pa Zagrebačka zelena šetnja Maksimir, šetnja Kaptolom i Gradecom. Te četiri su na hrvatskom i ima jedna ta ista šetnja Kaptolom i Gradecom i na engleskom. Eto, puno toga se u gradu događa ovih dana u povodu njegovog, odnosno našeg rođendana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti. Više na vizit Krško.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: I još jedna gradska aktualnost, s kojega mjesta, Lubok, još jednom?
2: Lijepi pozdrav ovdje sa Ksaverske, u dvorištu smo državne vatrogasne škole. Ovdje je dan otvorenih vrata i možete i vi doći do 14 sati, pogotovo ako vam je kakav kikić pri ruci, da ga povedete i pokažete što sve vatrogasci znaju i umiju. Uvijek se na njih možemo osloniti, tako je to i danas. Ovdje su pripremili lijep program, ravnatelj državne vatrogasne škole, gospodin Berislav Hengl, kojem želim dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Puno djece, puno zainteresiranih za dan otvorenih vrata državne vatrogasne škole.
3: Je, meni je posebno drago i stvarno me raduje. Naša škola ovdje djeluje od 1957. godine. Iduće godine će biti 70 godina da je škola na ovome mjestu. Mnogi naši susjedi čak više ni ne znaju da je škola ovdje. Međutim, evo, mi smo se odlučili za ovu manifestaciju iz dva razloga. Jedan razlog je znači da kao prvo motiviramo i upoznamo bolje naše prve susjede, a to su dječji vrtići, osnovne škole u okolici i naravno naše sugrađane koji stanuju blizu škole, ali i sve ostale zainteresirane. A drugi razlog zašto smo krenuli sa organizacijom Dana otvorenih vrata jeste što je u stvari svibanj mjesec zaštite od požara u Republici Hrvatskoj, i to ne bez razloga, zato što je to u stvari s tim mjesecom mi završavamo pripreme za požarnu ljetnu sezonu. I evo, mi smo se naravno uz potporu Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog zapovjednika odlučili također na neki način uključiti se u te propagandne aktivnosti.
2: Tko pohađa državnu vatrogasnu školu?
3: Evo, moram reći, u zadnjih nekoliko godina da bilježimo rekordan broj zainteresiranih. Svake godine ih preko 300 upiše državnu vatrogasnu školu. Državnu vatrogasnu školu može upisati osoba koja je završila srednjoškolski program obrazovanja, bilo da se radi o strukovnoj školi ili gimnaziji, nakon čega godinu dana provodi u našoj školi, ispočetka učeći samo teoretski dio struke vatrogasne, a nakon toga, naravno, kad za to su ostvareni odgovarajući uvjeti, počinjemo sa praktičnom nastavom. Mi ovdje na Ksaveru dosta koristimo ovaj naš veliki poligon koji, evo, iako već broji skoro 70 godina i dalje u funkcionalnom stanju, izuzetno sam zadovoljan sa ovogodišnjom generacijom. Mladim

0: Mladi ljudi su zainteresirani i motivirani. Ovdje na Ksaveru 150 polaznika imamo ove godine, a inače imamo odjele još u Splitu, Rijeci i Osijeku gdje su ostali upisani. Iz cijele kontinentalne Hrvatske, dosta njih sa područja cijele Hrvatske dolaze, baš žele ovoga pohađati školu ovdje u Zagrebu.
1: Imate svu potrebnu opremu, uvjete za vježbu?
0: Imamo potrebnu opremu, trudimo se što više biti u korak s vremenom, zato što ta vatrogasna struka je jako dinamična, ona se neprestano mijenja, prilagođava. Evo, jedan primjer su električna vozila, odnosno vozila na električni pogon i njihove opasnosti od požara. To su nove metode gašenja, to su novi izazovi za nas, isto tako solarni paneli, znači gašenje požara solarnih panela, znači dosta noviteta ima u opasnostima i u rizicima, i mi se trudimo stvarno i kroz našu nastavu, a i kroz samu opremu i sve ovo što mi posjedujemo ovdje u školi, da što više i što bolje pripremimo buduće vatrogasce za kvalitetan rad.
1: Ajde, kad ste to već spomenuli, da malo i naučimo nešto, šire se ti solarni paneli, poticaju ovakvi, onakvi, priželjkujemo to na krovovima kuća, zgrada, poslovnih prostora. Koje su specifičnosti što se tiče njih i protupožarne zaštite?
0: Pa evo, ja moram reći da su to nove tehnologije i naravno da vatrogasci kad se susretnu sa novim tehnologijama isto tako moraju iznova ispočetka učiti. Najveći problem i kod solarnih panela i kod vozila na električni pogon su stvari baterije. Znači, u onim sustavima u kojim se koriste baterije, one su izuzetno opasne, zato što baterija kad se zapali, ona se u stvari ne može ugasiti. Ona gori dok ne izgori, ona producira kroz sam proces gorenja, proizvodi kisik, čak je možete potopiti pod vodom, ona će dalje gorjeti. Što se tiče solarnih panela i električnih vozila, uvijek je, kao što vatrogasci i kažu, najvažnija preventiva. Znači, potrebno je uvijek što kvalitetnije, što bolje izvesti instalaciju, što bolje napraviti projekt, što kvalitetnije utvrditi koji su rizici, a mi smo tu uvijek da na neki način pratimo sve to i u suradnji sa proizvođačima, u suradnji sa distributerima, da pokušamo odgovoriti na te neke buduće izazove.
1: Dakle, ovdje stasaju vatrogasci profesionalci.
0: Da, ovdje stasaju vatrogasci profesionalci kojih ima, kažem, ove godine oko 300 upisanih. Međutim, Državna vatrogasna škola bavi se obrazovanjem dobrovoljnih vatrogasaca u jednakoj mjeri, ako ne i više, jer dobrovoljnih vatrogasaca ima značajno više u Republici Hrvatskoj. Preko 150.000 ljudi je angažirano u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. 40.000 zahtjeva svake godine određeni oblik osposobljavanja, usavršavanja.
1: Koliko to traje?
0: Pa to su kraći programi, jer su namijenjeni dobrovoljnim vatrogascima, oni se odvijaju poslijepodnevnim satima, subotama i nedjeljama. Naši dobrovoljni vatrogasci daju svoje vrijeme, svoje slobodno vrijeme, čak uzimaju godišnji odmor da bi sudjelovali u tim programima obrazovanja, a naš je cilj da oni budu što interesantniji, što bolje, da ih privučemo, a s druge strane da budu što jednostavniji, da što lakše mogu usvajati nova znanja.
1: Recite mi za kraj, jel imamo dovoljno vatrogasaca?
0: Ja mislim da Republika Hrvatska ni u kom slučaju se ne mora briniti o broju dobrovoljnih vatrogasaca, niti profesionalnih, niti dobrovoljnih. Mi osiguravamo svoju budućnost kroz rad s mladima i uvijek, ja vjerujem, da možemo reći i biti ponosni na organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.
1: Tako je. Očito jedan sustav koji dobro funkcionira i koji zapravo nikad nije zaštekao ili zaribao. Mogli bi se sjetiti eventualno jedne situacije koja je duboko ostala upisana, nažalost, u našu svijest i uspomenu, memoriju, ali dobro, nažalost, događaju se i nesreće i one su sastavni dio, nažalost, ovog posla, ali činjenica je da se trudite i da ste dobro organizirani, čestitke na tome. Hvala što ste se sjetili otvoriti vaša vrata da vas Zagrepčani još bolje upoznaju.
0: Hvala vama na odazivu.
1: Do 14 sati možete doći u Ksaversku, Državna vatrogasna škola vas očekuje raširenih vrata. Do slušanja.
2: Hvala i na ovoj priči i na temama do sada. Da, nekak mirni smo kad znamo da su vatrogasci tu, ono kako je odigle do lokomotive. Svaka struka ima svoju nadležnost, ali nekak vatrogasci nas čine sigurnima kad je puno više toga od same vatre u pitanju. 11 sati i 51 minuta, još malo se družimo u jutarnjem dijelu programa, a onda vas prepuštamo u sigurne ruke naših popodnevnih.

Dobre, ne uopće stare 80-te i Banana Rama. 80-ima ćemo i privesti ovo prije podne kraju, jer vidim da je tako Dinko odlučio, a Dinko nam kroji cijelo glazbeno prije podne. Dakle, Dinko Komadina bio je glazbeni urednik, Mario Dropučić za tonskim stolom bio i ostaje. Ivan Hlupić vraća nam se u bazu, Krešimir Vešnik uređivao je vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Od tih 80-ih kreću upravo Denis i Denis i onda Matija Bazara.

popodne s Gričkim topom, evo i nas, popodnevne ekipe. Neke ćemo naravno zadržati uz popodnevno druženje s vama, a evo ima nas i malo friških, premda je ovo friško relativan pojam s obzirom na temperaturu vani. Ali evo, sad smo ne ugrijani, nego smo spustili temperaturu na radnu i s vama smo do 18 sati. A do tada, evo što se sluša i radi u programu. O zdravlju govorimo od pola dva, jer srijeda je danas. Danas ćemo se posvetiti štitnjači, jednoj maloj, ali vrlo utjecajnoj žljezdi, tako reći zvijezdi ili influencerici. Uglavnom, stiže nam profesor Tomislav Jukić od pola dva u našu sljemensku ordinaciju. A u pametnoj ploči ugostit ćemo školu za modu i dizajn Schmid, koja po uzoru na Met Galu organizira Schmid Galu. Sutra je taj dan kad otvaraju vrata škole i zovu na modnu reviju koju su učenici i nastavnici kao mentori pripremali cijelu godinu prateći tematski upravo Met Galu. A ako ste večeras za izlazak, budite za pola sata uz pozivnicu. Ima danas nekih zgodnih događanja na koja vrijedi otići. Sami ćete procijeniti, a mi ćemo predložiti. Informiramo vas redovito u vijestima i u Zagrebačkom dnevniku od 4:10. Nemojte ga propustiti. Krešimir Vešnik i dalje s nama na vijestima. Magdalena Pongrac onda stiže da i dalje budete dobro informirani. Mario Dropučić drži i dalje tonski pult pod kontrolom. A što se svira do 18 sati zna Branko Vurušić Vura, ili još ne zna, uglavnom on će odlučiti o tome. Ne sumnjamo u izbor, pa uživajmo do 6 sati. Ja sam s vama Nevenka Rodić Erdelja, želimo vam ugodno popodne.

0: 12 je i 10. Vijesti. Javnom sustavu bicikala ide dobro. U satima povratka na posao sve je teže naći slobodan bajs, a na jesen se uvodi 1000 novih, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ojačat će se, kaže, i sustav javnog gradskog prijevoza uvođenjem 20 novih dugih tramvaja. U skladu je to sa zaključcima jučerašnjeg međunarodnog skupa Leadership Summit Forum Zagreb.
1: Nije cilj da auti dođu od točke A do točke B, nego da ljudi dođu od točke A do točke B. I onda je stvar prometne politike kako da to bude brzo, kako da to bude priuštivo, kako da to bude udobno. U 20 dugih tramvaja barem, znači, oko 180 ljudi stane. Oni koštaju čak 75 milijuna eura. To je ozbiljna investicija. Za sad je planiramo iz gradskog proračuna. Mi trenutno imamo tramvaj na ulicama koji su 45 godina stari.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa na Hrvatskom radiju, rekli su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović te Hrvoje Stojić iz HUP-a.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici i dalje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. 14 je minuta prošlo od podneva, temperatura je 29 stupnjeva u gradu, a na Sljemenu su 24 stupnja. Relativna vlažnost je 46% i tlak je 1019 hektopaskala. I jedna informacija iz gradskog prometa, zastoj tramvaja je u Zvonimirovoj kod Harambašićeve u smjeru Trga žrtava fašizma. Razlog je prometna nezgoda. Linije 1, 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
5: Vaš tepih centar.

0: Čini se da je još uvijek problem s tramvajima u Zvonimirovoj kod Harambašićeve je zastoj u smjeru Trga žrtava fašizma zbog prometne nesreće. Linije 1, 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma, tako piše na stranici Zeta. A mi ćemo danas, odnosno sada, upravo prelistati malo stranice zagrebačke današnje kulturne ponude. Točno je 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan u pozivnici. Počinjemo s novom tribinom iz ciklusa E pur si muove, John Martinis i budućnost kvantnog računalstva. Ta će se tribina održati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu s početkom u 18 sati. Povod je dolazak Nobelovca Johna Martinisa u Hrvatsku, a tribina će biti posvećena upravo upoznavanju s njegovim djelima. Posebno će naglasak biti na razvoj kvantnog računalstva i to kako kvantna računala mogu otvoriti nove mogućnosti u razumijevanju fizikalnih sustava i suvremene kozmologije. Tribina je namijenjena široj publici, ali studentima, profesorima i svim zainteresiranima za suvremenu fiziku i za tehnologiju budućnosti. Urednik i voditelj tribine je Miroslav Dorešić, a na tribini će sudjelovati i doktor znanosti Mario Stipčević. U prostoru čitaonice knjižnice Sesvete danas će se održati predavanje Ane Rebanovec o povijesnom lokalitetu Göbekli Tepe. Kroz predavanje će biti objašnjeno zašto je to važan lokalitet za arheologiju i povijest, što je o njemu rečeno na onaj konvencionalan i nekonvencionalan način. Spisateljica Ane Rebanovec već godinama čita, sluša, gleda i prati sve što može pronaći o davnoj prošlosti zemlje, a posebno je fascinirana mitovima i legendama koje su zajedničke starim narodima, za koje se pretpostavlja da nikako nisu mogli biti u kontaktu. U galeriji SC-a i u kiosku bit će otvorene dvije izložbe. Otvorenje izložbe I saw a dead man once, he was alive at the time, autorice Vlatke Škoro, je u galeriji SC u 19 sati, a u kiosku također u 19 sati otvara se izložba Lore Elezović pod nazivom Čajanka. Izložba Vlatke Škoro otvorena je do 13. lipnja, radnim danom od 12 do 20, subotom od 10 do 13, a izložba Lore Elezović otvorena je do 8. lipnja. Gleda se izvana kroz staklene stjenke kioska.
1: Pozivnica.
0: 19. izdanje gledališta godišnjeg festivala filmova članova Kino kluba Zagreb održat će se od danas pa do 30. ovoga mjeseca u Kinoteci. Otvaranje je danas u 18 sati, početak svih krajeva, tako je nazvano. To je programski blok svečanog otvaranja koji donosi presjek filmova koji u kontrast stavljaju zaigranost i nostalgiju. Okretanje iza leđa koje istovremeno ukazuje na nemogućnost povratka u prošlost i nužnost okretanja budućnosti. U taj će nas programski motiv uvesti Neven Dužanec, jedini autor koji je na svih 19 gledališta imao film. Tako će cjelokupni ovogodišnji program započeti njegov film s prvog gledališta, a to je jednominutni film Trokut i krug. Nastavit će njegov najnoviji film Slopen Tanz. Uglavnom sve počinje u 18 sati, početak svih krajeva je to, u Kinoteci, s time da je ulaz na sve projekcije besplatan. Koncert otvorenja nove sezone ciklusa Orgulje Svetog Marka predstavit će mađarskog glazbenika Lasla Fasanga, glavnog orguljaša Palače umjetnosti u Budimpešti i profesora orguljske improvizacije na Pariškom konzervatoriju, koji prvi put gostuje u Hrvatskoj. Koncert je naravno u crkvi Svetog Marka, početak je u 19.30, a na koncertu večerašnjem bit će premjerno kod nas izvedena Satmarijeva Rubikova kocka, kao i niz atraktivnih partitura uokvirenih orguljskom improvizacijom Lasla Fasanga na njegovom prvom recitalu pred našom publikom. Ulaz na sve koncerte ovoga ciklusa, a ciklus je dakle Orgulje Svetog Marka, je besplatan.
1: Pozivnica.
0: I za kraj pozivnica iz Zapruđa, gdje se nastavlja Zapruđe Blues Moment. U ovoj drugoj blues srijedi u knjižnici Vjekoslava Majera nastupit će dvojac koji se krije ili koji svira pod pseudonimom Hara et Kai. Nakon albuma Sviram blues iz 2024. koprivnički oldtimer Ivan Kovačić Kaj na novom singlu koji se zove Daj mi Bogek kaj dobim na loto ponovno svoje bogato životno iskustvo pretače u pjesmu i eto tu su i osobine kajkavskog govora podravskoga kraja. A Kaju, Ivanu Kovaču, na bini će se pridružiti i njegov dugogodišnji prijatelj, glazbeni producent Zoran Haraminčić, zato je to današnji duo Hara i Kaj. Kaj je inače prošle godine primio i nagradu hrvatskih blues snaga za povijesni doprinos razvoju lokalne blues scene. Početak ovog koncerta u sklopu Zapruđe Blues Momenta je u 19 sati. Mjesto događanja je knjižnica Vjekoslava Majera, a kako je najavljeno, nastup će započeti upravo s pjesmom Daj mi Bogek kaj dobim na loto, koju ćemo i mi čuti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško, Sanjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.
3: Ukačak.

0: Slušate Sljeme, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nisam znao, nisam postavljao Blaževića ni Kostanjevića na njihove pozicije voditelja podružnica, niti ću poput HDZ-a koji ima najmanji legitimitet komentirati korupcijske afere Zagrebačke gradske uprave, na čelne pozicije postavljati svoje ljude po modelu HDZ-a, rekao je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Odbacio je svoju i odgovornost svojih zamjenika. Ne namještamo natječaje za izbor voditelja gradskih podružnica, a kada se dogodi izbor pogrešnih ljudi, za to sam da se sve istraži, jer mi je to u interesu, kaže prvi čovjek grada.
2: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv. Mi biramo upravu holdinga. Uprava holdinga je 4 člana u ovom trenutku i činuju, znači, 4 člana uprave koji su izabrani svi na javnom natječaju i koji su nestranački. I oni su svi zapravo profesionalni menadžeri sa iskustvom u privatnom sektoru. Oni su ti koji na javnim natječajima biraju voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri, njih 18, i jedan od tih 18 je i bivši direktor Marko Blažević, koji isto tako nije član ni jedne političke stranke.
0: Iako se na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine na točkama dnevnog reda službeno neće nalaziti teme o aferi Hipodrom i vodoopskrbi, jasno je da će upravo ta najnovija događanja u političkom životu grada biti u glavnom fokusu. S ovim aferama potpuno se raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice, rekao je HDZ-ovac Mislav Herman.
3: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika, i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca, savršenih političara. A danas, pogledajte koji odmak imamo od tadašnjeg rastava i pogleda. Danas mi imamo šta? Priznavanje kaznenih djela.
0: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić iz SDP-a.
4: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Javnom sustavu bicikala ide dobro. U satima povratka na posao sve teže naći slobodan bajs, a na jesen se uvodi 1000 novih, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ojačat će se, kaže, i sustav javnog gradskog prijevoza uvođenjem 20 novih dugih tramvaja. U skladu je to sa zaključcima jučerašnjeg međunarodnog skupa Leadership Summit Forum Zagreb.
2: Nije cilj da auti dođu od točke A do točke B, nego da ljudi dođu od točke A do točke B. I onda je stvar prometne politike kako da to bude brzo, kako da to bude priuštivo, kako da to bude udobno. U 20 dugih tramvaja barem, znači, oko 180 ljudi stane. Oni koštaju čak 75 milijuna eura. To je ozbiljna investicija. Za sad je planiramo iz gradskog proračuna. Mi trenutno imamo tramvaj na ulicama koji su 45 godina stari.
0: Državna vatrogasna škola otvorila je svoje vrata. Na Ksaverskoj cesti do 14 sati moguće je vidjeti kako izgleda obuka budućih vatrogasaca kroz pokazne vježbe, opremu i simulacije intervencija, ali i pogledati učionice poput kabineta za dišne aparate ili pak punionicu boca za izolacijske aparate. Ravnatelj Berislav Hengel.
5: Moram reći u zadnjih nekoliko godina da bilježimo rekordan broj zainteresiranih. Svake godine ih preko 300 upiše Državnu vatrogasnu školu. Državnu vatrogasnu školu može upisati osoba koja je završila srednjoškolski program obrazovanja, bilo da se radi o strukovnoj školi ili gimnaziji, nakon čega godinu dana provodi u našoj školi. Iz početka učeći samo teoretski dio struke vatrogasne, a nakon toga, naravno, kad za to su ostvareni odgovarajući uvjeti, počinjemo sa praktičnom nastavom. Mi ovdje na Ksaveru dosta koristimo ovaj naš veliki poligon.
0: Kako pružiti prvu pomoć moglo se naučiti u KBC-u Sestre Milosrdnice. Građane se educiralo o tome kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, te kako započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakog sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a u obilježavanju Međunarodnog dana hitne medicine poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak. Glavna sestra Katarina Tomljenović te magistar sestrinstva Domagoj Guzmić.
6: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
7: Samo oživljavanje, prije svega osobu zapravo trebamo poleći na tvrdu ravnu podlogu i ako znači osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U tjednu Hrvata izvan Hrvatske niz je događaja u našem gradu te u Zagrebačkoj županiji. Tako se primjerice na Europskom trgu predstavljaju gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine. Na šetnicu kulture Hrvata izvan domovine pozvala je ministrica Federalnog ministarstva kulture i športa BiH Sanja Vlajsavljević.
8: Kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima putujući, dakle, kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudi. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
9: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar je bio slab. Temperatura zraka u kasno poslijepodne na maksimiru je bila 29, a na Sljemenu 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Zagrebu i okolici i dalje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu dosegnula je 30 stupnjeva, dakle 30 u gradu i u hladu, a na Puntijarki na Sljemenu 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 39% i tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

s'éclaire au matin.

0: 13 je i 30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan, dobrodošli u ordinaciju. Danas ćemo se posvetiti maloj, ali utjecajnoj žljezdi štitnjači. Svibanj je mjesec leptira, mjesec posvećen i štitnjači koja evo, neke podsjeća i na oblik leptira. Pa o toj važnoj temi danas s našim gostom, pročelnikom Zavoda za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestara Milosrdnica i voditeljem referentnog centra za bolesti štitnjače, došao nam je profesor doktor znanosti Tomislav Jukić. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan.
0: Dobro nam došli. Evo, prošlog vikenda je održana jedna vrlo uspješna javnozdravstvena akcija u kojoj ste podizali svijest o bolestima štitnjače i ne samo to, pregledavali ljude koji su bili zainteresirani pomoću ultrazvuka. Koliko toga se može vidjeti na ultrazvuku kad je štitnjača u pitanju?
2: Pa, napretkom tehnologije da se tvar ultrazvučni aparati imaju velike mogućnosti. Praktički mi vidimo čvorove koji su od 2 milimetra, vidimo krvne žilice sitne, praktički čak i ovi portable, znači ovi predosivi ultrazvuci imaju toliko dobru rezoluciju danas da mi vidimo praktički sve strukture vrata. Znači, ultrazvuk je neprikosnoven za površne strukture vrata, bolje od CT-a, bolje od magneta, pogotovo za limpne čvorove, za štitnjaču, slinovnice, znači sve ono što je blizu površine tijela, tako da je zapravo, to je glavna metoda za dijagnostiku štitnjače, jer ona je blizu površine tijela. Ona je vrlo, zahvalna za dijagnostiku. Mm-hmm. I za ultrazvuk, i za palpaciju, i za citološku punkciju, jer sve je na dohvat ruke.
0: Vidite vrlo detaljno i one najsitnije čvoriće.
2: Jest.
0: I onda ih vidite zapravo jako puno u populaciji.
2: Vidimo ih jako puno. Evo, imali smo jedno istraživanje u Hrvatskoj u sklopu projekta EHUG-2, znači lovac na tihog ubojicu, i praktički je 48% naše populacije u Hrvatskoj, diljem Hrvatske, imalo čvorove. To se većinom radilo o starijoj populaciji, ali računajte, to je polovica gotovo populacije.
0: Koliko nas ti čvorovi trebaju zabrinjavati? I što još, kakve još simptome tome možemo pridodati da bi ta zabrinutost bila realnija?
2: Pa ono što svima govorim i svojim studentima, znači da su učestalost karcinoma u čvoru otprilike oko 5%. I to je čak i slične učestalosti u ovim malim čvorovima i velikim čvorovima, zato što su i jedni i drugi se mogu naći. Ali je, ipak postoje neki određeni rizici koji je čvor maligniji od drugog. Tako da mi danas, s obzirom da imamo problem praktički epidemije čvorova zbog toga što većina osoba, ultrazvuk je uključen u sistematske preglede, nama kontinuirano dolaze pacijenti koji su upućuju na dodatnu obradu upravo zbog toga što su im ultrazvučno našli čvorove.
0: Dakle, ako idete na ultrazvuk štitnjače, velika vjerojatnost da će biti pronađen nekakav čvorić.
2: Pa ako sam rekao da je 48% populacije, možda mlađih osoba, negdje je 30%, to je stvarno jako puno. I računate da 5% tih čvorova su karcinomi stvarno oko 5%. To tako smo mi gledali i zaista to je ta neka brojka koja u tom velikom broju statistički i bude.
0: Uh-huh. Ali vi procjenite onda koji su s kancerogenim potencijalom?
2: Pa gledajte, mi imamo, prije puno godina nije se toliko toga vodilo brigu, nek se vodilo brigu u veličini. Danas mi, kako je ultrazvuk jako napredovao, mi možemo onda gledati, znači, ultrazvučne obilježja čvorova i mi njih imamo točno, imamo čvorove, dijelimo, znači, ultrazvučna vrlo malog rizika, recimo ciste ili spužasti čvorovi, gotovo nikakav rizik malignosti. I gotovo da ih ne treba punktirati, osim recimo ako neka velika cista ispiljate kućinu, pa treba se evakuirati sadržaj. Onda imate vrlo niski rizik, srednji rizik i visoki rizik maligniteta. E sad, ti visoki rizik, to su uglavnom čvorovi koji su hipoehugeni, znači mi možemo vidjeti ehugenost parenhima. Normalno štitnjača je jako blago hiperehugen, odnosno ostale strukture, ako je čvor hipoehugen, onda je on veći rizik maligniteta. Ili ima neke sitne kalcifikacije u sebi, mikrokalcifikate, to isto nama rizik maligniteta. Onda, ako je orijentacija čvora, recimo anterior spreda straga veće nego veoderavno, to isto nama veći rizik. Onda imate čvorove koje koji su onako nepravilnih rubova, koji su isto suspektni. Sve ono što je onako dobro ograničeno, znate, i jasno definirano je, manje suspektno. A kad je ovako nepravilno, pogotovo ako probija već strukturu same žljeze, izlazi prema van, to je visoko suspektno na malignost i takve čorove trebamo punktirati. Sad, granica je nekih centimetar, ali mi nekad znamo i kod mlađih osoba i čvorove manje od centimetra punktirati, ali ne baš one sitne jako, jer malo je vjerojatno da ćemo dobiti uzorak recimo od čvoru od 4 mm, 5. Ali ako je već 6-7 mm, možda sa velikom sigurnošću dobiti ipak uzorak koji je adekvatan za pravilnu stratifikaciju, znači da li se radi o benignom ili malignom čvoru. Mm-hmm. Znači, te visokosuspektne čvorove moramo citološki punktirati. Uzeti uzorak stanica i na temelju tih prirode te stanica, znači može se vrlo sa veliko sigurnošću reći da li je to maligno ili benigno, ali imate uvijek određene čvorove koji su recimo, mi kažemo, neodređenih obilježja citoloških, koji traže možda ipak daljnju obradu, a ponekad i operativni zahvat koji će tek patohistološki nalaz će reći to je benigno ili maligno.
0: Mm-hmm. Je li teško onda umiriti ljude i reći ovo ne treba dirati, možete živjeti s time?
2: Pa to je naš posao. Mi moramo, znači, mi moramo biti ne samo liječnici, moramo biti i psiholozi i dio naših razgovora je da objasnimo da je to benigni čvor, da nema opasnosti, da možemo, ali ono što je važno je da ljude moramo pozvati na kontrolu. Znači, mi obično kod mlađih osoba jedanput godišnje čak radimo ultrazvuk, kod starih čak jedanput u 2 godine ili jedanput u 3 godine ako je to stvarno benigni čvorovi, nema nikakvih naznaka da se radi o malignosti.
0: Dobro, štitnjačom uvijek nekako problemi, reklo bi se, pogotovo kad su žene u pitanju. Ne znam je vrijedi li ta statistika, oko svaka četvrta žena zapravo ima neki problem sa...
2: Pa sigurno, bar čvor. Čvorovi su, hajde, gotovo 4 puta češći u žena. Karcinomi su 3 puta češći. Recimo, incidencija karcinoma štitnjače u Hrvatskoj je negdje 2 puta više, znači kod žena je 3 puta više u žene. Zapravo je, znači kod muškaraca je 10 na 100 000 godišnja incidencija, a u žene je 30. Znači, evo, znači, to je jednostavno su brojke. U igri sa dijelom je vjerojatno to posljedica, uvijek kažem da su žene se češće pregledavaju. Znate, muškarci su uvijek malo skloni, malo se komotniji su, pa onda baš kad nešto ono gori ili se vidi neki jako veliki čvor na vratu ili veći čvor, tek onda zapravo se jave. Ali danas su, kažem, sistematski pregledi. Ti koji zapravo najčešće su oni nama izvor zapravo bolesnika koje mi kontroliramo. Rijeđe se jave pacijenti sa nekim jasno klinički velikim izrazito na vratu, pa koja raste, pa da ih onda mi dalje obrađujemo. Što je, mislim, nama je lakše, jer onda ipak mi nalazimo čvorove koji su manji i koje je lakše klinički zbrinuti, ako su karcinomi.
0: Puno promjena vezanih uz zdravlje moglo bi se pripisati štitnjači, njenom djelovanju i hormonima. Mm-hmm. Pa onda ponekad zapravo skloni smo i ono što možda nije na račun štitnjače krenuti u tom smjeru. Kako se nosite s time?
2: Pa to da bi zapravo isto također dio svakodnevne prakse. Jednostavno često dolaze osobe koje imaju određenu nelagodu u vratu, oče pritiska, kompresije, teže dišu. Dosta su te gobe psihogene prirode, štitnjača je dosta prokrvljena, znate, onda imate osjećaj te knedle u grlu, ali to je vrlo rijetko je štitnjača zapravo uzrok tih tegoba.
0: To je
2: ali
0: vrlo neugodan osjećaj knedle.
2: Je,
0: grlu, znači,
2: neugodan je osjećaj,
0: ali ne mora.
2: Ne mora biti. Najčešće nije štitnjača. Mi prvenstveno moramo isključiti štitnjaču, znači mora, to obično mora biti neki jako veliki čvor koji pritišnje okolne strukture da može uzrokovati takve, mi kažemo, smetnje pritiska, kompresivne tegobe. A češće je to možda, može biti osjećaj, recimo, češće je uzrok recimo refluks. Znači, gastroezofagealni refluks, znači, koji čak nekad ne mora biti uopće tako klinički izražen, znači, čovjek ne može osjećati kiselinu, ali možda se taj nadražaj grla može postojati, to isto često uputimo pacijente na daljnju obradu ili otorinolaringologu da pogleda glasnice, grlo i gastroenterologu. Recimo, to je jedan od uzroka može biti, ali nekada i psihogone prirode. Ali mi moramo isključiti. Znači, moramo napraviti ultrazvuk, palpacija nikada nije dovoljna, jer nekada činjenica, pogotovo u starih osoba, može biti dosta nisko i teža za palpaciju. Znači, ultrazvuk je alfa i omega, odnosno mi kažemo, on je produžena ruka kliničkog pregleda. Ako ne pregledate ječ ultrazvukom, to nije kompletan pregled.
0: Kad kažemo našim liječnicima obiteljske medicine, doktore, debljam se, znojim se, kosa se prorjeđuje, onda uvijek to prekontrolirajmo štitnjaču.
2: Između ostalog, to može biti, gledajte, to su sve štitnjača može biti, pogotovo znači slabi rad štitnjača, će hipotiroza, autoimune bolesti, same po sebi mogu uzrokovati možda ne direktno vezane tegobe, ali recimo opadanje kose može biti često ide zajedno uz autoimuni tiroiditis. Nekad može biti povezano direktno, nekada indirektno, jednostavno ta autoimunost je zna nekada zahvatiti ne samo jedan organ, nego je praktički jedno obilježje organizma, pogotovo žena. To je jedan konkretan problem i jako važan problem i mi moramo obraditi i štitnjač. Nažalost, mi ne možemo tu utjecati. Jednako je hipotiroza. Tad morate uvijek stanu mjesto liječenja, ali ako je samo autoimuna upala koja nema poremećaj funkcije uključen u nalaz, tada jednostavno morate poslati pacijenta dalje dermatologu ili može biti neki nutritivni deficit koji mora se istražiti ili je neka autoimuna bolest na koncu druge prirode.
0: Koliko se hipotireoza i hipertireoza uspješno kontroliraju lijekovima, je li teško tu pronaći pravu mjeru?
2: Pa hipotiroza se jako dobro može kontrolirati. Mi imamo nadomjesno liječenje, znači imamo nadomjesni hormon, L-tiroksin, praktički ta jednodnevna doza hormona može većine naših pacijenata adekvatno zamijeniti funkciju štitnjače. Uvijek postoje iznimke, osobe koje imaju problema nakon velikih operacija, recimo želuca ili crijeva, pa problem sa resorpcijom lijeka ili teški gastritis ili moramo ipak vidjeti da li ne uzimaju neke druge lijekove kao što recimo preparati željeza koje nije dobro uzimati sad recimo sa L-tiroksinom, ali to moramo sve ispitati. Mi kad nađemo recimo

0: provjerimo druge lijekove koje uzimaju, provjerimo druge bolesti. Znači, to je jedan malo kompleksniji onda problem, ali onda sa tim pacijentima moramo...
1: I puno razgovora s pacijentom.
0: Puno razgovarati, isključiti zašto se neke stvari događaju. Evo, čak imamo i testove koje možemo provjeriti onda laboratorijski, da li je dobra resorpcija ili je to možda zato što stvaru pacijent, nekada oni prešute da su uzimali adekvatnu dozu lijeka. Ali ja mislim da ipak većina govori istinu i mi to lako možemo provjeriti.
1: Vi koji nas slušate, ako imate pitanje u vezi sa bolestima štitnjače, možete nam se javiti na naš broj 616-7004. Danas je naš gost profesor Tomislav Jukić, pročelnik Zavoda za nuklearnu medicinu u KBC-u Sestara Milosrdnica i voditelj referentnog centra za bolesti štitnjače. Spomenuli smo autoimune bolesti, možda je dobar trenutak da kažemo nešto više o Hashimotovom sindromu koji pogađa također.
0: Da, Hashimoto
1: jedan je od najčešćih zapravo.
0: Je najčešće zapravo, možemo čak uz čvorove, to je najčešća bolest štitnjače, osobito u ženskoj populaciji, gotovo 10 puta i više, 15 puta češća u žene odnosno na muškarce. Žene su češće skloni autoimunim bolestima, pa tako i Hashimotovom tiroiditisu, ali pogađa i mušku populaciju, samo rijeđe. Dijagnosticiramo je, najčešće je slučajan nalaz ili ultrazvučni, jer vidimo znači inhomogenu strukturu štitnjače sa tim ultrazvučnom, tim nekim granice prema okolnom tkivu su ultrazvučno nekako nejasne, a usput imamo laboratorijski nalaz, znači gdje imamo pozitivna protutijela. Međutim, imate pacijent, već je protutijela mogu biti pozitivna 80-90% osoba. Koja, i to, ta osoba je protutijela tiroperoksidazu i tiroglobulin. Međutim, imate osobe koje su protutijela negativna, ali imate ultrazvučna obilježja koja upućuje na Hashimotov tiroiditis i često ima nasljednu sklonost. Znači, vi uvijek pitate ono što je bitno, da morate znači obiteljsku anamnezu, da li je tko obitelji imao, pogotovo majka ili sestra, često se nađe da netko obitelji već ima Hashimotov tiroiditis ili uzima nedomjesto liječenje hormonima štitnjače zbog hipofunkcije. Hashimoto rijetko radi hipertirozu, tirotoksikozu, ali to zna biti slučaj prolazna tirotoksikoza, može biti nekada u nekih pacijenata, pa je teško tu dozu nekada uskladiti tako ovdje u hipotirozu. Jedno sad kod Hashimota štitnjača postepeno propada, polako, kroz godine, tako da incidencija hipotiroze raste s dobi, upravo zbog toga. Pa je sa svakom dekadom života sve veći broj osoba koje mogu ući u hipotirozu zbog toga. Češće u starijih osoba, a sama ta autoimuni proces, nažalost, sam Hashimoto kao takav, mi nemamo neke posebne preporuke. Osnovno važno je, ono što mi preporučujemo je jedan zdrav stil života, nekada je selen i neki mikronutrijenti nisu loši, ali ono što sigurno preporučujemo bolesnicima, što je dokazano dobro, je D vitamin. Znači da ipak svih žene su tek, pogotovo postmenopauze kada je u igri, D vitamin je višestruko koristan za sve autoimune poremeće, on je imunomodulator, on utječe i na naše masnoće, smanjuje znači razinu kolesterola, to ljudi ne znaju, ali znači ima višestruke efekte na ravnotežu, na muskuloskeletni sustav, na imunoregulaciju, na alergije. Tako da mi uvijek u tim pacijentima, ako ništa drugo, damo adekvatnu suplementaciju vitaminom D na temelju nalaza, da svaki laboratorij odredi razinu vitamina D u serumu na temelju obično razine oko 100 ili preko 75 jedinica, znači su. Onda mi možemo vidjeti na čemu smo, ali moramo gledati ipak odrediti i kalci i parat hormon, da ne bi kod pacijenta koji su hiperkalcemi ili imaju visok parat hormon, znači primarni hiperparatirizam, paratiroidizam, to onda nije dobro. Ali obično možemo nekad naći taj sekundarni hiperparadima, parat hormon visok usporo zbog deficit, baš zato što je vitamin D nizak. I to trebamo razlučiti, to se vidi po kalciju. Onda kalcija, ako je kalcija prema donjoj granici, parat hormon visok, nizak vitamin D, tada rješavamo i taj poremećaj s tim da dajemo adekvatnu dozu suplementacije D vitamina, jer danas praktički u vrijeme kad imamo toliku izolaciju, kad se moramo štititi od mladeža i od svega, izloženo suncu je puno manje nego što smo prije mogli. Radimo u zatvorenim prostorima.
1: Da. U nekom drugom obliku.
0: Tako da ga uvijek preporučujemo.
1: Dobar dan nekom od slušatelja, izvolite, slušamo vas. Dobar
2: dan. Dobar dan.
1: Malo stišite radio, molim vas.
2: Uzimam D vitamin.

0: doze, a na štitnjači su mi registrirane degenerativne promjene sa hladnim čvorovima. Što je najbolje za mene za spriječiti debljinu koja se pojavila i ispadanje kose?
1: Evo, poslušajte, hvala vam na pitanju.
2: Ovako, znači degenerativne promjene u štitnjači su vjerojatno čvorasta struma sa degeneracijom, degenerativnim čvorovima koji su hladni. Sigurno ste radili punkciju u toj indikaciji, vjerojatno i isključio se karcinom. Ako je funkcija štitnjače uredna, znači to se provjeri putem TSH, tirotropina, hormona hipofize. Ako su protiv negativna, tad nažalost to je, znači vjerojatno dobivanje tjelesnoj masi nije posljedica štitnjače, nego jednostavno da vam date, a jednostavno stil života, kad čovjek dođe u godine, pogotovo kad imate osteoporozu, čovjek je teže pokretan, zapravo je, uvijek je onda unos veći od potrošnje. Već sami ti što imate osteoporozu, vjerojatno je tu i degenerativne promjene su i kralježnice i dob, tako da vitamin je tu primarna indikacija, osteoporoza je ovdje i da se spriječi gubitak koštane mase. I zbog ravnoteže i svega ostalog i muskuloskeletog sustava. Ali sama štitnjača ako je pacijent u eutirozi, nažalost mi nemamo tu velike druge preporuke nego samo redovite ultrazvučne kontrole i isključiti karcinom.
1: Još jedno pitanje, dobar dan, slušamo i vas.
3: Dobar dan, ja bih vas molila, je savjet. Moja sestra ima hipertireozu. Ona je pod kontrolom hormona svega doktora, međutim, ona je došla jako mršavi. Visoka je 170, sad ima 48 kila. A jede svakih dva sata. Nije, znači, hrani se normalno domaćom hranom sve, ali kile idu stalno dole. Doktorica endokrinologa je rekla da je to posljedica hipertireoze. Međutim, ona je kosi koža. Šta možemo učiniti? Kam da ju vodimo?
2: Pa, hvala. Koliko je osjećaj, koje dobi?
3: Ona je 73 godine.
2: Da, to je već starost. Gledajte, ona mora riješiti tu hiperdači. Prvenstveno i osnovno je adekvatna razina hormona, znači terapijom. Ona je vjerojatno uzima samo lijekove sad.
3: Jeste, pod terapijom je i pod kontrolom endokrinologa.
2: Pa vjerojatno uzima onda adekvatnu dozu lijeka, ali morat će, znači ona, ako je to tako, je teži jednog oblik bolesti, ona će morati ići, može recimo ako nema čvorove, može radioaktivni jod, recimo je za njenu situaciju možda najbolje rješenje. Međutim, to isto treba vidjeti gubitak tjelesne mase, ako je ona pod kontrolom i uzima adekvatnu terapiju, da, tad može biti neki drugi razlog. Jer baš obično nama pacijenti, ako se adekvatno, znači oni u principu kad je hipertiroza gube tjelesnu masu, to je istina većinom. Međutim, ako to konstantno se nastavi, oni bi trebali, ako se hormoni popravljaju, oni obično dobiju na tjelesnoj masi još normalno dobivanje par kilograma ako su razne hormone regulirane. Ako nisu, onda treba adekvatno, znači, riješiti hipertirozu, radioaktivni jodim ili uspo, ali ako ne, ako ona ima adekvatne razine hormona uz terapiju,
3: da,
2: FT3, FT4, tad može, onda je neki drugi uzrok može biti tu. Onda morate vidjeti, može biti drugi uzrok, znači ona mora definitivno ići. Sad trebate vidjeti kakve su stolice, kakvi su, znači mora definitivno gastroenterologa ili nutricionista da će vidjeti da li nešto nije u redu tu. Da, ne znam da li ima neke druge bolesti, treba definitivno vidjeti. Evo.
3: Da, ona jede uredno, imam probavu, sve uredno, nema ništa, osim imala je 53 kile, pa je došla na 50 kilu, 2-4, a sad je pala od 53 koje su bile konstantne na 48, a prehrana je ista.
2: Pa možda neko onda...
3: Da. Kosti koža je, znate kaj da vam velim.
2: A ništa, mora da adekvatno piti dozu lijeka, ako ne bude nikako sa tirostaticima, aterazolom, onda bi trebala nešto ipak agresivnije liječiti hipertirozu, znači radioaktivni jod može primiti koji će brže riješiti problem i prevesti i bar tu hipertirozu regulirati, to je preporuka za starije osobe, pogotovo ako su kardiopati. Ali jer ipak u jednoj dobi tako tjelesne mase nije baš pogodna za operaciju, bolje radioaktivni jod, puno jednostavniji, poprimi se ambulantno, uvede se nadomjesta kada ode u hipotireozu. Mi praktično radioaktivnim jodom provedemo bolesnike u hipo koja se može lakše liječiti. Ali definitivno treba drugi uzrok naći.
1: Sretno s kilogramima, onda da. Većina ima problema sa viškom, evo gospođi i zabrinutoj sestri koja se javila, želimo oporavak. Još jedno pitanje stiže, dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan, s druge strane Katarina iz Dugava, operirala sam 2016. godine Graves baze dugova bolest. Međutim, imam često problema, previše sam se ugojila, pa evo sad neki savjet. Ako može.
2: Pa pijete L-tiroksin, jel tako?
4: Tako
2: ili ne
4: je.
2: Pijete? Koje dozi ste sad?
4: 125-150 vikendom.
2: Dobro. Koliko vam je zadnji TSH bio? To vam je jako bitno.
4: Sad je u granicama normalno. U jednom trenutku je bilo baš...
2: Mi ga može, uvijek se može doza povećati, ako je, ovisno, granica normalna je dosta široka, znate, koliko godina imate vi?
4: 45.
2: Gledajte, još može se ta doza, znači do mlađih, od mlađih osoba uvijek se može doza povećati, da malo, znači dobro. Da regulira tako da ako je TSH recimo 3 ili 3,5, 4, vi možete još veću dozu pit, pa tipa recimo da ga još malo spustite u tom referentnom rasponu, možemo da dođem referentnom rasponu, onda možete recimo kombinirati 150, 150, 125, samo malo povećanje, dobro. A možda to može pomoći, ali gledajte, vi sad vjerojatno pomalo ulazite u posmenu pauzu, jel tako?
4: Tako je, da.
2: E, to vam je problem. Gledajte, vaši estrogeni, mi, da, već
4: ovaj
2: ti...
4: Ovo je Letrox da. Možda lijek, jel bi on bio polja zamjena ili moram ostati?
2: Nema, ako ste vi navikli na utiroksin, nemate nuspojave, nema to, nije problem u Letroxu. U utiroksin, ne kažem, dok ste praktički, dok je žena u generalnoj dobi, njuštite estrogeni. Sve poslije toga ide, znači jednostavno je, oni ubrzavaju metabolizam i sve, kad već uzeti perimenopauzu, tad je problem zapravo taj što više nemate tu zaštitu i onda se, ono kako kažu narodski, kile lijepe. Da, treba biti pojačati.
1: Nemojte nam reći da onda sve krene nizbrdo, jer ne smije tako biti.
2: Ne smije biti, ali treba se čovjek puno više potruditi, da, zapravo angažmana da zadrži tjelesnu masu.
1: Hvala vam lijepa, gospođo, pozdrav, do slušanja. Kako se živi nakon operacije štitnjače, bilo parcijalno ili
2: odstranjivanja? Ili totalitrektomije? Pa, većina naših pacijenata ima adekvatan i kvalitetan život. Mi imamo puno pacijenata, osobito sa karcinomom, kod kojih je učena totalitrektomija. Ako su adekvatno kontrolirani, adekvatno uzima adekvatnu dozu lijeka, oni imaju normalan tijek, znači života i kvalitetu života i mogu normalno i mlade osobe normalno zanijeti bez problema. Jedno što problem trudnoći, treba ćete tu dozu malo prilagoditi. Kad je štitnjača zdrava, ona to sama po sebi prilagođava, a onda kad je zapravo trudnoća, onda smo mi tu da moramo tu dozu pojačati u razdoblju trudnoće, jer onda bar praktički mora uzimati, znači trudnica mora i za sebe i za bebu.
1: Što još godi našoj štitnjači? Nekako se osjećamo nemoćno pred tom njenom silnom moći i utjecajem na naše organske sustave. Pa jel ono, ako nam suđeno, onda moramo se naravno okrenuti ili lijekovima ili drugoj vrsti terapije. Međutim,
2: da, problem je godinam adekvatan unos joda. Znači, to je prvo i osnovno. Da ne smijemo pretjerivati sa unosom joda, selen, mikronutrijenti, adekvatna prehrana, ali ništa posebno. Znači, znači unos joda je nešto što smo mi danas riješili. Riješili smo jodiranjem soli u Hrvatskoj, znači Hrvatska ima dostatno unos joda, mi nemamo potrebe dodatno unositi jod. Znači, mi možemo samo štetiti sa prekomjerom.
1: Ako koristite himalajsku sol, ona nije jodirana.
2: Ali, ali? Imate danas himalajska sol i jodirana sol. Himalajska.
1: Dobro, ima rješenja.
2: Ima rješenja, ali nama je jod je svuda danas, znači u prehrambenim proizvodima, suhomesnati, znači koji su opet je sola i proliv je, što je, možda previše soli unosimo i onda je dosta joda unesemo, naše mlijeko je bogato jodom. Znači mi imamo adekvatan unos joda u Hrvatskoj. Jedino su možda, registrične populacije su vegani i određene skupine koji su baš ima redukciju tih životinjskih prehrambenih proizvoda i mlijeka, mliječnih proizvoda, tako da, ali ostale populacija, možda vegetarijanci možda malo manje, nisu toliko striktni, ali ostale populacije ima sigurno adekvatan unos joda.
1: Ima i određeni broj onih koji su skloni pribjeći nekakvom samo liječenju, pa onda nastoje, evo, bez uzimanja lijekova i regulacije hormona postići učinak.
2: Znate, danas su mediji, pogotovo internet, je pun tih korisnih, pod navodnicima, savjeta. Svi neki su dobri, ali većina savjeta zapravo zagovara zapravo širi dezinformacije. Tako da, eto, često pacijenti uzimaju, recimo, Lugolovu otopinu jer su mislili da to je jod je dobar, ili neke preparate koji vjerojatno su dvojbenog učinka na štitnjaču, ili pokušavaju prehranom regulirati. Ali gledajte, vi prehranom, to su tako male varijacije, recimo, u unosu određenih mikronutrijenata, recimo, izbacujete neku hranu da ćete nešto utjecati. To je, u prehrani uglavnom su omjer tih sastojaka i mikronutrijenata je dosta uravnotežen. Jedino neki ekstremi, kažem, baš uzimanje preparata kao što su alge ili neki preparati koji su jako bogati jodom, mogu štetno djelovati na štitnjaču.
1: I kako ćemo zaključiti onda? Štitnjaču treba držati pod kontrolom, ne previše se zabrinuti ako vam je na ultrazvuku pronađen nekakav čvorić, ali kontrolirati dalje.
2: Jasno.
1: I imati na oku.
2: Nama je važno, znači, imamo danas dostupnu laboratorijsku dijagnostiku, imamo hormone, TSH, tu ukupne slobodne protutijela, znači možemo vrlo lako provjeriti funkciju štitnjače, imamo i tumorske biljege koje nisam htio spominjati jer onda plašimo ljude, ali nepotrebno, ih radimo rutinski. Jedno kad ima jako puno čvora, možemo odrediti kalcitonin. Čvorovi kao takvi, ako se otkriju, moraju srdovito pratiti. I to je, morate biti pod nadzorom, znači ultrazvučne kontrole, jedan put godišnje, jedan put u par godina, ovisno o nalazu, pod nadzorom liječnika, držati se termina svojih, to je jako bitno, i kada dođe do porasta nekog čvora, pojave novih, radi se citološka punkcija, imamo da stvarno danas dobru dijagnostiku, da to sve na vrijeme otkrijemo, pouzdano otkrijemo i damo dobar savjet i uputiti pacijenta tamo gdje treba. Imamo dobro...
1: Vaš zavod još na starom mjestu?
2: Još uvijek je na starom mjestu, velike su obnove, ali evo, još uvijek se nismo ali će, bit će.
1: Kad dođete na red.
2: Kad dođemo na red, sve će biti na svom mjestu.
1: Hvala vam lijepa što ste danas bili naš gost.
2: Hvala vama na pozivu i hvala slušateljima.
1: Naš je danas sugovornik u emisiji Ordinacija bio profesor doktor znanosti Tomislav Jukić, pročelnik Zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Sestre Milosrdnice, ujedno i voditelj referentnog centra za bolesti štitnjače.

0: Vrijeme za vijesti, 14 i 10. Vijesti. Javnom sustavu bicikala ide dobro, u satima povratka na posao sve teže naći slobodan bajs, a na jesen se uvodi 1000 novih, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ojačat će se, kaže, i sustav javnog gradskog prijevoza uvođenjem 20 novih dugih tramvaja. U skladu je to sa zaključcima jučerašnjeg međunarodnog skupa Leadership Summit Forum Zagreb.
1: Nije cilj da auti dođu od točke A do točke B, nego da ljudi dođu od točke A do točke B. I onda je stvar prometne politike kako da to bude brzo, kako da to bude priuštivo, kako da to bude udobno. U 20 dugih tramvaja barem, znači, oko 180 ljudi stane, oni koštaju čak 75 milijuna eura. To je ozbiljna investicija, za sad je planiramo iz gradskog proračuna. Mi trenutno imamo tramvaj na ulicama koji su 45 godina stari.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa na Hrvatskom radiju su rekli predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović te Hrvoje Stojić iz HUP-a.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Nije nama nijakav rat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici i dalje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. 14 je sati i 14 minuta. Čuli ste, očekuje se promjena vremena, pljuskovi s grmljavinom, a u međuvremenu kuhamo se na 31 stupanj Celzija. Toliko izmjereno u Maksimiru, 25 stupnjeva je na Puntijarki na Sljemenu. Relativna vlažnost je 35%, a tlak 1017 hektopaskala.
1: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: U petak 29. svibnja, festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti, više na Vizit Krško.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjene.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: 15:10.
2: Vijesti.
1: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar. Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. U tjednu Hrvata izvan Hrvatske niz je događaja u našem gradu te u Zagrebačkoj županiji. Tako se primjerice na Europskom trgu predstavljaju gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine. Na šetnicu kulture Hrvata izvan domovine pozvala je ministrica Federalnog ministarstva kulture i športa BiH Sanja Vlajsavljević.
3: Kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima, putujući dakle kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudi. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
1: Veliki je muslimanski blagdan, Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj, a zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama prognostičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici i dalje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. Nadam se da ste u hladu ili u rashlađenom prostoru. Temperatura u gradu, točnije u Maksimiru, izmjerena je 31 stupanj Celzija. Grič je u suncu, Grič je u seni, trenutno je Grič na 32 stupnja. Relativna vlažnost je 37%, a tlak je 1016 hektopaskala. Inače, ni na Sljemenu nije ništa puno svježije. Gore na Puntijarki izmjereno je 26.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško. Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1
4: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan, evo nas u pametnoj ploči. Sutra je veliki dan u školi za modu i dizajn u Šmidu. Ondje organiziraju modnu reviju nazvanu Šmid Gala, a imaju i dan otvorenih vrata. O tome ćemo danas s našom gošćom, ravnateljica Šmida Maja Dadić-Žeravica, stigla je u pametnu ploču. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: Sigurna sam da ste u velikim poslovima ovih
2: Jesmo.
0: Dana i da je jedna i maturalna jučer pala, jel?
2: Je i maturalna večer, lijepa, da.
0: Ali sve će biti spremno sutra, onako kako spremno. Ste zamislili. A zamislili ste to stvarno ambiciozno, dakle Šmid Gala nije samo onako dosjetka u nazivu, nego ima i više poveznice sa Met Galom.
2: Pa Šmid Gala se dogodila spontano, kao što se sve, znate, genijalne stvari događaju uvijek spontano. Prije nekoliko godina smo baš slavili 30 godina osnutka dizajna u našoj školi i u jednom dnevniku su nas najavili zapravo ovako vrlo ekskluzivno, kao nije Met Gala, ali kao da je, ali mogla bi se nazvati Met Galom, i to je mene inspiriralo. Pa zašto mi ne bismo imali nešto kao Met Galu? I to sam naravno predložila našim vrijednim profesorima, nastavnicima, i oni su to objeručke prihvatili i okupili su timove zainteresiranih učenika s kojima su intenzivno radili cijelu godinu. Ono što je zapravo važno reći jest da je naša Šmid Gala prati tematski Met Galu, Costume Art, a i sutra naši uzvanici mogu biti slobodni i pratiti dress code, a to je Fashion is Art, nije obavezan, ali
0: moglo bi biti jako zanimljivih
2: moglo bi biti
0: kreacija i u publici, a da ne govorimo o samoj pisti.
2: Modeli su zapravo artistički oblikovani, ono, vidite jedan vlastiti rukopis. Evo, zaista, tada kad vi, sad smo imali upravo glavnu probu, vidite taj jedan nevjerojatan talent mladih osoba, naših budućih dizajnera, naše buduće mlade modne scene, i ja odmah shvatim zašto volim taj svoj posao. To je ta jedna divna energija mladih ljudi i naravno naših vrijednih nastavnika, jer je potrebno jako puno i preko vremenog rada da biste vi organizirali ovakav događaj. Naravno, to nije Manhattan, to je Črnomerec, ali to je školska razina, ali mi se zapravo uvijek trudimo da damo maksimum od sebe, da to bude ipak jedan event na razini, i sami učenici i nastavnici sudjeluju u organizaciji i vide koliko je zapravo posla potrebno i oglašavanja i svega, pa evo tako ste i vi došli do nas, jeli, i slanja poziva za medije kako bi se takav događaj uopće dogodio.
0: Pronaći ali i te će kompetencije trebati vašim učenicima.
2: Je, tako da oni zapravo to, jeli, u real life-u uče, i potrebno je doći do sponzora. Evo, ne mogu ne spomenuti i zahvaliti se Zagrebačkom Velesajmu, koji je prepoznao važnost te modne revije za mlade ljude.
0: Spomenuli ste da će biti zanimljivih kreacija, onako artističkih, neobičnih. Možemo li otkriti nešto malo više od toga?
2: Pa,
0: za neke, zabranili
2: su mi
0: neke modele koji će sudjelovati.
2: Zabranili su mi, čak danas na ovoj generalnoj probi smo išli bez odjeće. Znate, ono, previše gledanja da se ne izgubi ona aura, onaj divni efekt, znate, koji se događa baš tog trenutka. Ono što vam mogu otkriti je da će naše poznato modno lice i svjetski priznati model manekenka Ljupka Gojić-Mikić nositi model inspiriran njezinom omiljenom japanskom dizajnericom, I to su baš radili, izrađivali tu haljinu učenici prvih razreda. Tako evo, to je, evo, njima je to ogromna čast, a Ljupki veliko hvala, evo, što zaista poštuje rad mladih ljudi. I ono što je lijepo istaknuti jest da će i naša bivša učenica, danas omiljeno lice hrvatskih dizajnera, Matea Lalić, se vratiti u školske klupe, ali skroz drugoj ulozi, i ona će također nositi jedan model koji je čak nosi likovne radove naših učenika koji su otiskani posebnom metodom, i haljina se zove Noćni vrt. Evo, to su, toliko vam mogu, smijemo otkriti.
0: Dobro, o, intrigantno već od ovo malo podataka što ste nam dali. Dakle, Matea Lalić je jedna od vaših bivših učenica, što se inače događa sa učenicima, maturantima, jel, koji završe Schmidt, kamo ih.
2: Pa mi najviše, najviše volimo što dosta naših učenika ostaje u sektoru mode, tekstila i kože, i to je nama jako važno, i nekako njihov prirodni put je, ako idu, dakle, u nekakvom vertikalnom obrazovanju, jest da upisuju tekstilno-tehnološki fakultet, koji su i naši susjedi, i prirodno smo nekako u tom okruženju, ali uspješno upisuju i druge fakultete, otvaraju svoje obrte, rade kod obrtnika, i evo, stvarno ih ima svugdje, a evo, neki su i poznati modeli poput Mate. Imamo još nekih učenica, a i danas poznatih hrvatskih dizajnera i dizajnerica.
0: Škola ima dugu tradiciju i na ovoj adresi gdje ste sada, ali seže to i davno u povijest.
2: Pa ima tu još od 35. godine, kada je postojala u tadašnjoj ulici Ive Lole Ribara i ta mala majstorska škola i mala tvornica. Poslije 60. godine je Narodni odbor Črnomerec svojim aktom osnovao taj veliki tekstilni školski centar Đuro Salaj. To je škola koja je bila od iznimne važnosti i za cijelu lokalnu zajednicu, i dobivala i priznanja i nagrade grada Zagreba. Nekako nakon rata je slabila je ta tekstilna industrija, i to je naravno se odražavalo i na našu školu. Međutim, sad smo mi u skroz nekom drugom ritmu. Naša škola upisuje na prvom, zapravo upisnom roku, ljetnom roku, sve učenike, ostvari cijelu planiranu upisnu kvotu, i zapravo danas mi nemamo taj samo prizvuk tekstilni, to je moda, fashion, art, umjetnost, znate, to je jedan skroz drugi, kompleksniji, rekla bih, svijet, i danas se moda poima na jedan znatno drugačiji način.
0: Istina. Da, nekad ste imali i malu tvornicu.
2: Je, i učenički dom, to je zaista jedna velika, velika povijest, tako da, evo, mi se volimo time pohvaliti. Mi smo slavili 140 godina tekstilnog školstva grada Zagreba 2019. godine, gdje smo prikazali tu jednu dugu povijest škole, i zapravo hoćemo učenicima objasniti tu tradiciju i povezanost ljudi, i tako da, evo, škola danas ima jako puno tih prijatelja, suradnika, koji su bivši učenici, roditelji, evo, to je zapravo jedna lijepa zajednica.
0: I sada radite na povezivanju, na širenju zajednice i vaših suradnika, to će se osjetiti već sutra na Schmidt Gala.
2: Da, jako nam je važno da se naši učenici povezuju sa drugim školama, tako da će, evo, sutra i učenici Centra za odgoj i obrazovanje Zagorska pripremiti domjenak nakon modne revije, dok su za frizure i make-up zaduženi učenici obrtničke škole za osobne usluge, i evo, veliko hvala ravnateljicama, mojim suradnicama, kolegicama, što su uvijek, evo, otvoreni i za onaj dodatni rad, i vjerujem da će učenicima to sutra biti užitak što, evo, surađuju, druže se, i evo, stvara se jedno lijepo školsko okruženje i ozračje.
0: Kako ste to sutra zamislili, da nam još koji detalj otkrijete, znači počinje u 18 sati.
2: Počinje u 18 sati, zapravo modnu reviju će svojim govorom otvoriti Maja Vračarić, lice različitih uloga, uvijek prisutno u toj nekoj modnoj sceni. Evo, jako s njom imamo jednu lijepu suradnju, pa nam je jako važno da ona da nekakav svoj osobni pečat toj Schmidt Gali. Centralni događaj je modna revija, naravno sa dvije velike gošće, Ljupkom Gojić-Mikić i Mateom Lalić, a cijelo vrijeme zapravo taj događaj je ujedno i dan otvorenih vrata za učenike 7. i 8. razreda, jer smatramo da se škola treba njima otvoriti na najbolji mogući način, a ovo je zaista jedan dobar način da oni vide što se u školi događa, na koji način učenici rade, i evo nakon toga će se oni učenici i roditelji koji su se prijavili moći porazgovarati sa nastavnicima, vidjeti malo školu, i evo tako da volimo povezivati različite stvari. Tako da ta Schmidt Gala i sutra zaista ima nekako više svojih funkcija i uloga.
0: Sutra je taj veliki događaj na kojem su mnogi vrijedno radili i učenici i nastavnici cijelu godinu, da bi nastalo tih 27, mm-hmm, tako, glamuroznih modela koji će sutra prošetati se pistom. No, tijekom godine imate još i zanimljivih suradnji i aktivnosti u školi za modu i dizajn. Evo, baš gledam na vašoj stranici da ste imali prste i u novom samoborskom suveniru.
2: Je, to smo radili sa samoborskom školom Etuš, ekonomska turistička ugostiteljska škola Samobor, i s njima smo osmislili novi suvenir, nosivi suvenir grada Samobora. Jako dugo smo tražili ideju što bi to, koji bi to bio suvenir prepoznatljiv, tako da smo se odlučili za Samoborček, vlak Samoborček koji povezuje, koji je nekoć povezivao Samobor i grad Zagreb. I evo, ti broševi su nekako bila inspiracija i pokazali su se kao izvrstan modni detalj koji rado nose i muškarci, mm-hmm, i žene. I mlade i starije osobe. Svaki broš je jedinstven, zapravo ima na isti način je izrađen, ali ima jako različite ukrase na sebi, tako da i boje, tako da koliko je god jedinstven, toliko je i različit, originalan i autentičan, i prijavili smo ga naravno i za zaštitu industrijskog dizajna, budući da je riječ o autorskom radu. Tako da evo, to je isto bio nekakav novi izlet, ali evo, naši učenici i nastavnici su sad dobili i nekoliko zlatnih medalja i na Inovi za svoje inovacije. A uvijek se trudimo nekako da taj rad bude i dobrotvoran, da ima tu jednu svoju, onako što bi se reklo, prizvuk tog volonterstva, tako da jako smo ponosni na tu tekstilnu sliku koja govori, i ona ide kao

0: Rekli ste, više nema problema sa upisima u Schmid, jer nakon pada naše tekstilne industrije, vjerojatno je tu došlo i do demotivacije neke, međutim broj učenika je u porastu.
1: Je, škola je zapravo iznimno povećala broj svojih učenika od 2018. godine kad smo imali 300 učenika, mi smo sad blizu brojke 500, tako da to je zaista pokazatelj da su se neke stvari promijenile. A što se zapravo promijenilo, nastavnici su i dalje bili i ostali ti vrijedni kreativci, samo je škola otvorila sva vrata i pokazala ono što može, što radi, a evo upravo ovakvi događaji pokazuju taj osobni pečat škole, kulturu jedne ustanove. Potrebno je, kažem, jako puno truda i rada. Nekad se mi sami pitamo što nama sve ovo treba, ali kad vidite učenike, kad su oni sretni i kad sudjeluju u tome, i naravno kad prođe ljetni upisni rok, onda vam je jasno da se zaista svaki trud i rad itekako isplate.
0: Koliko je to novo lice mode koju ste spomenuli utjecalo na interes za školu sada kad znamo da proizvodi, kreacije lakše nalaze put do publike, tu su i društvene mreže, nekako je lakše se probiti u tom svijetu?
1: Pa je, naravno, društvene mreže imaju svoje pozitivne strane, naravno taj vid oglašavanja, sama škola ima svoje službene Instagram i Facebook stranice koje mi također posvećujemo određenu pažnju i pomno vodimo, i naravno web stranica, to su neke onako stvari koje ljudi na prima vista, znate ono, ili vas se interesiraju ili ne, tako da i tome danas treba posvećivati pažnju, a osobito kada ste u sektoru mode, tekstila i kože, ja vjerujem da se to od naše škole realno i očekuje.
0: Jasno, ali dobro je dobiti te neke temelje koje vi u školi
1: jasno
0: dajte mladim ljudima.
1: Je. Zapravo oni danas mi već imamo i računalno dizajniranje i sve, tako da se učenici upoznaju sa nizom novih alata i tehnologija, i u modularnoj smo nastavi koja zapravo traži neke nove načine poučavanja, i evo, to su sve te neke novosti koje se događaju, ali koje su realno dobre. Znate, dobro je kad se promjene događaju, samo ih
0: kako
1: treba...
0: Kako su se učenici i nastavnici vaši snašli u modularnoj nastavi?
1: Pa znate što, jako dobro. Mislim da, evo, imam sreću i da svi mi tu imamo sreću što imamo jedan jako kvalitetan i profesionalan kolektiv, i nekako sve ono što se stavi pred nas, rekla bih da ćemo mi iz toga gledati da izvučemo ono što je najbolje, jel? Svaka promjena je teška, ali ovisi o vama na koji način ćete provesti, a mi smo zapravo je odlučili provesti koliko mi možemo na najbolji mogući način i učenicima zapravo pružiti one novosti i sve ono što mi možemo trenutno u ovom trenutku i unutar ovog konteksta, jel, što se tiče materijalnih uvjeta i svega.
0: Vjerujem da je veliko uzbuđenje među učenicima koji sutra sudjeluju u Schmid Gali. Kod nekih vjerojatno uzbuđenje i oko državne mature, koja samo što nije.
1: Je, zapravo nekako i dobro da se ovakve stvari, iako je teško, jel, puno tih kolizija, ali je dobro jer se razbija možda taj stres, jel, koji je u ovo doba godine prisutan u školi i intenzivan, jer učenici su sad neki već i u dopunskom radu, znači završni razred, iako je toga jako malo, imamo znači obrane, završnih radova i zakuhtavanje pred državnu maturu. Ali evo, ja vjerujem u njih, vrijedno su radili cijelu godinu i godine, tako da ja ne očekujem neke poteškoće, nije ih bilo, maturalna zabava je prošla, prošla je u najboljem mogućem redu, i evo, ja sam ponosna na njih i vjerujem da će oni sve zadatke koje se stavljaju pred njih uspješno obaviti.

0: Sutra je u planu onda jedna lijepa i posebna večer u školi. Met Gala je nešto o čem se priča onda još danima, svi imaju što za reći o tim kreacijama, od zgražanja do divljenja.
1: Naravno.
0: I
1: naravno.
0: Ja to ne bi nikad na
1: da.
0: Sebe stavila.
1: Ali upravo taj efekt jest što takvi događaji trebaju proizvesti, jel? Uh-huh. Upravo taj interes, tako da evo, mi nećemo posebno opisivati haljine, reći ćemo modele, zapravo reći ćemo što je bila inspiracija, nazive, a sve ostalo ćemo prepustiti kritičarima u publici. Jel?
0: Jasno. Ljudi često zaboravljaju da je to ponekad potrebno promatrati kao umjetnost, kao
1: tako
0: skulpturu,
1: je.
0: A ne tako kao
1: tako je. Upravo sad se moda plasira.
0: Da,
1: moda se upravo sutra plasira kao jedna umjetnost i ja se nadam da će svi na takav način i promatrati.
0: E pa onda želimo upravo to, da se još dugo priča.
1: Hvala.
0: O modelima koji će od tih 27 modela koji su radovi učenika škole, a sutra će prošetati pistom na Schmidt Gali, da će se još dugo pričati o tom događaju, da ćete onda na danu otvorenih vrata koji zapravo slijedi zainteresirati učenike i roditelje.
1: Pa ja vjerujem da
0: kao vaše buduće.
1: Da, ja vjerujem da svi oni koji sutra dođu da će i uživati u predstavljanju škole. To je zapravo poanta svega, da se škola otvori, sva vrata, pokaže što zna, što umije. Je li to intenzivan rad? Jest, ali ja duboko vjerujem da se s mladim ljudima isplati raditi, da je to nekako najbolje ulaganje u budućnost.
0: Hvala vam što ste vi nama evo danas predstavili
1: Hvala
0: školu.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Školu za modu i dizajn, odnosno Schmidt, predstavila nam je ravnateljica škole Maja Dadić-Žeravica. Hvala,
1: Hvala
0: vam. Jednom.
1: Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Sam 88,1.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Afere u zagrebačkim gradskim tvrtkama i dalje potresaju glavni grad.
3: Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije.
2: Stiže nam 30. Cest is the best.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om. Mario Mihaljević.
4: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u Vodoopskrbi i odvodnji.
5: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
4: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u Vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
6: Ono što je ovdje posebno problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
4: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
7: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
4: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
8: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
4: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
3: Javnom sustavu bicikala ide dobro. U satima povratka s posla sve teže naći slobodan bajs, a na jesen se uvodi 1000 novih, ističe gradonačelnik Tomašević. Ojačat će se, kaže, i sustav javnog gradskog prijevoza uvođenjem 20 novih dugih niskopodnih tramvaja. U skladu je to sa zaključcima jučerašnjeg međunarodnog skupa Leadership Summit Forum Zagreb.
5: Nije cilj da auti dođu od točke A do točke B, nego da ljudi dođu od točke A do točke B. I onda je stvar prometne politike kako da to bude brzo, kako da to bude priuštivo, kako da to bude udobno. U 20 dugih tramvaja barem, znači, oko 180 ljudi stane. Oni koštaju čak 75 milijuna eura. To je ozbiljna investicija. Za sad je planiramo iz gradskog proračuna. Mi trenutno imamo tramvaj na ulicama koji su 45 godina stari.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Iz vlade još ne otkrivaju sadržaj paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list izvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra dobit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina, potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanja plaća u javnome sektoru.
10: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
9: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
9: No kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
1: Regionalno.
3: Potres jakosti 3,7 prema Richteru zatresao je malo prije 10 sati Banovinu. Epicentar mu je bio kod Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici, a građani na društvenim mrežama pišu da se osjetio jak udar. Evo što je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
12: Radi se o umjereno jakom potresu, dakle jačem po magnitudi nego što je uobičajeno posljednjih mjeseci. Taj potres pripada još apsolutno seriji naknadnih potresa koja već godinama traje na tom području i stoga nije iznenađenje. Jedino kao što rekoh malo po jačini diže se iznad nekog višemjesečnog prosjeka i ovakvi potresi su rijeđi ipak pošto je prošlo već koja godina od glavnog potresa aktivnost ipak slabi makar ovi evo posljednji potresi ne djeluju tako.
13: Imaju li veze s onima u Dalmaciji?
12: Pa nemaju direktne veze, ali ako promatramo šire područje, dakle cijelu Hrvatsku, onda vidimo, evo sad već su to nekoliko potresa umjerene jačine u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U 7 dana 3 potresa umjereno jaka ipak su pokazatelj nekog povećanja seizmičke aktivnosti šire.
2: Više od 1100 invazivnih kornjača uklonjeno je iz jezera Zagrebačke županije. Rezultati su to 3,5-godišnjeg projekta Spas za barske, stop za invazivne kornjače predstavljenog na jezeru Rakitju. Djelatnici javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije uklonili su invazivne crvenouhe i žutouhe kornjače s 22 lokacije, a velik dio zbrinut je u Zoološkom vrtu grada Zagreba.
3: Riječ je o vrstama koje prirodno ne obitavaju u Hrvatskoj, već su u prirodu dospjele ljudskim djelovanjem, najčešće nakon što su ih neodgovorni vlasnici pustili iz kućnih akvarija i terarija u jezera i ribnjake. Nakon uklanjanja invazivnih kornjača koje uništavaju prirodne stanovnike jezera i mijenjaju ekosustav, zabilježen je porast barskih kornjača.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Afere čelnih ljudi zagrebačkih gradskih tvrtki i dalje potresaju u glavni grad.
2: Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije.
3: Stiže nam 30. Cest is the best.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U tjednu Hrvata izvan Hrvatske niz je događaja u našem gradu te u Zagrebačkoj županiji. Tako se primjerice na Europskom trgu predstavljaju gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine. Na šetnicu kulture Hrvata izvan domovine pozvala je ministrica Federalnog ministarstva kulture i športa BiH Sanja Vlajsavljević.
14: Kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, sami općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima putujući, dakle, kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudi. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
3: Kultura. Međunarodni ulični festival Cest is the Best u jubilarnom 30. izdanju u središte našega grada od sutra do nedjelje ponovno donosi stotine sati programa i više stotina sudionika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta, najavljuje Nevena Saraga.
15: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
16: Velika je čast imati neki festival 30 godina. 97. godine, kad se u Zagrebu zbilja ništa na ulicama nije događalo, Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
15: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
16: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Kristijan Beluhan sa svojim Anga Maktec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Suhodočan Vrbički.
15: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
17: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
15: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
17: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov, dolazi nam iz Šibenika.
15: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene Danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
18: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
15: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja bicikla, te mađioničarske i kazališne predstave.
3: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu bilo pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka dosegla je 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano. Na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju manje toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U petak u Zagrebu sunčano je vrlo toplo, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjeren 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 36%, a tlak 1015 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 26 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana. Sjeti se face bledunjavi.

i znali smo bosi prstima gnječiti i još topla govna za čuđenih krava. Prošle su godine,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio.

0: 95. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sjene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Slušajte Radio Sljeme, stigli smo do vijesti u 17.10. Vijesti. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
2: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Iz mađarskog MOL-a poručuju da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima, no dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatom. Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, premijer Benjamin Netanyahu.
3: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Domagoj Dolički.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano. Na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju manje toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, urednica je Magdalena Pongrac. Spušta li se štogod temperatura? Da vidimo najnovije podatke DHMZ-a. Ne, i dalje smo na 31 stupanj Celzija. 38% vlage ima u zraku, tlak je 1015 hektopaskala, a na Sljemenu temperatura je 26 stupnjeva.

0: Danas završava ciklus projekcija nazvan Zagreb filmski grad. Filmovi su to koji se gledaju na lokacijama na kojima su djelomično barem i snimljeni. Tako se na glavnom kolodvoru gledao Vlak u snijegu, Sretno dijete se gledalo u studentskom centru, a danas je na rasporedu Guslač na krovu koji će se gledati u atriju Muzeja grada Zagreba. Na projekciju će nas pozvati organizatorica Milena Zajović.
1: Prvi dio sezone projekta Zagreb filmski grad, u kojem ekipa Cinehila Zagrepčanima prikazuje filmove, kultne naslove nastale upravo na tim lokacijama na kojima ih sada prikazujemo, završava se sa jednim od najpoznatijih mjuzikala u povijesti Broadwaya i u povijesti Hollywooda. Radi se o filmu Guslač na krovu, koji je ujedno možda i najnagrađivaniji film ikada snimljen u Hrvatskoj, zato što je od čak 10 nominacija za Oscara osvojio njih 3. Ono što je zanimljivo sa filmom Guslač na krovu je da je on došao početkom 70-ih. Dakle, u trenutku kada je Hollywood mislio da era mjuzikla gotova, da oni publiku više ne zanimaju. I Guslač je donio nešto potpuno novo. Umjesto toga da mjuzikl bude neka vrsta uprizorenja kazališta, on ga je prikazao izrazito filmskim jezikom, prljavim, gotovo dokumentarnim na trenutke i ružnim. I time je zapravo inspirirao čitav niz velikih mjuzikla koji su nastali nakon njega, od recimo meni najdražeg i najpoznatijeg Kabarea pa do nekih možda i malo raskošnijih poput Chicaga. A ono što je također vrlo zanimljivo i zašto mislim da će Zagrepčanima biti jako zanimljivo vidjeti ovaj film je to što je Guslač na krovu desetljećima prikazivan u našem kazalištu komedija i u nekim drugim kazalištima, tako da su i melodije iz njega i teme našoj publici itekako poznate. Prikazujemo ga 27.5. u Muzeju grada Zagreba, odnosno u dvorištu Muzeja grada Zagreba, gdje sada postoji jedan mali bar, tako da ćemo se moći i podružiti prije i nakon filma. Zašto baš na Gornjem gradu? Zato što je Gornji grad u filmu igrao Sankt Petersburg. A većina filma je zapravo snimljena u Lekeniku, koji je igrao jedno malo židovsko selo iz vremena carske Rusije. Dakle, film ujedno prikazuje jednu kulturu, jedan način življenja koji je zauvijek nestao Drugim svjetskim ratom sa ovih prostora i možda je baš zanimljivo vidjeti ga i u kontekstu nekih današnjih geopolitičkih previranja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Kad bolovi ne prestaju,
3: donesite odluku.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Mjesta pod suncem je danas bilo koliko hoćeš, a sad, ako imate sreće, oblak se neće istresti iznad vas, baš se smračilo, namrgodilo i sad čekamo hoće li popodnevnu ekipu na odlasku stići kakav pljusak, ali najavljeno je, sve nam je jasno, pripremni smo koliko možemo biti. Evo, pred kraj ovog našeg druženja jedna zanimljivost iz Italije, a možda se i sami prepoznate u tome. To je ona situacija kad ste žedni i hoćete popiti vode u restoranu ili hotelu i onda vam ne daju vodu iz pipe, nego vam to naplate, onu iz boce. E pa sad je talijanski sud u postupku protiv turista jednog luksuznog skijališta u Dolomitima presudio da talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine. Čovjek je tužio jedan hotel u kojem je provodio novogodišnje praznike i to nakon što mu je konobar za objedom odbio dati vodu iz slavine, umjesto toga ponudio mu je vodu iz boce za 7 eura. Tražio je odštetu od 2700 eura, međutim u presudi koja je objavljena u nacionalnim medijima ovaj tjedan, žalbeni je sud naveo da zakon ne propisuje da su barovi i restorani dužni gostima poslužiti vodu iz slavine. Viši sud je tako potvrdio presude dvaju nižih sudova. Tužitelj je pak tvrdio da je voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo, te da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba. No eto, u Europskoj uniji ne postoji zakon koji od država članica traži da ako to netko želi, mora mu se besplatno dati voda iz slavine. Znači, ne mora ipak. Direktiva o vodi potiče ipak restorane da to učine, no zakon ih na to ne obvezuje. Evo, tako da znate na čemu smo po ovom pitanju vode u restoranu, odnosno hotelu ili baru. Eto, to je to od dijela nas popodnevnih. Nakon Marija Dropučića za tonskim stolom je Matija Lacko, on će ostati i uz večernju ekipu. Vuri, zahvalite za odličan izbor glazbe. Branko Vurušić nam je dakle bio izbornik i ove srijede popodne, a Magdalena Pongrac još će se malo pobrinuti o tome da budete dobro informirani u našim vijestima. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan ostatak srijede.

Radio Sljeme. Evo ulazimo u ovaj ugodniji dio dana, ovih vrućih dana, ulazimo u večernje sate i u večernji program. Čini se da ipak dolazi ta promjena vremena koja je najavljena uz pljuskove, možda je u neke dijelove grada već i stigla, kod nas još nije, ali vidimo da se potencijalno nešto sprema, onako nam se nebo malo tu zamračilo. Prije svega lijepi pozdrav našim slušateljima, evo 18 je sati, družimo se do kraja dana. Prvo su nam na rasporedu naše vijesti, one će uskoro za evo 10 minuta, onda zbrda zdola po Zagrebačkoj županiji smo od 18.30, a u svijet sporta ulazimo od 20.30 i brže, više, jače, gdje ćemo govoriti malo o besplatnim treninzima hrvanja koje nudi klub Lika iz Zagreba. Onda imamo i kroniku dana, standardno u 22 sata, a za kraj druženja mjesečeve sjene u posljednjem satu dana. Vjerujem da ćete i večeras uživati u odličnoj glazbi koju bira Maro Market. Tu su i urednica vijesti Magdalena Pongrac i za tonskim pultom Matija Lacko, koji ostaju uz vas i kroz večer, a ja sam Damon Balenović. Ostanite uz Radio Sljeme i evo provedite ugodnu večer u našem društvu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio.

0: Kvizazov. Radio Sljeme, svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Idemo mi sada na vijesti, 18 sati i 10 minuta. U sklopu europskog projekta RestoRiver, grad Zagreb povećao je retencijski kapacitet parka Maksimir kako bi ojačao otpornost grada na klimatske promjene, izvijestili su iz javne ustanove priroda grada Zagreba. Obnovom dijela cjevovoda i ventila ponovno je uspostavljen zadovoljavajući dotok vode u treće Maksimirsko jezero i potok Maksimirec, pa potok u ljetnim mjesecima više ne presušuje, stoji u priopćenju. Time se omogućuje prirodno zadržavanje vode na području parka i smanjuje rizik od urbanih poplava, a povećava se i dostupnost vode tijekom sušnih razdoblja. Kako pružiti prvu pomoć moglo se naučiti danas u KBC-u Sestre Milosrdnice. Građane se educiralo o tome kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, te kako započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a u obilježavanju Međunarodnog dana hitne medicine poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak. Glavna sestra Katarina Tomljenović te magistar sestrinstva Domagoj Guzmić.
2: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
3: Samo oživljavanje, prije svega osobu zapravo trebamo poleći na tvrdu ravnu podlogu i ako znači osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
1: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku.
4: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
1: Predsjednik sabora papi je darovao repliku dijela Raspeće veliko, kipara Ivana Meštrovića, i dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano. Na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju manje toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Magdalena Pongrac uredila je vijesti koje ste upravo čuli. U gradu je sada temperatura 29 stupnjeva, dakle malo pada, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1015 hektopaskala.
0: 88,1 Radio Sljeme.

0: 18.30.
1: U Vrbovcu znaju kaj su jeli.
2: U smjeru Velike Gorice.
3: Ivanić gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšne, te su najbolje.
1: Zabrešić, čuva spomena
5: ban. Dugosanska gradska priča.
6: Zbrda zdola.
0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku emisije o Zagrebačkoj županiji, na početku Zbrda zdola. Ovo tjedno izdanje ćemo započeti na sjednici Županijske skupštine, naime ona je prošloga tjedna održana, a na njoj se moglo čuti da je Zagrebačka županija najsigurnija županija u Hrvatskoj. Prema broju kaznenih djela na 100.000 stanovnika, Zagrebačka županija ima ih 1029, dok sve ostale županije imaju preko 1180 kaznenih djela, rekao je načelnik Policijske uprave Zagrebačke Marko Rašić na sjednici Županijske skupštine, na kojoj je prihvaćeno izvješće Policijske uprave Zagrebačke o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije u prošloj 2025. godini.
7: Prije svega mogu reći da je stanje sigurnosti na području županije prošle godine bilo povoljno i dobro, isto tako dobro i zadovoljavajuće bilo je stanje kretanja kriminaliteta. I ove godine smo po parametru stope kriminaliteta, znači broj kaznenih djela na 100.000 stanovnika, Zagrebačka županija je najsigurnija županija u Republici Hrvatskoj, bilježimo 1029 kaznenih djela na 100.000 stanovnika, sve druge županije imaju više od toga, odnosno više od 1180 kaznenih djela. Isto tako imamo dobru učinkovitost policije u rješavanju kaznenih djela, povoljno je stanje sigurnosti i vezano za stanje javnog reda i mira, stanje sigurnosti u prometu zadovoljavajuće, tako da evo. Pa najveći izazovi su nastaviti ovaj ustrajan rad da zadržimo ovo povoljno stanje sigurnosti na zadovoljstvo naših građana u županiji.
0: Na sjednici skupštine prihvaćen je i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Tako su u 2025. godini ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna ispunjeni na razini od 97,92% plana, odnosno 95,63% plana izvornog proračuna. Rashodi su kod konsolidiranog proračuna realizirani na razini 86,72% od tekućeg plana, odnosno 70,3% plana izvornog proračuna. Glavni razlog niže realizacije proračuna su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju i dogradnju škola za jednosmjensku nastavu koja su prethodno planirana u proračunu, a čija realizacija na terenu slijedi sada. Evo što je sa sjednice skupštine izdvojio zamjenik župana Ervin Kolarec.
8: Evo, prema podacima Policijske uprave Zagrebačke, Zagrebačka županija je i dalje jedna od najsigurnijih županija, pa ovom prilikom želim zahvaliti svim policijskim službenicima na njihovom trudu i radu. Također želim istaknuti još jednu točku, a to je izvršenje proračuna za 2025. godinu. Što se tiče izvornih prihoda s kojima mi realno i kao županija i raspolažemo, imali smo ostvarenje od 96% plana, realizacija je oko 70% od planiranog. Zašto je ovako malo slabija realizacija plana, dakle na tih 70%, to je iz razloga što smo osigurali sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za gradnju i dogradnju školskih objekata, a čija je realizacija upravo sada u ovoj 2026. godini u tijeku. Podsjetit ću jednu bitnu činjenicu, a to je da je Zagrebačka županija za 22 školska objekta do sada ishodila 98 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost za ovih 22 objekta je 120 milijuna eura. Kada tome pridodamo da je Zagrebačka županija prijavila još dodatno 5 školskih objekata, u ovoj fazi ćemo onda imati 27 školskih objekata koje ćemo nadograđivati i graditi, a ukupna procijenjena vrijednost je preko 150 milijuna eura.
0: Donesena je i odluka o dodjeli javnih priznanja Zagrebačke županije koja će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici u povodu Dana Zagrebačke županije 15. srpnja ove godine. A župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić uručio je predstavnicima 5 gradova i 9 općina 1,3 milijuna eura vrijedne ugovore za realizaciju projekata kojima se sufinancira izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Riječ je o prvom krugu dodjele ugovora za ovu namjenu, a za koji je temeljem javnog poziva na raspolaganju gradovima i općinama namijenjeno ukupno 2,3 milijuna eura. Zahvalivši gradovima i općinama na osmišljavanju i prijavama kvalitetnih projekata na javne pozive i natječaje Zagrebačke županije, Kožić je istaknuo kako je ove godine za projekte gradova i općina u županijskom proračunu osigurano rekordnih 8,2 milijuna eura iz područja gospodarstva, poljoprivrede, prometa, komunalne infrastrukture, ruralnog razvoja i socijalne skrbi.
2: Riječ je o projektima vezanim uz prometnu infrastrukturu i zbrinjavanje otpadnih voda koji izravno doprinose kvalitetnijem životu naših stanovnika u svim dijelovima Zagrebačke županije. Koristim ovu priliku da se zahvalim gradovima i općinama na kvalitetnim prijavama te da pozovem sve one koji nisu poslali svoje prijave da to učine što prije. Zagrebačka županija uistinu njeguje partnerski odnos sa svojim gradovima i općinama. Svjesni smo da potrebe na terenu često nadilaze mogućnosti lokalnih proračuna i zato iz godine u godinu povećavamo sredstva za potpore i razvojne projekte. Ukupno gledano, Zagrebačka županija je ove godine za projekte gradova i općina osigurala rekordnih 8,2 milijuna eura kroz 13 javnih poziva i natječaja iz područja gospodarstva, poljoprivrede, prometa, komunalne infrastrukture, ruralnog razvoja i socijalne skrbi. Svi ti projekti, bez obzira na područje, imaju isti cilj: zadržati stanovnike na području Zagrebačke županije, osigurati ravnomjeran razvoj i, ono što je najvažnije, nastaviti stvarati uvjete za gospodarski rast. Osim kroz sufinanciranje projekata gradova i općina, Zagrebačka županija kontinuirano ulaže i u prometnu infrastrukturu putem Županijske uprave za ceste. Tako smo u ovogodišnjem proračunu osigurali 3 milijuna eura za ulaganja u lokalne i županijske ceste. Radovi obnove i modernizacije cesta odvijaju se tijekom cijele godine. Spomenući neke od projekata koji se trenutno provode ili pripremaju na području Zagrebačke županije, poput buduće obilaznice grada Dugog Sela te obilaznice Volavije Petrovina na području Jastrebarskog. Tu su i veliki nacionalni projekti poput proširenja dijela Zagrebačke obilaznice trećim prometnim trakom te modernizacije izgradnje drugog kolosijeka željezničkih pruga Dugo Selo-Novska i Hrvatski Leskovac-Karlovac, za koje je Vlada Republike Hrvatske osigurala više od milijardu eura. Riječ je o ulaganjima koje će dugoročno povećati prometnu protočnost i sigurnost, unaprijediti povezanost te dodatno potaknuti gospodarski razvoj cijelog područja naše županije. Osim prometne infrastrukture, Zagrebačka županija kontinuirano diljem županije gradi i kapitalne objekte. Samo u ovom trenutku s gotovo 3 milijuna eura financira gradnju ambulanti u Kupljenovu i Rugvici, a sa 6 milijuna eura sufinancira izgradnju centra za starije osobe u Velikoj Gorici. Sa 3,3 milijuna eura financiramo izgradnju glazbene škole u Samoboru te radionice za praktikom u Zelinskoj srednjoj školi, dok se na 8 objekata provodi preko 21 milijun eura vrijedna energetska obnova škola i domova zdravlja. No najveći posao tek slijedi: gradnja i dogradnja školskih objekata s ciljem osiguravanja jednosmjenske nastave. Zagrebačkoj županiji do sada je za realizaciju 22 projekata bespovratno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodijeljeno 98 milijuna eura za investicije ukupne vrijednosti 121 milijun eura. Očekujemo još odluke o financiranju za 5 objekata i realizaciju ukupno 27 projekata u vrijednosti 150 milijuna eura. Mislim da sve ove investicije i projekti najbolje potvrđuju kontinuirana ulaganja Zagrebačke županije u razvoj svojih gradova i općina te stvaranje kvalitetnijih uvjeta života za sve naše stanovnike.
0: U ime nazočnih predstavnika gradova i općina, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk zahvalio se na dodijeljenim sredstvima, istaknuvši kako je Zagrebačka županija gospodarski najrazvijenija županija u Hrvatskoj, a da je upravo ulaganje u prometnu infrastrukturu jedna od najvažnijih pretpostavki gospodarskom razvoju.
9: Drago me da smo ovdje zajedno u našoj županiji na jednoj temi kojoj smo svi vinovnici, a to je uvjeti za bolji život svih naših građanima, a o tome svakako je uloga komunalne infrastrukture jedna od temelji na kojoj ova županija intenzivno, kvalitetno i dobro radi. Dakle, poveznica između obnove i izgradnje nove cestovne infrastrukture, plus tome dodamo željezničku, stavlja temeljne elemente razvoja. I zato ovog trenutka Zagrebačka županija, ako jasno izuzmemo glavnu metropolu, grad Zagreb, je županija u kojoj je gospodarski razvoj, investicije najjači od svih županija u Republici Hrvatskoj. To svakako nije slučajno. S jedne strane rekao bih da je to plod i kontinuitet rada u županiji sa jedne strane, ali isto tako, kao što smo mi danas ovdje, vrijedni ljudi, dame i gospodo, dakle načelnice, načelnici, gradonačelnice i gradonačelnice koji vode naše sredine, koji imaju jasnu viziju razvoja kao takovi, znajući gdje je pozicija naših prostora danas, a kamo stremimo sutra. Evo ovdje gospodin župan rekao, dakle, one čiste objektivne brojke financijskih sredstava, investicija koje su u tijeku sa pozicije županija. Kada govorim o osnovnom školstvu, onda još dodatno i investicije vezane iz gradova koji su van projekta same županije. Kada zaista tome dodamo silna ulaganja u infrastrukturu, dakle, spomenuto su, dakle, Ivolajve i Dugo Selo, tada dolazimo do impozantnih brojaka vezanih za razvoj. Mi u našim sredinama, dakle, znamo i dodatno koje su naše trenutno situaciju oko razvoja, investicija i svega, i ovog trenutka ću reći, a poznavajući, dakle, jedan i drugi dio, da ovo čemu sada pričamo, a tome dodamo i privatne investicije kako u trgovina, a napose u zadnje vrijeme i u proizvodnju, onda je ovo o čemu govorimo više od 1 milijarde eura. Iznimni iznosi, ali govori i o iznenim aktivnostima koje ovdje radimo mi na ovim našim prostorima.
0: A planiranom dinamikom odvija se energetska obnova osnovne škole Jakovlje. Do sad je izvedeno više od 70% ugovorenih radova koji će školi, nakon završetka obnove, osigurati korištenje obnovljivih izvora energije i velike uštede energenata. Svi radovi bit će završeni tijekom ljeta, te će učenici na jesen ići u potpuno energetski obnovljenu školu. Ukupna vrijednost energetske obnove osnovne škole Jakovlje je 1,13 milijuna eura, od čega je Zagrebačka županija 880 tisuća eura osigurala iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a preostalih 250 tisuća eura iz vlastitog proračuna. Prema projektu, godišnja ušteda energije za grijanje iznosit će nešto više od 57%, a godišnja ušteda primarne energije gotovo 60%. U energetsku obnovu ide i zgrada ispostave Doma zdravlja Zagrebačke županije u Velikoj Gorici. U prvoj polovici lipnja kreće 3 milijuna eura vrijedna energetska obnova. Ugovor za tu namjenu potpisali su zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec i Marko Pavlović, direktor tvrtke Eding DOO, odabrane za izvođača radova. Nakon uvođenja izvođača u posao, rok za završetak radova je 7 mjeseci. Zagrebačka županija za ovu investiciju 2,2 milijuna eura osigurala iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a preostalih 800 tisuća eura u vlastitom proračunu. Ugodan prostor za rad i boravak zdravstvenih djelatnika i pacijenata te uštede na energentima bit će glavni benefiti energetske obnove ispostava Doma zdravlja u Velikoj Gorici, rekao je Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije, istaknuvši kako je riječ o jednom od ukupno 8 objekata na području Zagrebačke županije, u čiju se energetsku obnovu ulaže 21,5 milijun eura. A upravo je u tijeku ponovna javna rasprava o prijedlogu 8 izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije. Više o svemu rekla je Željka Kučinić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.
10: Započela je ponovna javna rasprava o prijedlogu 8 izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije. Rasprava će trajati do 17. lipnja ove godine. Pozivamo sve zainteresirane da pogledaju prostorni plan i stratešku studiju utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Zagrebačke županije,

0: dostupni javnosti u svim sjedištima gradova i općina, te u sjedištu Županije u Zagrebu u Lučićevoj 2A na 6. katu. Podsjećam da su glavni ciljevi ovih izmjena i dopuna definiranje lokacija i uvjeta za obnovljive izvore energije, zatim usklađenje s novim zakonom o istraživanju eksploatacije ugljikovodika, kao i planiranje novih turističkih i gospodarskih zona. Javno izlaganje održat će se utorak 2. lipnja u 10 sati u hotelu International u Zagrebu. Na javnom izlaganju prezentirat ćemo prostorni plan Zagrebačke županije, dopunjen prihvaćenim primjedbama iz ranije održane javne rasprave.
1: Idemo sada u turizam, jer direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović i predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i turističkih područja Zagrebačke županije potpisali su 186.856 eura vrijedne ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju 15 projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području kontinenta. Za realizaciju projekata sredstva su osigurana iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent temeljem odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, a namijenjena su razvoju turističke ponude, promociji lokalnih posebnosti, održivom razvoju, enogastronomiji, manifestacijama, aktivnom turizmu i digitalnoj promociji. Evo što je tom prilikom rekla direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
2: Gotovo 187 tisuća eura danas je dodijeljeno za nove turističke projekte u Zagrebačkoj županiji. Potpisani su ugovori sa lokalnim turističkim zajednicama za projekte koji će obogatiti sadržaj destinacije, potaknuti održivi razvoj i naravno dodatno osnažiti turističku prepoznatljivost Zagrebačke županije. Danas se u prostorima turističke zajednice potpisalo i dodijelilo ugovore o financiranju projekata lokalnih turističkih zajednica s područja Zagrebačke županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 186.856 eura i 50 centi, a financirat će se 15 projekata lokalnih turističkih zajednica. Sredstva su namijenjena za razvoj turističke ponude, promociju lokalnih posebnosti, održivom razvoju, enogastronomiji, manifestacijama, aktivnom turizmu i digitalnoj promociji. Turizam na kontinentu razvija se kroz ono što je lokalno, autentično, jedinstveno, a tradicija i privlačenje manifestacije osnova je za kreiranje iskustava koji privlače posjetitelje i jačaju identitet naše destinacije. Aktivni turizam, a edukativni programi i digitalne promocije omogućuju da ta iskustva dosegnu širu publiku. Dok naša sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područje kontinentu u 2026. godini će biti svakako konkretizacija naših projekata od vinskog i gastro tura do tematskih manifestacija. Na taj način gradimo sadržaje koje gostima daju razlog za dolazak, a i lokalnim zajednicama pružaju trajnu vrijednost i gospodarsku učinkovitost kroz održivi razvoj. Među odobranim projektima nalaze se programi koji povezuju tradiciju i suvremenu interpretaciju lokalne gastronomije, poput projekta Kaj su jeli naši stari, koje ove godine slavi čak 45-godišnjicu. Razvijaju se manifestacije, kao što je nadolazeći festival Pjenušaca i Jagoda, te obuhvaćaju tematske rute i aktivni turizam, uključujući cikloturističke i pjesačke rute, među kojima je ona u Varoškom lugu nešto novo na području Zelenog istoka. Projekti također uključuju kulturne edukativne sadržaje inspirirane lokalnim legendama, primjerice priču o zelenskim coprnicama, kao i digitalnu promociju kroz inicijativu Ciklotur u Velikoj Gorici, čime se dodatno jača vidljivost i atraktivnost kontinentalnog turizma. Sve odabrane projekte i dodatne informacije o natječaju možete pronaći na službenoj stranici Hrvatske turističke zajednice u rubrici Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent.
1: A tom prigodom gradonačelnica grada Svetog Ivana Zeline Eva Jendriš Škrljak naglasila je potencijal razvoja vinskih cesta i etnoturizma kao strateški važnog segmenta kontinentalnog turizma. I s ovom turističkom temom smo došli i do kraja ovog tjednog izdanja Zbrda zdola. Hvala što ste bili uz nas i pozivamo vas da i u ostatku večeri ostanete uz program Radio Sljemena.
3: Radio Sljemena.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
1: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama, kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak, ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke. Europa pojačava nadzor putnika koji dolaze iz Demokratske Republike Konga zbog širenja ebole. U toj afričkoj zemlji zabilježeno je više od 900 zaraženih i više od 220 umrlih, a zdravstvene službe upozoravaju da bi stvarne brojke mogle biti i veće. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti surađuje sa zračnim prijevoznicima kako bi se na vrijeme prepoznali mogući simptomi zaraze kod putnika. Za sad u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole, no zdravstvene vlasti poručuju da svaki dan prate stanje.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičar Domagoj Dolički.
3: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju manje toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to još jedne sljemenske vijesti i ove uredila Magdalena Pongrac. U gradu je trenutno 26 stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost 63%, tlak 1014 hektopaskala.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice

prave šute stvari. Tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Premijer Andrej Plenković poručio je da kandidat ima potrebno iskustvo i stručnost za vođenje HNB-a, a potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
3: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novoga guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, a Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
4: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
5: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: U sklopu europskog projekta RestoRiver, grad Zagreb povećao je retencijski kapacitet parka Maksimir kako bi ojačao otpornost grada na klimatske promjene, izvijestili su iz javne ustanove priroda grada Zagreba. Obnovom dijela cjevovoda i ventila ponovno je uspostavljen zadovoljavajući dotok vode u treće Maksimirsko jezero i potok Maksimirec, pa potok u ljetnim mjesecima više ne presušuje, stoji u priopćenju. Time se omogućuje prirodno zadržavanje vode na području parka i smanjuje rizik od urbanih poplava, a povećava se i dostupnost vode tijekom sušnih razdoblja.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori se sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju manje toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Evo, čuli ste vijesti i bile su to i posljednje sljemenske vijesti za danas, uredila ih je Magdalena Pongrac. Sada je 20 sati i 13 minuta, a gradska temperatura je 26 stupnjeva, relativna vlažnost 60%, tlak 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 20.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 20 sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
0: Dobro večer, dragi slušatelji, dobro večer, prijatelji sporta. Večera su Brže, više, jače. Dobrodošlicu želim i našim gostima. To su Domagoj Bagarić, trener hrvačkog kluba Lika. Domagoj, dobra večer i dobro nadošao.
2: Dobro večer.
0: A tu je i mladi Antonio Marčin, Hrvač i državni prvak do 55 kg. Antonio, dobro večer i tebi.
3: Hvala, bolje vas našao.
0: Evo, razlog zašto smo vas pozvali večeras u naš studio je to što hrvački klub Lika organizira mjesec dana besplatnog treniranja hrvanja za djecu. Evo, pa prije nego što se zapravo i bacimo na te treninge, da se ipak malo za početak upoznamo sa samim klubom. Dakle, hrvački klub Lika jedan je od najuspješnijih klubova u povijesti hrvatskog hrvanja, a vjerujem, Domagoj, da je jedan od najstarijih.
2: Pa da, najstariji, evo, jedan od najstarijih. Ove godine slavimo 60. obljetnicu kluba, to jest već smo i proslavili prije jedno 3 tjedna, tako u Hrvatskom sportskom muzeju, gdje se okupilo stvarno puno ljudi i to je bilo jedno prekrasan domjenak.
0: Znači 60 godina puno.
2: Tako je.
0: To je lijepa, lijepa obljetnica. Daj mi reci, evo, kako je uopće nastao hrvački klub Lika? Zbog imena vrlo je jasno da je neki Ličanin ili neki Ličani da su bili involvirani u tu cijelu priču.
2: Pa da, malo je čudno, Lika Zagreb, ali tako je, došli su Ličani u Zagreb.
0: Dobro, Zagreb je glavni grad Hrvatske, središte, pa zašto ne?
2: Tako je, a došli su doslovno Ličani u Zagreb 1966. godine i osnovali 13.1. Hrvački klub Lika. Jedan od osnivača je bio naš poznati Hrvač Josip Čorak, koji je osvojio 72. olimpijsku medalju srebro u Minhenu. On je jedan od pokretača i doslovno skupila se ekipa iz Like i osnovali u Zagrebu hrvački klub Lika.
0: Da, dobro, Lika je, baš smo rekli ovoga ranije, baš kraj poznat po kršnim momcima i po sjajnim Hrvačima.
2: Tako je, pa i Oso je pravi primjer toga, bio kategorija 90 i 100 kg, baš je bio kršan čovjek i pravi, ali evo, malo prije smo i pričali, tu su i Božo Starčević je Ličanin, iako je on u drugom klubu, ali da, imaju stvarno, Ličani imaju, ajmo reći, neke predispozicije za hrvanje.
0: Kad bi se radila reprezentacija Like, bila bi vrlo konkurentna, vjerujem.
2: Pa evo, imamo primjer Lika, nama je na grbu medvjed, a hrvačkom klubu Gospić Vuk.
0: Aha.
2: Tako da su pravi ono lički simboli.
0: Da. Po čemu je vaš klub zapravo specifičan, ne samo po pitanju tih sportskih uspjeha kojih je bilo puno kroz tu dugu povijest kluba? Što bi vi, evo, rekli, što Liku izdvaja od ostalih hrvačkih klubova?
2: Pa ja bih rekao prvenstveno taj neki obiteljski odnos prema svim našim sportašima. Izuzetno, ja mislim da smo mi stvarno obiteljski prvenstveno klub. Mm-hmm. I roditelji su uvijek dobrodošli, sve kritike pozitivno primamo, ako imamo kritike nekakve, imamo baš obiteljski odnos.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: To može i Antonio, ja mislim, potvrditi.
3: Slažem se u potpunosti.
0: Kakav je tvoj dojam o Lici?
3: O Lici, pa od kad sam došao u klub, mi je odlično u klubu, uh-huh. I dečki su stvarno super i uvijek sve pomažu. I treneri su uvijek tu za nas i uvijek kad god imam neko pitanje šta me muči ili nešto, uvijek zahvat, uvijek mi pomognu, uvijek se posvete i baš mi je odlično. Evo, kad sam u Lici nemam nijedan loš dan.
0: A to je i najbitnije ovo što si rekao, da se treneri stvarno ti se posvete, imaju i razumijevanja. Koliko dugo si u Hrvanju? Imaš 18 godina, je li tako?
3: Da.
0: Sad si završio srednju školu, planiraš upis na fakultet, ali zapravo si počeo i sa nogometom.
3: Pa da, ja sam od uvijek bio u nogometu i onda mi je Nikola Starčević došao u školu prezentirati hrvanje i tamo sam pobacao par svojeg dečki iz razreda i pozvao me na treninge i bio sam u Metalcu prvo 3,5-4 godine i paralelno sam trenirao i hrvanje i nogomet i onda sam prestao s hrvanjem i krenuo na nogomet samo.
0: Uh-huh.
3: I poslije dve godine sam došao u Liku i prevladala je ta ljubav prema hrvanju i morao sam se vratiti i od 7. razreda sam već u Lici.
0: Vrlo si uspješan Hrvač, već nekoliko godina za redom zapravo osvajaš državna prvenstva, je li tako?
3: Tako je, da.
0: Koliko je to već godina sada? Koji niz imaš?
3: Pa svake godine, evo zadnjih 5 godina sam svake godine osvojio po državno.
0: Sada je ovaj najfriški prvak si do 55 kilograma. Kada si taj naslov osvojio, evo ako nas možeš malo ovoga se prisjetiti za nas kako je to sve skupa izgledalo i kako si se osjećao nakon osvajanja i te titule državnog prvaka?
3: Pa zadnje što je bilo prvenstvo Hrvatske za senjore.
0: Uh-huh.
3: I tu sam imao nešto kila za skinut i uh-huh. Najveći proces, najveća muka mi je bila skinut kile.
2: Uh-huh. To je bila najveća borba, možemo reći.
3: Da, da,
2: tu je već bilo slavlje.
0: Koliko si kilograma morao skinuti?
3: 6 kila sam morao skinuti.
0: Aha, i u kojem roku to moraš odraditi, da tako kažem?
3: Pa to sam skinuo za 2,5-3 tjedna.
0: 2,5-3 tjedna.
3: Da, i samo da budem točan na vagi i poslije vage
0: sam. Da. Daj mi reci ovoga, kako postižeš to? To nije baš jednostavno 6 kila skinuti u takvom periodu. A da ne kloneš onako fizički?
3: Pa da, najveći, prvo uvijek odredim prehranu.
0: Uh-huh.
3: I na temelju prehrane onda isto treninge. Uh-huh. I cilj mi je što više se oznojiti na treningu. Uh-huh. Da sutra dan mogu nešto možda više pojesti ili uh-huh. popit. I onda tako sam balansiram iz dana u dan s više s prehranom i sa treninzima.
0: Kad kažeš prehrana, što točno misliš na to? Kakva je ta prehrana za skidanje kila? Evo i mene osobno zanima na kraju krajeva.
3: Pa uvijek na početku izbacim sokove i slatko, to mi je isto ono. Na početku odmah sve izbacim.
0: Dobro, meni onda već nije dobro.
3: A to je najteži dio zapravo. I kasnije pijem samo vodu i mesa puno jedem, povrća isto i onda doziram sa prilozima i svima.
0: Tako, znači, jel ti trener isto tu slaže ovoga nekakav meni ili je trener samo zadužen za ovaj trening dio u tom periodu?
2: Pa to znamo sugerirat nešto, pogotovo trener Matija Lipovac zna sugerirat što bi bilo dobro, što ne, ali uglavnom kad su već zadnji dani, uglavnom piju samo vodu, tako da mogu izbaciti tu vodu iz tijela, a obroci se smanjuju.
0: To vaganje, kada, koliko je, koji je vremenski period između vaganja i početka natjecanja?
2: Pa recimo, vaga je u 8:30, traje do 9, on se mora vagnut u tom periodu i u 10 kreće natjecanje.
0: U 10 kreće natjecanje.
2: Tako je.
0: Znači ne stigne onda zapravo nabaciti koju kilu prije početka nikako?
2: Možda.
0: Aha. Možda
2: litru vode popije i to možda kilu i pol, ali ništa više.
0: Ništa to, da. U vašem klubu ima i puno reprezentativaca i sada tako je bilo i kroz 60 godina povijesti vašega kluba.
2: Pa da, tako je. Trenutno pogotovo u mladoj, uh-huh. imamo mlade perspektivne reprezentativice u mlađim dobrim kategorijama. Prije su to, ajmo reći, najuspješnija su bila braća Žugaj, Neven i Nenad, uh-huh. koji su ostvarili najuspješnije rezultate u povijesti hrvanja od osamostaljenja. Sada trenutno imamo jedno 8-9 reprezentativaca u mlađim dobrim kategorijama. Imamo tu Lovru Vidovića, braću Luku Tomu Jelenc, Stjepana Kralja, imamo Antonija nam je tu na pragu, Vinko Prodanović nam se vraća, tako da ima nas dosta. Ako sam nekog zaboravi, ispričavam se, ima ih.
0: Ima ih puno. Antonio, evo sad si u kategoriji do 55 kilograma, mlad si, imaš 18 godina, pretpostavljam da će s godinama malo i ta kilaža porast. Kako gledaš na te jače, ajmo to tako reći, težinske kategorije koje su pred tobom, da tako kažem?
3: Pa ja sam digao sad u 60, nisam išao u 55, sam sam digao neka kile, na 62 sam i onda skidam u 60, ali ne znam, trebam se još prilagoditi za Hrvat u 60, nisam navikao jer su dečki jači od mene, ja volim na tehniku samo Hrvat i onda trebam trebam pojačati malo snagu i priviknuti se na stil hrvanja njihov isto.
0: Da, evo, to sad zapravo mi je zanimljivo jer govorimo o samo 5 kg zapravo razlike, ali to očito dosta znači.
2: Pa dosta, pogotovo jer neki Hrvači skidaju baš dosta, recimo Antonio je skidao 6 kg za državno, ajmo reći sad se to smanjila ta granica skidanja kila, jer je prije bilo vaganje dana ranije, a trenutno je sad vaganje na dan natjecanja i nema više tih abnormalnih skidanja kila, ali dobro, mislim, Antonio ima ta razlika, ajmo reći 3-4 kile trenutno se skida.
0: Vaš klub, hrvački klub Lika, djeluje na nekoliko lokacija u Zagrebu, je li tako?
2: Tako je, djelujemo na 3 lokacije u Dubravi, u školskoj sportskoj dvorani Dubrava.
0: To je Đure Prejca.
2: Tako, ulica Đure Prejca 2. I imamo osnovna škola Malešnica. I u centru smo na Trgu žrtava fašizma 3. I škole hrvanja baš od 1. do 8. razreda su u Dubravi u Malešnici. Imamo pokriveni istočni i zapadni dio. I svi od srednje škole dolaze u centar. I u centru je baš ta, ajmo reći, obiteljska atmosfera. Imamo i okupljanje tih mlađih kategorija iz Dubrave i iz Malešnice u klubu jednom dva put tjedno, da im bude lakše prilagodba na centar, da oni znaju već od srednje škole
0: što ih čeka,
2: da ja moram već ići na treningu u centar.
0: Koliko vas uopće ima u klubu, što polaznika, što trenera, što razno raznih drugih djelatnika?
2: Pa trenutno imamo između 100-120 članova i Hrvača, to je samo za Hrvače, tako da ima nas 5 trenera. Imamo Marko Iđitić koji vodi u Dubravi, trener Lukas Tomić vodi osnovnu školu Malešnica, Matej Lipovac i ja smo u centru, te trener Petar Prodanović kao šef struke nadgleda sve nas.
0: Fokusirani ste na mlade Hrvače ili ima malo i starijih?
2: Ima i starih, sad smo otvorili utorkom i četvrtkom rekreativnu grupu za starije i stvarno jako lijepo se to okupilo, popunilo, imamo jedno, to je baš ono, ima baš rekreativnih i onda kad krenu, kad skuže da su dobri, onda se pridruže i malo boljoj grupi, tako da ima ljudi od 20 do 35 godina dođu, trener Mati Lipovac ih vodi utorkom i četvrtkom i stvarno su super zadovoljni koliko vidim.
0: Fokusirani ste na grčko-rimski stil.
2: Tako je. To je tradicionalno u Hrvatskoj grčko-rimski stil. Sad je počeo hrvanje za žene, žene su se popularizirale, ali primarno grčko-rimski stil.
0: Kakav je danas uopće interes djece za hrvanjem? Danas stvarno ima jako puno sportskih aktivnosti, sportova i klubova u ponudi. Znamo da se teško boriti protiv onih najpopularnijih i možda i najunosnijih sportova poput, recimo, ne znam, nogometa, košarke, rukometa i tako.
2: Pa da, nama je najveća borba to nogomet, evo Antonio je pravi primjer da je došao iz nogometa, iz jednog dobrog kluba Lokomotiva u hrvanje i stvarno ima tako dosta je velika borba, s obzirom baš što imamo nogomet, košarku, rukomet, ma prvenstveno bi ja rekao nogomet.
0: Nogomet je glavni.
2: Prvenstveno, jer ja smatram da je i veći košarci i rukomet u borba sa djecom, privući djecu. Jednostavno je to tako i mi smo nogometna zemlja sa 4 miliona izbornika, ali svi volimo nogomet, ali eto, to jednostavno kad dođeš, kad probaš, kad zavoliš hrvanje, to je nešto totalno druga stvar.
0: A koliko su roditelji zainteresirani za hrvanje?
2: Pa ja bi izrazito rekao, stvarno naši roditelji su odlični. Znači,
0: jer hrvanje je onako bazični zapravo sport, ne?
2: Da, je. Jedan od bazičnih sportova.
0: Jedan od najstarijih sportova na kraju krajeva.
2: Još tako je. Pa i rekao bi iskreno, naši roditelji su stvarno odlični. Nema ono nadobudnih roditelja, kako bi rekao. I stvarno su pri zemlji i drago im je da im djeca uspiju i mi imamo odličan odnos s njima. ako treba, stalno nas mogu dobiti i stalno smo im na dispoziciji i stvarno imamo...
0: Razgovarate sa njima, slušate ih.
2: Razgovaramo non stop.
0: Da, da, da.
2: Tako da, da, stvarno, kod nas su roditelji, evo, jako, jako odlični prema nama, prema klubu, prema trenerima i prema svoje djeci.
0: Idemo se sad malo osvrnuti na razlog zašto smo ovdje, glavni razlog, a to su ti besplatni treninzi. Pa evo, gdje i kada će se ti besplatni treninzi održati?
2: Pa besplatni treninzi će se održati u Dubravi u Malešnici tokom lipnja, ukoliko se dijete javi. Bilo kada, samo se treba javiti, može nas naći na Facebooku Hrvački klub Lika ili na Instagramu Lika Wrestling, imaju tamo telefoni trenera, samo se jave i bilo koji mjesec, znači hoće li biti lipanj ili tamo kad dođe ljeto ili kad škola krene, imat će dijete mjesec dana slobodno. I u tom periodu on kroz mjesec dana će vidjeti ili mu se hrvanje sviđa ili ne.
0: Da, to je dosta veliki problem. Znamo da djeca često puta odustanu vrlo brzo od nekih sportova koje probaju pa im se ne svide. Onda roditelji nisu niti revni ih baš tako upisivati i trošiti novac, ajmo to tako reći, bacati u vjetar ako će dijete odustati, tako da je ovo zapravo sjajan princip za privuć klince i njihove roditelje naravno i tako ih i zadržati. Što je potrebno zapravo evo za taj početak tih mjesec dana besplatnih treninga, što treba donijeti sa sobom osim one stare dobre volje?
2: Pa doslovno samo čiste tenise.
0: Samo čiste tenisice.
2: Samo čiste tenisice.
0: Za
2: kratka majica,
0: ćete.
2: Kratke hlače, čiste tenisice i koda dolazi na

0: ozbiljnim godinama.
1: To je od prvog do osmog razreda osnovne škole.
0: Treba li dijete imati nekakvo predznanje, ne samo u hrvanju ili možda nekakvo sportska aktivnost od prije, ništa?
1: Ne treba ništa, mi smo tu da ih naučimo, tako da...
0: Trebaju li roditelji nešto možda znati prije dolaska?
1: Samo nam se trebaju javiti, mi ćemo
0: javiti.
1: Ih
0: i to je to, vi ćete se pobrinuti.
1: Mi ćemo se pobrinuti za njih.
0: Koja je satnica treninga, dakle dvije su lokacije, koja je satnica i koje dane u tjednu?
1: Ponedjeljak, u Dubravi su to utorak i četvrtak, utorak, četvrtak, subota. Satnice su od 8 do 9, a subotom moramo provjeriti, mislim da je to od 11 do 12. I Malešnica ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8 do 9 i 15.
0: Dobro, nadam se da će se neko ovoga uklopiti već u neku lokaciju, neki vremenski period. Evo, mene sad zanima kako zapravo izgleda jedan običan hrvački trening, a to možda će nam Antonio najbolje znati prepričati.
2: Pa, na početku uvijek se slaže strunjača. I ništa, imamo prvo igru 10 minuta, to nam je najzanimljiviji dio treninga. I ništa, onda imamo zagrijavanje u krug oko strunjače, da se zagrijemo dobro, da ne bi došlo do ozljeda.
0: Naravno.
2: I onda imamo, radimo most, vježbice za vrat, da zagrijemo vrat i leđa, i jer su nam vrat i leđa jako bitni, ali imamo puno i bacanja i svega. I imamo gimnastiku isto, da se dodatno još razgibamo, i onda ide tehnički dio. Radimo zahvate ili borbice ili nešto, i onda uvijek na kraju imamo borbe ili rulete ili brza bacanja, i uvijek je na kraju snaga bar pola sata.
0: Ti si nažalost evo trenutno ozlijeđen, ili tako? Dakle, o čemu se radi?
2: Pa na natjecanju mi je bio, prije 3 tjedna bilo ispalo rame.
0: Koliko će oporavak dugo trajati?
2: Pa doktori kažu da je oko 2 mjeseca, ali ja mislim da će to manje trajati.
0: Kako je to natjecanje na kraju prošlo? Jesi li morao odustati od natjecanja zbog ozljede ili...
2: Ma da, predao sam borbu, nisam mogao uopće dalje nastaviti. Taman je ostalo još minuta do kraja i nisam mogao rame uopće dići, predao sam.
0: Domagoj, evo kao trener, što ti kažeš, koliko je zapravo vremena u nekakvom prosjeku, znam da je teško generalizirati, ali koliko je vremena potrebno djetetu nekom početniku da uhvati nekakve osnove hrvanja?
1: Pa po meni dijete od rođenja, od kad krene puzat, već krene taj hrvački parter, ajmo reći, radit, razvija ramena. I doslovno djeca međusobno u vrtiću već se sami, kad se naguravaju, oni se već hrvaju.
0: Da.
1: Tako da bi ja rekao da oni već kroz 2-3 mjeseca baš osnovne tehnike savladaju.
0: A znači mogu početi možda već i u vrtićkoj dobi onda, je li tako?
1: Tako je, apsolutno. Da. Imamo i vrtićke grupe. Tako da imamo te od 5 i 6 godina vrtićke grupe u Dubravi i u Malešnici, tako da...
0: Znači može se i vrlo rano početi.
1: Tako je.
0: Daj mi reci, evo, što misliš, je li hrvanje više stvar tehnike ili snage, ili je to podjednako bitno?
1: Pa rekao bi podjednako bitno, iako mi prvenstveno u klubu najviše se baziramo na tehnici, i tu smo najpoznatiji po tome, pogotovo u mlađim uzrastima, da imamo jako dobru tehniku, i tek kasnije sa 16-17 godina kreću raditi na snazi i da bi se to ujednačilo sve kasnije kad budu juniori, da je sve na svom mjestu.
0: Hrvanj je ovako i malo i grup sport, naravno, evo čuli smo i Antonija, iskočilo mu je rame. Koliko je hrvanje zapravo siguran ili opasan sport po pitanju ozljeda i njihove ozbiljnosti? Koliko su one zapravo i česte?
1: Pa sad evo imamo podatke s olimpijskih igara da je u hrvanju bilo najmanje ozljeda. Znači hrvanje stvarno ima, neću reći da ima, desi se, u svakom sportu.
0: Naravno,
1: se desi
0: ozljeda,
1: ali stvarno Hrvati su izuzetno jaki, sposobni, motorički, i dolazi stvarno rijetko do ozljeda, tako da eto, s olimpijskih igara u Parizu hrvanje sport sa najmanje ozljeda bio.
0: Antonio, evo, što je tebe privuklo ka hrvanju i smatraš li da ti je pomoglo po pitanju discipline, koncentracije, ali i samopouzdanja?

0: Pa, šta me privuklo hranju, to ne znam ni sam. Mm-hmm. Bilo mi je dobro na treningu, ne znam, pronašao sam se.
1: Uživao si jednostavno bacajući kompiće i to je bilo
0: i
1: to.
0: I bilo mi je zanimljivo i vidio sam se nekako u tome i baš sam se trudio, od malena sam se trudio u tome i odlučio sam da ću ostati. A kroz život hranje mislim da mi je dosta pomoglo. Mislim da sam i sazirio dosta i u glavi zbog tog skidanja kila i u borbi isto kad su ono zadnji trenuci, kad će se odlučiti ko je bolji, ko nije, kad je na nož borba. Tako da mislim da mi je to i dosta ovako u životu pomoglo i kroz školu i osnovnu i srednju i kroz ta neka prijateljstva. Tako da mislim da hrvanje gradi i u glavi čovjeka jako dobro.
1: Kao i svaki sport na
0: tako,
1: kraju
0: da.
1: Krajeva. Dobro, kako je, koliko je zapravo danas djeci potreban sport? Živimo eto u tim modernim tehnološkim vremenima. Nekada smo svi ono koklinci naganjali loptu, vozili bicikle, danas su lopte i bicikle zamijenili ekrani. Nažalost, imamo dosta problema i sa pretilošću nacije, pogotovo sa pretilošću djece. Tu smo neslavni rekorderi u Europskoj uniji, ako se ne varam.
2: Tako je, jesmo, rekorderi smo i bome jako je bitna tjelesna aktivnost. Bome, to je veliki, veliki problem hrvatske nacije, jer evo koliko vidim...
1: A opet smo sportska nacija, postižemo fantastične sportske rezultate, iako nas ima malo.
2: Ima nas 4 milijuna izbornika, da, što da, sam rekao.
1: Da.
2: Problem je to, eto, pričao sam s kolegama kineziolozima, da im se doslovno djeca dolaze, roditelji sa ispričnicama za kolut naprijed.
1: Mm-hmm.
2: Za kolut naprijed, što je osnovna, što dođeš na hrvanje, naučiš na prvom treningu.
1: Da.
2: Trener te na gimnastiku odeš, naučiš na prvom treningu. Osnovna kretnja i stvarno imamo, ali sport potiče i kognitivne sposobnosti. Što si bolji, imaš bolja ti je tjelesna aktivnost, imat ćeš i bolje pamćenje. I sve to ima, znači imamo i znanstvena istraživanja o tome koliko si, ako si tjelesno aktivniji, da ćeš imati bolje rezultate akademske.
1: Da.
2: Ali nažalost, trenutno je situacija u Hrvatskoj, sportska smo nacija, ali samo volimo komentiranje sportsko, meni se čini, trenutno.
1: Da, ili volimo papati ili se volimo baviti sportom, nema nekako između, je li tako? Evo, kako bi ocijenio hrvatsku scenu u našoj zemlji? Vidimo da smo i domaćini jakih i hrvatskih turnira, dakle, stvar sa hrvanjem u Hrvatskoj postaje, već je dugo vremena vrlo ozbiljna. Idu li stvari prema boljem ili prema gorem ili stagniramo možda?
2: Pa ide definitivno ka boljem. Evo, prošle godine smo imali svjetsko prvenstvo u hrvanju u Areni Zagreb. Organizira Savez non-stop hrvatske kampove međunarodne u Poreču. Trenutno je sada kamp. Imamo juniorski turnir u subotu u Trofej Jadrana, gdje i naš Stjepan Kralj nastupa. Stvarno ide ka boljem. Razvijamo se, imamo super trenere. Savez stvarno ulaže u hrvače, tako da po meni ulaže i u žensko hrvanje. Trenutno razvijamo, evo, Lara Blažeković je nedavno osvojila iz hrvačkog kluba Podravke broncu na europskom prvenstvu za kadete, tako da stvarno idemo ka boljem i ka uspjesima. Ja se nadam, evo, imamo i za Los Angeles kandidate definitivno. Tako da vidit ćemo. Ja sam siguran da ćemo imati dvije norme za Los Angeles.
1: Znači, blistava budućnost hrvatskog hrvanja.
2: Ja se nadam.
1: Evo, vidim na vašem fejsu da ste u prvom krugu Hrvatske lige razvalili, da evo tako kažem.
2: jesmo.
1: Evo, dajte se pohvalite što bilo ste sve to postigli.
2: Prva Hrvatska liga, to je, imamo prvo kolo, imamo drugo kolo, u drugo kolo je na jesen i nadamo se da ćemo biti tu prvaci i onda da
1: to
2: idemo...
1: će Antonio do tada biti spreman,
2: bit
1: ili tako?
2: Spreman, da, bit će da, spreman. Da. I nadamo se ulasku u Premier ligu.
1: Tako da,
2: stvarno smo pobjedili 8-2, 9-1 i 10-0. Tako da, stvarno su odlično odhrvali.
1: Evo, Antonio, Bože Domagoj, da čujemo i vašu priču, kako ste vi završili u hrvanju, kako ste evo i postali
2: mene,
1: i trener. Da, koja je vaša priča hrvačka?
2: Mene je doslovno tata odveo na takozvani odmorko od školskog sportskog saveza grada Zagreba.
1: Eto. Program koji se dan danas provodi.
2: Odveo me u PTT školu poštansku telekomunikacijsku kod Zdravka Pekeća, tamo sam bio kod njega 2 godine i onda sam prešao u centar kod Petra Prodanovića i Danka Indosa Šunića. Oni su mi bili treneri. Pero Prodanović, stvarno, on mi je najduže pomogao i on mi je bio non stop uz mene i on mi je polako, hoćeš li, kako sam studirao i kineziologiju i sve, hoćeš li postati trener, ajde, treba preuzeti. Bio sam ja na početku u Dubravi i onda sam kasnije prešao u centar.
1: Kako je evo raditi sa djecom? Što ti je poseban gušta? Što ti je najteže možda?
2: Ma, meni je fenomenalno raditi.
1: Da? Nema nikakvih problema.
2: Ja obožavam njih, to je stvarno. Ja mislim da i oni mene obožavaju. Jel možeš to tvrdi?
0: Nije. Oko snage zna biti žestok.
1: Dobro, kao trener mora imati opet neku dozu strogoće i autoriteta, naravno.
0: Izdrži se uvijek sve na kraju.
1: Ne pretjeruje oko toga. Imate ipak prijateljski odnos, to je odlično. Koliko ti je danas zapravo teško ili lako možda motivirati klince koji se odluče evo baviti hrvanjem, koji se upišu u vaš klub?
2: Pa to je baš ono, tu je sve bitno. Ne samo trener. Nije bitan samo trener u klubu.
1: I ekipa koja je naravno
2: bitna
1: tamo.
2: Bitna je ekipa, bitan je roditelj, općenito za uspjeh u hrvanju, uspjeh u svakom sportu. Sve je bitno. I od domara, čistačice, do roditelja, do trenera, do profesora u školi. Sve je bitno, tako da...
1: A što kada dijete želi odustati? Jel ga onda nagovaraš da odustane od te odluke ili jednostavno ok, odi, to je tvoja stvar?
2: Pa ne, razgovaramo prvenstveno s njim, kakva je, zašto želi, jel mu se sviđa nešto drugo, ne. Ali šta se nama dokazalo? Nama se dokazalo svi koji su otišli, vratili su se. Jer su skužili da kod nas stvarno prevladava ta, opet naglašavam, obiteljska atmosfera i da im nije nigdje bolje nego kod nas u klubu.
1: Da.
2: Tako da svi koji su otišli u jednom trenutku uvijek se vrate.
1: Evo Antonio, sad kad se oporaviš od te ozljede do kraja godine, nije još puno vremena ostalo, što je sve pred tobom, što te sve čeka, koji su sve planovi, turniri, prvenstva i tako dalje?
0: Pa,
1: i ciljevi naravno.
0: Pa plan mi je nabiti snagu prije svega, trebam krenuti malo teretanu više raditi, ali pa ne znam, plan mi je što više se truditi dalje, pomoć u seniorskoj ligi i da to osvojimo, tako da ne znam, to mi je iduće. Ostala natjecanja su sad probacili u 6. mjesec, što ne mogu hrvat,
1: nažalost,
0: tako da to ću propustiti, ali...
1: Jesu li olimpijske igre možda jednog dana san?
0: Pa san jesu, a sad, šta će dalje biti, to ćemo vidjeti.
1: Dobro, to će se trener Domagoj pobrinuti da te pripremi.
0: To će trener srediti.
1: Da,
0: koji će
1: srediti. Odlično, dobro, dečki, hvala vam puno. Evo za kraj, samo Domagoj, molim te da nam ponoviš ove informacije oko besplatnih treninga. Dakle, sada tijekom ovih ljetnih mjeseci dovoljno je javiti se, doći u Hrvački klub Lika na 2 adrese, ili tako?
2: Tako je, znači javiti se slobodno treneru Marku Iđetiću, ima broj telefona na Facebooku i na Instagramu, ili za Dubravu ili Lukasu Tomoviću za Malešnicu, bilo kad u lipnju, javiti se, recite, doći ćemo u rujnu, imat ćete besplatni trening.
1: Evo, ponuda koja se jednostavno ne može i ne smije odbiti. Hvala vam dečki, hvala što ste nam došli. Domagoj Bagarić, trener Hrvačkog kluba Lika, i Antonio Marčin, Hrvač i naš državni prvak. Momci, hvala još jednom.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama poštovani slušatelji što ste bili uz nas. Evo, odite, malo upalite vaša računala, bacite oko na društvene mreže od Hrvatskog kluba Lika i tamo ćete naći sve potrebne i informacije i brojeve telefona na koje se trebate javiti ukoliko ste vi i vaše dijete zainteresirani za hrvanje. Ništa vas ne košta, tih mjesec dana, probajte, tko zna, možda vam se i svidi. Hvala još jednom što ste bili uz nas i ostanite dalje uz Radio Sljeme.
3: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 22 su Sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera, koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
10: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
10: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalnoj djelatnosti imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
10: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
10: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Kronika dana.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a o njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
12: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
13: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
14: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
15: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
14: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
16: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
17: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
18: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
17: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
19: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da ne izdržava kaznu ove godine na školovanju.
17: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
20: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
17: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
21: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
17: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
22: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prijevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prijevoznika rekao je:
23: glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinuti trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
22: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
24: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
22: Zaključak foruma jest da je nužno povećati protočnost teret prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
25: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
26: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
25: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
27: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
25: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
3: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
25: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
4: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Svijet. Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
5: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuzskim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
6: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
5: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuzskog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
6: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
5: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
6: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
6: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
2: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
6: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
0: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
1: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
7: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
1: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
8: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
0: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena, Kazahstanke Rybakine.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskova s grmljavinom moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno i jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
9: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
6: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
6: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
9: Prvi program. Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
11: Dobra večer, evo opet smo uz vas u 22 sata 26 minuta, upravo smo čuli kroniku dana Hrvatskog radija. A sada ćete čuti koje su temperature u našem gradu, 22 stupnja i u Maksimiru i na Griču, Sljeme je na 15, relativna vlažnost zraka 78%, tlak 1017 hektopaskala. A sutra u Zagrebu će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva, dakle sutra nas čeka jedan ugodan dan.

0: O je sljeme.
1: Evo, dragi naši, došlo je vrijeme da se oprostimo od vas, da se vi oprostite od večernjeg programa na Radio Sljemenu. 4 su minute do 23 sata, tada počinju mjesečeve sjene, Branko Vurušić Vura ih večeras potpisuje. A uz vas u posljednjih sati bili Magdalena Pongrac, koja nam je uređivala vijesti, Maro Market birao je glazbu, Matija Lacko se za tonskim pultom pobrinuo da to sve skupa dođe do vas, a ja sam Damon Balenović. Ostanite u Sljeme i do slušanja.

0: And so it came to pass. And lo, the story ends. 1,000 dogged howls are carried on the wind. From below and from above, what ends now must begin. In times of grief and struggle, through rain or fog, you can kill the man, but you cannot kill the dog.
1: Drugog dana 18. In Music festivala, kojega najavljujemo večeras, najveće zvijezde su Gorillaz. Virtualni projekt predođen Damonom Albarnom i ilustratorom Jamiem Hewlettom. Sviramo jedan od njihovih prvih hitova, Feel Good Incorporated, a odmah nakon toga i suradnju Gorillaza i Jenny Beth, We Got The Power. Jenny je naime alter glazbenica i isto tako nastupa na In Musicu 23. lipnja. Potom slušamo još jedne od zvijezda druge večeri, eksperimentima uvijek skloni veterani psihodelične ekscentričnosti, Flaming Lips, u njihovoj himni Waiting for the Superman, pa sjajne sprince, post-punkere iz Dublina i njihov Little Fix. 4 izvođača drugog dana In Music festivala 2026.

trećoj večeri ovogodišnjeg In Musica, koji od 22. do 24. lipnja na Eronu slavi svoj 20. rođendan, svjetla reflektora bit će uperena u dva velika izvođača. Prvi su Kings of Leon, američki alter ego velikani, a drugi Idolsi, nešto mlađi škotski post-punkeri. Od Kingsa sviramo Red Morning Light, a od Idolsa Gift Horse. Nakon njih slušamo još i Dry Cleaning iz Londona, te trio Jonaka iz Brightona. Pjesme su Hit My Head All Day i Welcome to My House, a slušat ćemo ih jamačno i tog trećeg, posljednjeg dana In Musica.

Za sam kraj ostavili smo još 3 izvođača koji će uveličati ovogodišnji 20. rođendan In Musica na Jarunu od 22. do 24. lipnja, ali još nije sigurno kojeg dana. To su Australci Annie Young Mechanic, Maria Iskariot iz Belgije i Nusan Tarabit iz Amsterdama, ali i Indonezije. Pjesme su Snug Barber, Bedankt i Sifat Manusija. Stjepan Bičanić i ja, Branko Urošić, lijepo vas pozdravljamo. Vi budite dobro, čuvajte sebe, druge i drugačije, te posjetite Jarun i između 22. i 24. lipnja svjedočite 20. rođendanu i 18. izdanju In Music Festivala. Do slušanja!